0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra ny maha olona feno azy.

Hivavaka, hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Ombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 106.4 MHz.

Ivavaka isika rehetra. Indreny fifalianay Andriamanitra, rainay tsitohany an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Fa omenao izao fotoana izao, araka ny fiantsoanao, araka ny famotaonanao aminay, mba hihaino handre ny teninao mitondra hafatra ho anay. Misaotra anao sahay fa nofenonao ny fitahinao ny fiainanay. Azononao amin'ny fahasoavanao sahay, na de mandalo zavatsarotra, na de atrehanay ny zava-manahirana samy hafa eto amin'izao fiainana izao, de mampahery anay, mampitodika anay amin'ny famonjena anao, mampitodika anay amin'ny izay asanao miatra eo amin'ny fiainanay anao, ary mampitodika anay amin'ny fanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay atolotrao noho ny amin'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotra anao sahay fa itony onjam-peo tony koa dia omenao anay mba hampahery anay amin'izany zavatsarotra lalovanao izany, ka lalovanay izany ka mitananay ao amin'ny fahasoavanao isan'andro ianao. Ankehitriny ary dia mangataka aminao izahay ny amelanao eloko anay amin'nyrano fo aminay, ary ho ambanin'ny fitarihan'ny fanainao masiny izahay mba hipepaka tokoa, hiverina tokoa ao aminao, hiala amin'ny faharatsianay, hiala amin'ny tsy fahamendrehanay rehetra, fa hitodika ao aminao ka handraisanay ny vokatsoan'ny fitahinao, dia izay hanananay koa anjara ao amin'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, nozonay maniry sy mangataka ary mametraka izany ataka izany ampelatananao. Misaotra Jesosy. Amen. Efaly miarabantsika rehetra indray ry havana izay mpanaraka izao fandaharana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity anio tia dia ho hitantsika ao amin'ny bokin'i Jeremy mpaminany. Jeremy toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy faha sivy ambin'ny folo hatramin'ny andininy faha iraika amby roapolo. Jeremy toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy faha sivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faha iraika amby roapolo. Rehefa niarana ity isika dia toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izao no lazain'ny Jehovah, raha hiverina ianao dia ho raisiko indray, ka dia hitsangana eo anatrehako ianao, ary raha manavaka ny zava-tsoa hiala amin'ny zava-poana ianao dia ho solombavako. Anatona anao indray ireny fa tsy ianao nanatona azy, ary ataoko mandavarahana mirova ho an'ny ity firenena ity ianao. Hiady aminao izy nefa tsy aleo anao, famomba anao hamonjy sy hanafaka anao aho Jehovah, ary anafaka anao amin'ny tanany ity ratsy fanahyty aho, sy anafitra anao amin'ny tanany mpampahory. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry mpihaino malala, mpitomboina ho aminareo mandrakarivany, ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny bokin'i Jeremy mpaminany no misy izao perikopa izay anjarantsika izao, mba azona mahazo tsara ny hafatra izay nampitondraina ho an'ny zanak'Israely fahizay, fa ampitondrana ho antsika kehitriny koa, dia tsara ny mahafantatra sy mijery ankapobeny zava-misy izay voarakitra amin'ny izao perikopa izay anjarantsika izao. Ny bokin'i Jeremy mpaminany dia mitantara
ny fanompoan' ilay mpaminany tsoina hoe Jeremia izay niaina tamin'ny fotoana izay naharavan'i Jerosalema na raha lazaina amin'ny fomba hafa dia ny hoe nandritra ny fotoana izay nahababo ny zanak'Israely na ny maromarona kokoa ny firenen'i Joda tany Babilona. Rehefa babo tahaka an'izany ny firenena Joda dia niatrika ireo fanesoana, fanarabiana, fandavana ary indrindra natrehany ny fandrahonana. Fa tsy ny firenena ihany fa izy tenany, izy mpaminany izay nitondra ny hafatr'Andriamanitra tao anatin'izany dia niatrika zany fanesoana sy fandavana zany, ary dia natsondreo pahay teolojia hoe mpaminany be ranomaso mihitsy i Jeremia mpaminany, vokatr' izany fitarainana noho ny asa fanompoana izay nataony teo anatrehany ave izany. Tsy mbana nankafizin'ny olona loatra Jeremia noho ny hafatra izay nentiny toa niavaka noho ireo mpaminany izay nisy tamin'izany fotoana izany. Ny fotokevi-dehibeny antso izay nataon'i Jeremia mantsy dia antso amin'ny fibebahana sy amin'ny fampitandremana, ny amin'ny fiaviana sy ny fahatongavan'ny fitsaran'Andriamanitra, ka maro ny olona izay tsy nahazaka izany. Vokatr' izany hitantsika ao amin'ny andininy mialohany izao perikopanjarantsika izao, ny andininy fahafolo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo, fa kivy tanteraka Jeremia ketraka ka nanontany tena hoe nahoana izy no voatery mitondry izany fahoriana rehetra izany? Tsy ny olona reraka toy ny olona reraka ara-panahy izy, kivy maneho ny alahelo ny eo anatrehan'Andriamanitra. Fa izao perikopanjara antsika izao kosa dia mamaly izany fitarainana lalina izay nataon'i Jeremia izany ny amin'ny fampanantenana famonjena, fampanantenana fanavotana. Azany fampanantenana fanavotana sy famonjena izany dia tsy an'i Jeremia ihany fa makasika indrindra ny fireneny Joda iray manontolo izay mamboly mamerina indray ny fanantenana ao anatin'izy ireo. Fananahoana tokoa ary ny zavatra nisy amin'ny nahatonga zany antsoantsom-pitarainana na ny tantara izay nisy tamin'ny andro izay naminaniny Jeremia ka nahatonga izao perikopa anjarantsika izao. Jeremia de niaina tao anatin'ireo fanjakana maromaro izay notarian'ireo mpanjaka. Mpanjaka anakidimy be izao no mpanjakan'i Joda izay niaina tamin'ny andro izay nanatanterahan'i Jeremia ny asa faminaniny. Tao ny mpaminany Josia, Joakima, Jekonia, Zeketia, anisan'ny tionan'ireo. Fa izay nitovizana tamin'ny andron'ireo fanjakanareo dia izao nanjaka ny fanompoan-tsapy, tao ihany koa ny kolikoly, tao ny fanitsakitsahana ny rariny ary ny fanarirotana ny mahantra, ny hena, ny fahatokisana an'Andriamanitra ary tsy niankina tamin'Andriamanitra aza fa mitady herin'olombelona.
Eo andanin'izay anefa dia izao, ny any tombo hery ny fanjakany Asiria, ary tahak'izany ihany koa ny fitombony herin'ny fanjakana Babilônianina teo ambany fitarian'ny Nebukadnezara. Tonga fandrahonana teo anatrehan'ny fireneny Jona zany, ka ireo mpaminany izay antsoina hoe mpaminany profesionela izay tao an-dapa dia nilaza faminaniana fa milamina, misy fiadanana ary natoky fa noho ny fisian'ny tempoly tao Jerosalema dia ao Andriamanitra izay miaro azy ka tsy aninona. Jeremia kosa nefa eo an-daniny dia niantso ary nampitodiky ny mpitondra sy ny vahoaka mba hiverina ho aminy fa ho avy ny fitsaran'Andriamanitra. Vokatr'izany ny antsoantsom-pibebahana izay nataon'i Jeremia izany no nahatonga azy ho alan'ny olona, reraka izy ka dia nanao izao antsoantsom-pitarainany izao. Raha ity Jeremia toko fahadimy ambin'ny folo dimy jerena dia misy zavatra vitsivitsy izay tokony ho jerentsika. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy dia miantso fanambarana ny amin'ny fitsarana. Ny andininy fahafolo dia ny fitarainana izay nataon'i Jeremia mpaminany. Ny andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo dia fampanantenana izay nataon'ny aven'Andriamanitra. Ny andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo dia vavaka, ary izay hiperikom-panjarantsika eto dia valiteny. Inona ary ny votoatin'izao hafatra izay nampilazaina ny Jeremia izao? Ny voalohany dia izao, ny fiantsoana ho amin'ny fiverenana. Ny votoatin'izao hafatra izay nampilazaina ny Jeremia izao, ny voalohany dia izao,

fitodiana ihany, fa filazana indrindra fibebahana, famerenana indray ny fifandraisana amin'izy Iave Andriamanitra. Zany fiantsoana zany dia tsy mahazo ny vahoaka ihany, fa ny firenena iray manontolo. Eny, fa na dia izy mpaminany aza dia voakasika zany antso zany. Inona ny afatra ao anatin'izany ndriavana? Tsy ny vahoaka ihany, tsy ny kristianina ihany no antsoina ho amin'ny fibebahana, ho antsoina ho amin'ny fiverenana, fa ny mpitondra, ny mpanao fanompoam-pivavahana, enona dia ny mpaminany aza dia antsoina hiverina. Mila havaozana sy hamboarina isan'andro isan'andro ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ny fiverenana sy ny fitodianao amin'Andriamanitra, fa tsy azo atao ny mihevitra na mieritreritra fa efa ao amin'Andriamanitra, efa manana titra, efa manana zavatra izay ametrahan'Andriamanitra fitokisana manokana, ka tsy ilaina ny fibebahana. Fa ny antso izay ataon'ny Jeremia dia miantso ny vahoaka, miantso azy tenany, ary miantso ny mpitondra mba hiverina, hitodika ao amin'Andriamanitra, fa amin'izany no ahafahan'Andriamanitra mandray azy. Avy amin'izany no ahafahan'Andriamanitra mitodika ho amin'ndray, ka manavao koa ny fifandraisany amin'ny Israely. Hitsoro natrehako ianao. Lay fijoroana eto ry havana dia fanamafisana ny fiantsoana, fanamafisana ny fanekeny izay nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Tsy foanan'Andriamanitra ny fiantsoana, tsy ny foanan'Andriamanitra ny fanekeny, fa mitana amin'izany izy, ka amin'izay fibebahana, amin'izay fiverenana eo anatrehany dia afaka miazona ilay statut, afaka miazona ilay maha izy azy, ka mijoro amin'ny maha vahoaka an'Andriamanitra azy, mijoro amin'ny maha olom-boafidy azy eo anatrehan'Andriamanitra izy. Zavatra anankiray izay tsy tokony adinontsika izany. Fa na dia eo ny fahotana, na dia eo ny tsy fahamendrehana, na dia eo ny fahatsotsantsika eo anatrehan'Andriamanitra, rehefa mibebaka, rehefa miverina ho aminy dia izao, mamerina antsika amin'ny laoniny, mamerina antsika amin'izay efa nananganana n'Andriamanitra antsika isika. Toky lehibe izay omen'Andriamanitra izay rehetra miverina ho aminy sy mitodika ho aminy izany, fa ahazo famelana, ahazo fanadiovana, ary indrindra afaka hijoro anatrehany. Fa ny afatra faharoa dia izao: raha manavaka ny sosiny tsara ianao. Zava-dehibe zany, sarobidy. Io no hevitra izay ambarany hoe soa eto, sarobidy. Ary ilay ratsy dia ilay hoe tsy misy vidiny. Io no ambaran'ireo teny Hebreo izay milaza n'izao zavatra izao. Inona ny afatra izay ampitaina avy amin'ny alalana izany? Ny olom-boafidin'Andriamanitra, ny vahoakan'Andriamanitra dia tokony hiaina amin'ny fahamarinana isan'andro, ary hanohitra ny langa, ny tsao amin'ny endriny maro samihafa. Fa hitahiry ilay zavatra sarobidy dia izao:

ilay tenin'Andriamanitra fa hanala kosa reo hevitr'olombelona izay mamelovily mitarika ho amin'ny fiainana izay tsy ao amin'Andriamanitra. Ny zavatra nisy tamin'izany fotoana izany mantsy ry havana dia izao, misy ireo mpaminany santoka izay milaza ny hoe izao ny fiadanana, izao ny fiadanana, kanefa tsy mitondra ho amin'ny fiadanana izay ambarany. Tsy vitsy amin'izao andro ankehitriny koa izao koa ry havana, io fiantsoana fiadanana, fiantsoana fitahiana, fiantsoana fa ao aminy no misy ny herin'Andriamanitra. Tsery havana, Andriamanitra miasa, Andriamanitra midina ao amin'ny fiainanao, ka ianao mahay manavaka ny soa sy ny tsara, manavaka ny marina sy ny tsy marina. Io no anto izay atao. Aza sotokan'ireo fiantsoana fananan-karena, fiantsoana fanasitranana, fiantsoana zavatra maro samihafa, fahagagana izao. Ao amin'izay hiverenanao sy totian'Andriamanitra dia amin'Andriamanitra dia izao, miasa amin'ny fahafenoany amin'ny fiainanao Andriamanitra, miasa amin'ny fahafenoany ao amin'ny mombanao Andriamanitra. Mampatsiatsika ny tenin'i Jesosy izany ry havana, ny hoe hisy lazany hoe ary Kristy na ary Kristy, ary hisy laza ny aminy hoe atino marina ariny diso. Io no azo hanambarana an'izany hevitr'i Jesosy izany. Fa izao ny fanjakan'Andriamanitra ao Jesosy dia tsy aiza fa ao anatinareo. Miantso antsika mba hahafantatra, hanavaka ny sosiny tsara izy mba hitoerantsika ao aminy. Reo fiantsoana izay ataony taon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Jeremia ireo dia faranany amin'ny 25:20 ndray, hanafitra anao aho. Io dia anisan'ny zava-dehibe amin'izao hafatra izao. Ny hoe manafitra eto ry havana dia manondro ilay asa fanavotana lehibe izay ataon'Andriamanitra, ary ny teny Hebreo izay ampiasainy eto dia milaza ny hoe manafaka, manavitra lay fividianana, lay fanesorana tao anatin'ny tontolo fanandevozana ho amin'ny tontolo mpanafahana. Fa mampitodika antsika sahady any amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy izany. Fa ho amin'izay miverina, ho amin'izay mitodika ao amin'Andriamanitra dia izao, izy mihitsy no manomana sy manolotra ny fanavotana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy ny hazo fijaliany. Efa vita, efa noraisintsika izany. Indraindray isika ry havana dia manao tahaka ny fijerin'i Jeremia ao anatin'ny fitarainana. Tsy azo anomezana tsiny antsika izany fa amin'ny maha olombelona antsika dia mora kivy isika, mora kitaka isika. Ary hitantsika eto fa na dia mpaminany izay voahositra aza dia miaina amin'izany faharerahany izany. Milaza izany ry havana fa tsy anjely ny mpanompon'Andriamanitra fa olombelona no fisaraha. Tahaka izany ihany koa izay antrehantsika ny zanak'Andriamanitra, atsehantsika kristianina. Mety ho kivy sika indraindray, mety
mandalo ao anatin'ny tahotra tepitepy orooro samy hafa indrindra amin'izay lalovana sy iainana ao anatin'ny vanim-potoana ankehitriny. Mety ao ihany koa ny tomany, mety very fanantenana, kanefa izao no ko tsaroana, na de lalovantsika sy ainantsika amin'ny olombelona antsika izany, dia izao mihoatra lavitra noho izany izay ampanantenain'Andriamanitra. Ary ao anatin'ny fahasarotana tahaka izany indrindra no hananantsika fanantenana, fa amin'izay todihantsika sy ao amin'izay verenantsika ary amin'izay ombonantsika ao amin'Andriamanitra, dia izao hanavao antsika izy, hanamboatra antsika izy, hamerina indray fanantenana ao anatintsika izy. Ary indrindra izay ampanantenany fitahina sy fiadanana ao anatin'izany zava-tsarotra sy lalovantsika izany. Ahoana no azontsika maro, ahoana no azontsika misitraka izany hery manavao avy amin'Andriamanitra izany, hafaozin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenisika. Io no nentin'Andriamanitra namelona ny Jeremia sy ny fanantenana ao anatiny, fa io koa no mbola entin'Andriamanitra mamelona ny fanantenantsika ao anatin'ny fahakiviana, ao anatin'ny faharerana, ao anatin'ny fahatrotrahana ankehitriny. Mila mitodika, mila miverina sy miverona amin'ny tenin'Andriamanitra isan'andro isan'andro isika, fa io no fototry ny fanavaozana izay ataon'Andriamanitra sy azontsika miainana izany fanavaozana izany. Olona nantsoan'Andriamanitra isika noho ny amin'ny batisa, noho ny amin'ny azo fijalian'i Kristy izay natao ao amintsika tamin'ny alalan' izany batisa izany, dia tonga mpanompon'Andriamanitra isika, tonga olomboantso isika, tonga zanak'Andriamanitra isika. Indraindray dia hafa ny fijerin'ny olona ny momba antsika, noho izany fahasoavana, noho izany zavatra izay miavaka nomen'Andriamanitra antsika izany. Fa na de eo izany fiavahana izany, dia tsy voatery amin'ny fahombiazana mandrakariva araka ny fijerin'olombelona izay iainantsika eto amin'ity tany fandalovany ity, fa mety hifanohitra amin'izay andrandraintsika, hifanohitra amin'izay noheverintsika aza. Fa ao anatin'izany no iantsoan'Andriamanitra antsika hatoky, ao anatin'izany no iantsoan'Andriamanitra antsika haharitra, iantsoan'Andriamanitra antsika mba hanapaharetana, mba hisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra ao aminy. Tahaka ny firenena Israely rehefa nitodika sy niverina tao amin'Andriamanitra, dia nampidiny naveriny indray any amin'ny taniny, satria Andriamanitra mahatoky izy, Andriamanitra tsy mivadika amin'ny fanekena izy. Dia tahaka izany ihany koa amin'izay aretantsika ao aminy, ao amin'izay ifikirantsika ao aminy mandrakariva, na dia mandalo tsy fahombiazana izay indraindray, dia izao izy matoky manometoky ny amin'izay azontsika fiadanana. Raha ny zavatra misy ainantsika eo amin'ny tontolo misy antsika ankehitriny ny havana, dia tsy mifanalavitra amin'izay ny ainan'i Jeremia ny zavatra iainantsika ankehitriny. Ao ny fiatsarambelatsia nahitantsika eny amin'ny fiarahamonina, eny fa na dia any amin'ny fiangonana koa aza,
ao ny kolokolo amin'ny endriny mahasamihafa. Fa rehefa jerena dia toa tsy misy fahamarinana intsony naiza naiza, ary izay manao ny marina aza, izay miteny marina aza, dia mahazo fanenjehana. Zany ny zavatra misy ainantsika ankehitriny. Vao anatin'izany no iantsoan'Andriamanitra antsika mba hijoro, hiverina, hitodika ao aminy, hanavaka ny sosiny tsara izao isika. Hijoro amin'ny fahamarinana, hijoro amin'ny maha olom-boafidy, hijoro amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika mandrakariva. Hitoetra ao anatin'izany. Tsy izay lazain'ny fiarahamonina no mamaritra ny marina sy ny tsara tokony ataontsika. Izao izay lazain'ny tenin'Andriamanitra no aoka ampijoro antsika, izay ambaran'Andriamanitra ireo no aoka hitoerantsika sy ainantsika amin'ny andavanandrom-piainantsika. Mamerina antsika ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, tahaka ny zanak'Israely izay voaroka no amerenan'Andriamanitra antsika koa iainao aminy. Ary ny tontolo izay iainantsika ao anatin'ny faharantsiana kehitriny dia ho avaozin'Andriamanitra ka isika dia ampitoeriny ao amin'ny fiatanana, ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ny fiangonana ankehitriny no antsoina mba hitory amin'ny fahamarinana tokoa, ary ny fiangonana no antsoina mba hanavaka ny sosiny tsara, mba hitoeran'ireo olona izay miombona ao anatin'izany fiangonana izany amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana isan'andro isan'andro. Kristy Jesosy no tahaka ny Jeremia, mihoatra lavitra noho Jeremia aza amin'izay iainantsika azy ankehitriny. Lavin'ny olona, firavirain'ny olona amin'ireo endrika mahasamihafa ankehitriny. Fazao, ianao kristianina, ianao zanak'Andriamanitra izay efa nandray an'i Jesosy no ambara fa mpiaro, mpitomany tahaka ny Jeremia koa. Isika kristianina ihany koa dia miaina sy misedra fanenjehana. Tsy zava-mahagaga zany fa ambaran'i Jesosy fa hoalan'ny olona isika noho ny anarany, hoenjehana isika noho ny anarany. Kanefa izao Jeremia dia novonjen'Andriamanitra tao anatin'izany fanenjehana izany. Tahaka izany ihany koa isika noho ny amin'i Jesosy Kristy dia manan-teny isika, fa na dia eo ny zavatra sarotra lalovantsika kehitriny dia izao: homen'Andriamanitra noho ny amin'izay famonjena nataon'i Jesosy Kristy io ho antsika teo amin'ny azo fijaliana fa anterahany isika, dia izay ananantsika anjara ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ho antsika petory ny tenin'Andriamanitra ary dia aoka ho tsarovantsika fa tahaka izay ny ainan'i Jeremia dia voaenjika isika, kanefa antsona isika tsy hiaino amin'ny fahakiviana na hiemotra noho ny tsy fitiavana, fa izao hiaina fa Andriamanitra ilay ny fidy sy ny antso antsika dia matoky amin'ny teniny ka mitondra antsika ho amin'ny fiadanana. Ny fiangonana izay mitory marina ny filazantsara kehitriny dia hoalan'ny olona,
tsy ho tiny olona. Kanefa izany no aoko ampijoro tsara ny fiangonana, hanambara ampitiavana sy ampatokina ny fahamarinana izay mitarika sy mitondra ny olona ao amin'ny fibebahana sy ny fiainam-baovao isan'andro isan'andro. Aoka hijoro, aoka hatoky, fa amin'izany ny asan'ny fiangonana izany no hitondrana ny olona, no hitondrana ny vahoakan'Andriamanitra ho amin'ny fiadanana maharitra mandrakizay, dia ny fiainana mandrakizay nony amin'izay nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Dia voninahitra ny an'Andriamanitra raisana kary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana sy fiombonana fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Radrenarivelo Solofinenazoela, mpitondra fitandremana andrangy.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifalino.

Maraim-pifaliana. Iany maraim-pifaliana no mandroso tokantranao amin'izao maraina vaovao izay nomeny Jesosy antsika tsirairay avy izao miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ary mirary hatrany ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho antsika tsirairay avy. Ankasitrahana moa ianao mbola mampiatra ny 1.6 MHz amin'n'ity anio ity maraina vaovao ity a iaraketo isika mandritra ny adiny telo eo manomboka izao amin'ny enora izao a na efa mahery dimy minitra kely a mandrapa tonga amin'ny sivy ora maraina izany a tahaka mazatra dia misy ny fampianarana izay hoentiny izay mandray ny pastora misy ny loahevitra eo ihany keo ny fotoana izay afahantsika mifanerasera miantso mandefa sms mangataka hira mialohany zavatra rehetra aloha andeha isika hiaraka hivavaka. Hiaraka hivavaka isika toko. Ry Jesosy tomponay eo, mbola faly misaotra anao izay amin'izao maraina vaovao izay homenao anay izao. Faly tokoa izahay satria eo ianao mitantana ny fiainanay. Na inona na inona mitranga fiainanay dia eo ianao. Ary misaotra anao satria mbola famindraponao hatrany, mbola matozao anay. Mbola homenao izay zavatra tadiavinay amin'izao fiainanay izao. Mamela indrindra ny fahotanay Jesosy ny amin'ny tsy fahataterahanay. Isan'andro san'andro izahay dia manao tsy sitrakao. Dia fonanay anatrehanao izany. Dia mangataka ny fanainao masina inko Jesosy io. Hitarika anay mandrakariva. Ahafahanay mandeha araka ny fitondratena masina. Ary ahafahanay manao ny asanao ihany ko. Amin'ity ankehitriny ity dia misaotra anao ihany koa ny amin'izao fotoana izao. Izao fotoana maraina izao. Mbola afaka manao ny asanao eto amin'ity onjapeo ity ihany koa. Mbola omenao fotoana ihany koa mihaino ny teninao amin'ity anio ity ihany koa Jesosy. Ary misaotra any amin'ny mpanomponao izay omenao hitondra izany afatra izany. Misaotra any amin'ny loahevitra ihany koa. Ary misaotra any amin'ireo teninao sy ny fampaherezanao rehetra izay vomenao. Ary apetraka ampelatananao ary amin'ity anio ity mbola mitohy hatrany izany. Asa izany Jesosy dia henao no mery, henao no me hitarika ame fanainao masina hitarika anay. Andray izany afatra avy aminao sy fampahirezana avy aminao izany. Ary hiaina anay tokoa ne fa tsy ho fahazaranay fotsiny ihany ny haino izany amin'ny sofinay fahalalana kabeny ihany. Fa tena ho fiainanay tokoa ne izany andavanandrom-piainanay. Dia izany no vavaka ataonay Jesosy akina ampelatananao izao fandarana izao. Tsy misy ny elingelina izay ataony devoly fa andeha tsaka sy andavany. Ary ny feo rehetra izay tsy avy aminao Jesosy ampangino fa feonao ihany no ho eniny tsirairay avy. Misaotra Jesosy ho famin'ny anaranao irery ihany no anaovana izany vavaka izany. Amen.

Yahira, so mpifandraisan-tanantsika amin'izao isan-tanantsika ankira ihany koa. De iaraka amin'ny indrina raha mamonjy isika any amin'ny atin'ny irina mitondro lohateny hoe misaotranao zahay.

0: Iany araka tamin'ny indrina raha mamontsy isika tao anatiny izay ira izay misaotra anao izay no lohateniny izany ira izay fantatsika izay tao anatin'ny ira izay moa dia mifono afatra ho antsika ihany koa tao anatiny izay mahery telo ambin'ny folo minitra eo any ny famantarana antsika zava-toko dia amin'ity anio ity rehefa feno amin'ny enora sy dimy amby folo minitra moa dia anaraka ny zanam-pandarana voalohany dia ny baiboly iresaka avy akeo izany manana loha hevitra hoy aho tsika teo hoy aho teo tamintsika ho amin'ity anio zoma fa raiky amby telopolo ny volana jolay ity dia efa mampiomana anao sahady ny amin'ny fanekevitra ao amin'ny tambazotra tserasera facebook izany fobeloterana momba fifandraisana na ihany koa amin'ny alalan'ny sms izany ny larana finday izay afahatsika miantso mivantana ireny ihany moa izany ny 0338 9200 sy ny 0338 9200 fa ndeha amin'izay isika anaraka ny zanam-pandarana voalohany baiboly resaka avakio dia miverina eto indray aoriana izay
1: ny baiboly
2: raiso
3: ka avakio
4: vakio sika ny tenin'andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny kortianina kortianina voalohany toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy ary izaho koa ry rahalahy raha tonga tany aminareo dia tsy tonga tamin'ny teny sy fahendrena marevaka raha nitory taminareo ny zava-miafina izay any andriamanitra fa ninia tsy hahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy jesosy kristy indrindra fa izy voaomby tamin'ny azo fijaliana ary izaho raha tany aminareo dia azo ny fahalemena sy ny fahatahorana ary ny fangovitana be ary ny tengiko sy ny toritengiko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mahataona fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery mba tsy horenan'ny finoanareo amin'ny fahendren'ny olona fa amin'ny herin'andriamanitra ihany anefa milaza fahendrena amin'ny efa matanjaka izahay fa tsy ny fahendren'izao tontolo izao na ny an'ny mpanapaka izao tontolo izao izay olona mihahalevina fa milaza ny fahendren'andriamanitra izahay ka maneho zava-niafina dia fahendrena izay nafenina sady voatendrin'andriamanitra ho voninay ntsika talohan'ny nanaovana izao tontolo izao ary tsy nisy nahalala izany ny mpanapaka izao tontolo izao fa raha nahalala izy dia tsy nombony tamin'ny azo fijaliana ny tompony voninahitra fa araka ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitany maso ary tsy mbola reny sofina na nidra tao am-pon'ny olona na inona na inona no efa namboarin'andriamanitra ho an'izay ti azy dia isika no nanambaran'andriamanitra izany tamin'ny fanahy fa ny fanahy mamatatra ny zavatra rehetra na dia ny saina lalina izay an'andriamanitra aza fa iza no olona mahalala ny ao am-pon'olona afa-tsy ny fanahin'olona izay ao anatiny ihany ary toy izany koa tsy misy mahalala ny ao am-pon'andriamanitra afa-tsy ny fanahin'andriamanitra ihany fa isika tsy nandray ny fanahin'izao tontolo izao fa ny fanahy izay avy amin'andriamanitra mba ho fantatsika izay zavatra nomen'andriamanitra antsika izany koa no lazainay tsy amin'ny teny ampianaran'ny fahendren'olona fa amin'ny teny ampianaran'ny fanahy raha milaza zava-panahy amin'izay olona araka ny fanahy izahay fa ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay an'ny fanahin'andriamanitra fa fahadalana aminy izany sady tsy azony satria araka ny fanahy no amantaranay izany fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra kanefa izy tsy fantarin'olona fa iza ny nahafantatra ny sain'ny tompo mba hampianatra azy fa izahay manana ny sain'i kristy amen
1: ny baiboly
3: raiso
2: raiso
3: raisoka avakio

Mahery valamifolo nitra ny amin'ny enora izao a, nanaraka ny baiboly razakavakio isika teo. Dia andeha isika naraka hira iray rahantsika amin'ny kerobima afa-po no lohatenin'izany hira izany. Andao iaraka hira mafy be isika any amin'ity hira rahantsika amin'ny kerobima ity.

Eny azy, niaraka tamin'ny keraobi makatsy matsika izay afa-po, ianao koa ve afa-po? Ie, isika rehetra no mamaly izay any amin'ny any anatintsika avy any hoe afa-po ve isika ny amin'ny fitondran'i Jesosy ny fiainantsika na inona na inona aza no miseho amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Mahery 13 minitra ny amin'ny 9 ora maraina izao andalo isika anaraka hira hatrany dia rehefa avy eo miverina eto ny amin'ny hazanam-pandaharana sy ny loha hevitra izay anjarantsika ho amin'ny tian'ity.

mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Romanina 12:10.

0: Eny akatrika any amin'ny enora sy telopolo minitra izao dia anaraka ny isanam-pandarana isika dia ny almanaka izany.
1: Almanaka?
2: Almanaka?
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: Anio raika amin'ny 30 Jolay 720 sy 700 arivo nahaterahany Jean-Baptiste Kaze. Jean-Baptiste Kaze dia teraka tamin'ny 720 sy 700 arivo tany Frantsa. Izy dia niditra tao anatin'ny Compagnie de Jésus tamin'ny taona 820 sy 700 arivo ary natao pretra ny raika ambin'ny 10 sy 700 sy arivo. Tonga teto Madagasikara ny tenany ny 470 sy 700 arivo ary voatendry ho préfet apostolika ny 270 sy 700 arivo ary évêque sady vicaire apostolika voalohany teto Antananarivo ny 580 sy 700 sy arivo. Nandritra ny 70 taona izy no nitarika ny fivelaran'ny fiangonana katolika teto amin'ny nosy teo ambany fitondran'ny Merina sy ny frantsay. Nandray anjara lehibe tamin'ny fananganana fiangonana, sekoly, paroasy, toeram-pampianarana sy fikambanana maro izy, toy ny Kolejy Saint-Michel, Observatoire Ambohidepony ary ny sekoly katolika ho an'ny katekista tany Ambohipo. Izy koa no nitady sy nampiatrano ny congrégationna vahiny na ny Lazarista Saint-Esprit ny Salette hanampy amin'ny asa misionna eran'ny nosy. Na teo aza ny ady sy ny fitsapana dia notanany olona ho mpitondra hendry sy masina i Kaze ary nantsoiny sasany hoe ilay mpandre sy ara-moralin'ny Madagasikara izy. Maty izy ny 9 martsa 800 sy 700 arivo rehefa avy nitondra ampahazotoana ny eglizy teto an-toerana nandritra ny fiainany iray manontolo. 70 sy 700 sy arivo matso lehibe ny tafika malagasy teny Mahamasina nanome voninahitra ny mpanjaka ranavalona faharoa teo ampiaingana handeha hianatsimo ho an'ny fianaratsoa. 570 sy 700 sy arivo fahatongavany Ingai Becker tao Ilaka, izy izay avy amin'ny misiona norvegiana nanorina ny stasiona tao Ankazonarivo. Somary sahirana ihany izy tamin'ny asa izay nataony satria ny mponin'ny Laka dia somary natahotra azy ary maro tamin'ireo teratany no nihevitra fa vazaha mpihinan'olona izy. Soa ihany fa nisy ireo olona izay nanampy azy dia iramatoa ramanjinga vola izany. Ankoatry ny fitorianany filazantsara dia nampianatra ny tovolahy mandrafitra hazo sy handray boriky ny tenany.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: Eny toko niaraka tamin'ny tarora masina eto sisika ny fianana tany izay no lohateniny izany irana raintsika izay to aloha izay moa ny zanam-pandaharana almanaka izay narantsika mahay rehefa polo minitra ny amin'ny anora izao dia horosantsika ny lohahevitra izay anjarantsika amin'ny tian'io ity momba Jehovah raha miverina aminy izay no lohahevitra anjarantsika momba Jehovah raha miverina aminy izany moa no lohahevitra izay velabelarintsika miaraka amin'ny raiamandrenipastora izay efa tonga amin'ny tian'io ety raiamandrenipastora manoravary izany lohahevitra izany moa narahina atao amin'ny jeremia toko fa 5:10 andefa 5:10 ka hatramin'ny 13 izany dia miara-panao raiamandrenipastora tonga soa tanatin'ny fandarana maraim-pifaliana amin'izao maraina vaovao izao a miara-panao amin'ny anaran'i jesosy tompoko
1: miara-panao amin'ny anaran'i jesosy santa miara-pan'ny mpiaino amin'ny anaran'i jesosy koa ary manolotra ny mirary ny fitahian'Andriamanitra marakariva ho amintsika tsirairay amin'izao andro mangatsiaka amin'izao andro ao anakory tsanta amin'ity mba tsy hozay ny tenenantsika so mba hoe amin'ity faraky amin'ny 30 jolay ity androany ny farany volana jolay dia efa miditra volana aogostra indray sika raha pitso ia androany zany no ahoana moa ny tenenana zany mba tsy hozay ny tenenantsika so mba hoe amin'ity faraky amin'ny 30 jolay ity androany ny farany volana jolay dia efa miditra volana aogostra indray sika raha pitso

0: Resaka tsy mahita ho tenenina eto sika fa andao tsika hamaky ny tenin'andriamanitra.
1: Ah,
0: any tsy mbola mamaky ny tenin'andriamanitra ka.
1: Vavaka
0: aloha. Mbola mivavaka aloha.
1: Ento.
0: Zay aloha.
1: Dawary.
0: Dawary tsika ari-piaino hivavaka. Misaotranao zay ry andriamanitra tompo, no ny maraina vaovao zay nomenao anay indray dia izao maraina ny faraikamby telopolo ny volana jolay izao. Atr'izay atr'izay dia notahinao zahay matoa mbola velonaina soma tsara, ary na de eo aza ny aretina maro isan-karazany dia mbola sitraninao ihany koa izahay tonga eto amin'ity toerana ity izay toerana fampielezam-peo natao mba hampielezana ny filazantsaranao, ny fampianarana avy aminao, mba hatoy hitariana ny olona ho ao amin'ny fanjakanao. Koa ankehitriny dia arotsay aminay ny fanahinao masina, na izahay miteny na izay na izareo mpiaino, ka aoka mba tsy hisy feo hafa izay tonga any aminay afa-tsy izay feonao irery any. Koa dia mangataka izahay ny mba hanadiovanao anay indray amin'ny fahotanay rehetra, satria mandoto ny tenanay mandrakariva amin'ny fahotanay izahay, ary tsy merika ny voninahitra ao akory. Noho ny ra an'i Jesosy Kristy dia aoka mba hodiovinao izahay mba hanana anjara amin'ny fahasoavanao, mba hanakaiky anao hatrany ho velona ao aminao andra-patonga anay any amin'ny fiainana mandrakizay. Manatrehanay ary ankehitriny Andriamanitro fa mihaino anao izahay amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.
1: Sotra pastor, andeha hovakitsika avy hatrany moa izany ny teny izay nangalana aloha hevitra teny hoe momba Jehovah raha miverina aminy. Jeremy toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo.
0: Teny ary.
1: Hovakitsika izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izao no lazain'i Jehovah, raha hiverina ianao dia voaraisiko indray, ka dia hitsangana eo anatrehako ianao, ary raha manavaka ny zava-tsoa hiala amin'ny zava-poana ianao dia hosolombavako anatiny anao indray ireny, fa tsy ianao no anatina azy. Ary ataoko mandavarana mirova ho amin'ity firenena ity ianao, iady aminao izy nefa tsy aleo anao, fa mombanao hamonjy sy anafaka anao aho ho Jehovah, ary anafaka anao amin'ny tanany ratsy fanahy aho sy anavitra anao amin'ny tanany papahory. Amen.
0: Amen. Ity izany ry santany nakananyity loha hevitra antsika ity. Maninona izy teo le teny momba
1: Jehovah raha miverina aminy.
0: Momba Jehovah raha miverina aminy. Zao a ny hitondrantsika azy de zao hoe la ahoana moa no mahatonga nyity teny ity teny Jehovah ity amin'izy no itenenany azy. Tsy maintsy ho jerentsika zany a ny momba nyity Jeremia toko fahadimy amby folo manontolo ity aloha, de zay no hahafahantsika mijery ny momba nyity teny andininy faraparanyity fahasivy amby folo faharoapolo faraika amby roapolo nakatsika ny lohahevitra ity. Raha ohatra ka vakitsika ity Jeremia toko fahadimy amby folo manontolo ity a, dia azo zarana ho telo izy io. Azo zarana ho telo izy io. Ny voalohany a de teniny Jehovah Andriamanitra amin'ny Jeremia momba ny Joda. De ny faharoa dia teniny Jeremia, fitarainan'i Jeremia amin'ny Jehovah Andriamanitra, ary ny fahatelo dia valin'ny teniny Jehovah Andriamanitra ho an'ny Jeremia. Izany hoe ity fahatelo tia dia eo amin'ny andininy faha firy izy teo andiny fa sivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faha iraika amby roapolo.

0: valiteny io, valiteny nataon'Andriamanitra ho an'i Jeremia io. Zany hoe indraindray tsika raha tsy mamaky a de ohatra ny mijery any amin'io hoe fampanantenana ho an'ny Joda, ho an'ny Israely hoe raha verina ianao Joda, raha verina ianao ry ry ery ry Joda moa zany fa tsy Israely, raha verina ianao ry Joda de raisiko ndray, satria Andriamanitra moa any amin'ny Isaia sy ny any amin'ny bokyny faminaniana any matetika de miteny an'izay mampanantena an'izay raha ry Jakoba raha verina ianao de raisiko ndray, raha ohatra ka mibebaka ianao de tsy hanontolo fo aminao a fa mbola handray anao foana de lasa matetika zany zay no zavatra tenenin'Andriamanitra sy zavatra hitantsika any amin'ny boky hafa fa amin'ity kosa tsy zay ary mety ho alaim-panahyntsika zany hoe fitenenanao any Joda io rehefa mikapohana mitenenina mafy Joda ary aloha ary de aty afara aty rehefa avy eo omena fampanantenana hoe raha iverina ianao de ho raisiko ndray. Sy a tsy zay le izy fa any Jeremia ity teny ity ho any Jeremia ity teny ity. Nahoana no any Jeremia ity teny ity? Zao a ny zavatra nyseho ary ambony ary tsika raha mijery a dia fitenenana mahery ho an'ny Israely ny ho an'ny Joda no teniny Jesosy teniny Jehovah Andriamanitra. Hoy Jehovah tamiko, na de misisy Samuel aza no mitsangana eto anatrehako de tsy akasitraka ty firenena ty ny fanahiko roaitsy hoe ho anatrehako izy, eny aoka hialy izy. Inona zany hoe na de misisy Samuel aza no mitsangana de zao ny i Mosesy sy Samuel dia olona nahery ny vavaka ho an'ny firenena Israelita ary naharesy lahatra an'Andriamanitra tamin'ny vavaka nataony rehefa naditra ny Israely ohatra hoe ao amin'ny Eksodosy toko fa roa amby telopolo andiny faraika amby folo ka hatramin'ny fahaefatra amby folo de ahitantsika hoe Mosesy ny vavaka ho an'ny Israely tamin'ny zareo nikomy tamin'i Jehovah de nitsahatra fahatezeran'Andriamanitra. De ohatran'izany koa any amin'ny Samuela toko Samuela voalohany a toko fahafito andinin'ny fahadimy fisika ka hatramin'ny fahasivy any de nivavaka mba hamonjy ny firenen' Israely koa i Samuela. Fa eto amin'izay rehefa zay zany no niteny ny zava-misy de niteny amin'izay Jehovah hoe nareo Samuela sy Mosesy ireo aza no eto alohako eto de tsy ahita valiny mahafa-po andro zareo avy aty amiko izy, tsy andray an'ity firenena ty mihitsy a satria io no fahotanana taony. Inona moa le fahotanana taony? Aty amin'ny andininy fahafiry aty izy no milaza hoe ary nanolotra azo mpanjenjena any firenena rehetra amin'ny tany aho no ny amin'ny Manase zanak'i Ezekia mpanjakan'ny Joda de noho izay nataony tany Jerosalema. Efa nyresantsika sy tsantaka kely ihany ty resaky ty zay hoe Manase zay le mpanjaka le tena nanao ny adalàna be mihitsy zanak'i Zedekia ratsy indrindra de izay no io le efa nitenenina tany amin'loha tany tany amin'ny tantara no efa nitenenan'i Jehovah zay hoe ho avy ny andro zay tena tsy amelako anareo tsony fa efa tena tafahoatra ty zavatra nataonareo ty. Dia tonga tamin'izany moa ny fahafatesana savatra mosary fahababona zay le atao hoe mpanjenjena any amin'ny fanjakana rehetra fahababona ny tiny lorazanana io. Fa nahoana no na mahatonga an'izany de satria zao hoe na de Manase aza ny tena nanao ny adalàna be a de tsy mba hoe mipetraka tamin'izao fotsiny ry Jerosalema ry Joda hoe nanaraka hoe ny hoe tsy nanaraka azy fa hoe mbola ny mpanjakantsika ihany no maditra fa tsika hendry tsy zany fa ry zareo koa dia nanaraka ny nataony Manase ary de nanao zay ratsy satria io no teniny andinin'ny fahaenina de hoe ianao efa nahafoy ah sady efa nihemotra ho Jehovah ka dia indrotro kosa ny tanako hamely anao ka efa mandringana anao aho fa fa efa sasatra ny mandefitra. Izay izany no zavatra miseho amin'ny Joda amin'ny tia teny tia amin'ny tia zavatra voasoratra eto ty dia hatramin'ny andininy fahasivy rehetra any dia mbola miresaka momba an'izay Andriamanitra. Izay niteraka fito dia mihaosa mialaina izy, milentika mbola atoandro ny masoandrona, menarina sy mangahy ahy izy, ary izay sisa dia hatolotra ho voan'ny sabatra eo anoloan'ny fahavalony. Dia eto amin'izay Jeremia rehefa avy eo mitaraina. Mitaraina amin'izay Jeremia eto. Lozako. Inona ny resahany eto?
1: Lozako ry neny
0: ny terahanao ahy izay lehilahy lina tsy fifandirana teny amin'ny tany rehetra. Za olona tsy manam-bola akory nefa hozonin'ny olona rehetrarehetra. Zany izany fitarainana dia ary amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo aria any amin'izay izy izay vao tena mivavaka amin'ny Jehovah. Tsarovy aho ka vangio ary valio izay manenjika ahy, aza dia mandefitra aminy ianao fa ndrao ho afaka ny aiko. Mandra-patonga aty amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo ao dia nivavaka Jeremia. Ta voalohany izany izy mbola nitaraina fotsiny, loza re, mijala re ahy, izao re ahy, fa rehefa tarỳ afara ary izy dia nivavaka. Dia fanontaniana mipetraka izany dia izao hoe fa inona moa nanjoan'ity Jeremia ity? Inona nanjoan'i Jeremia? Ny nanjoan'i Jeremia dia izao hoe ny adivan'ny firenen'i Joda izy. Ny tena nampijaliany ny fireneny izy moa ry firenen'i Joda izy. Ary raha jerentsika ny any amin'ny anina mantsy, raha jerentsika ny any amin'ny aloha indrindra any, any amin'ny Jeremia toko voalohany anoany, dasany hoe vakitsika ny any amin'ny toko voalohany aizany Jeremia teony a ato a dia ary amin'ny andininy faha tonga tamin'ny fandroan'ny tenin'i Jehovah. Ary amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo a, fahafito ambin'ny folo a, fahavalo ambin'ny folo. Andininy Jeremia toko voalohany andininy fahavalo ambin'ny folo dia manao hoe indro izaho hanao anao tanàna mamanda sy andry vy ary mandavarahana mba tsy ho leon'ny tany rehetra, na ny mpanjakan'i Joda, na ny lehibeny, na ny mpisorony, na ny vahoakany. Izany izany a no zavatra noteneniny Jehovah Andriamanitra tamin'izany. Mbola amin'ny andininy faharoapolo sy faraika amby roapolo aza mbola misy koa ka atoka hatray zay moa tsisy andininy faharoapolo iny. Ato amin'ny andininy faharoapolo a sy faraika amby roapolo amin'le toko fahadimy ambin'ny folo teo izany izy a dia milaza mamerina an'io tenin'io: ataoko mandavarahana mirova ho an'ity fireneny'ity ianao, hiady aminao izy nefa tsy aleo anao fa momba anao sy hamony sy hanafaka anao aho, ary hanafaka anao amin'ny tanany ity raha tsy fanahyty aho. Izay izany a famerenana n'izay efa fampanantenana nataon'i Jehovah tamin'i Jeremia tany am-boalohany ity teny ato ity. Izay no zavatra fantatra, zavatra lazany Jehovah Andriamanitra eto. Satria izao i Jeremia dia nahatsiaro resy mihitsy izany tamin'io lay izy nitaraina io. Nahatsiaro resy, nahatsiaro reraka, niala tamin'ny finoana fa ina moa izany ny ilazana azy hoe tena hoe reraka e. Reraka satria nampijaliany ny firenena Joda izy tamin'io faminaniana nataon'io. de zay na tonga azy tena hoe tena tsy vitako intsony ity fa tena ahoana re ano nahoana re any tena nahatonga hijaly ohatran'izao satria ohatran'izany zao a any amin'ny andininy faha firy moa zay izy teo a aty amin'ny teny hafa any amin'ny toko hafa aty amje ao amin'ny Jeremia any a de efa misy filazana hoe zao nanjoan'ny Jeremia ohatra hoe any amin'ny toko fa fito amby telopolo sy ny toko fahavalo amby telopolo any zao a de efa misy hoe nampidirina ny amponja Jeremia any amin'ny toko fahaenina amby roapolo any a misy fitenenana koa ny hoe mpamina ny mpaminany sandoka any amin'ny toko fahaenina amby roapolo any misy hoe ny mpaminany sandoka mikasa hamono an'ny Jeremia any amin'ny toko faraika amby folo any a dia mitady hamono an'i Jeremia ny olona noho ny inona noho ny fitenenany mandrakariva ny fahamarinana zay efa nanirahan' Jehovah azy tany amin'ny any amin'ny toko voalohany any amin'ny Jeremia toko voalohany ihany hoe ianao irahako hilaza ny zavatra amin'ny zavatra manjoa zavatra hataoko amin'ny Joda de raha vao maminany zavatra tsara maminany zavatra ratsy ohatran'izany moa ny mpaminany de tsy tia ny fanjakana zany fa ny faminaniana zavatra tsara na marina na tsy marina zay no tia ny fanjakana de efa fantatra Jehovah Andriamanitra zany zavatra zany hoe ho avy amin'ny Jeremia dia nampanantenana izy hoe raha iverina ianao a dia ho raisiko indray ho azavantsika amin'izay amin'ny manaraka lay hoe hiverina manahoana moa zany satria zany hoe hiverina zany ohatrany hoe hibebaka noho ny fahotana ve sa ahoana fa andray aloha isika no manazava azy tsy hitsanta amin'ny fotoana aorinany antso filazana sy ny rehetrarehetra satria efa fito zao afito sa tsanta
1: katroka any amin'ny fito
0: ento
1: mankasitraka pastora any amin'izay fanazavana ny tantarany Jeremia izay de hotoizantsika izay a orin'ny antso filazana tokoa andaoary
2: vakrat enina amby roapolo sy roa arivo manome ora ho anao

Fiangonana Loterana Malagasy sy no tapartany avaratry mania filiovana Ambohibary fitandremana Andrangaranga fiangonana Andrangaranga miakarana tendrombohitra ka maka hazo ary ataovy ny trano dia ankasitrahako izany sady ankalazaina ho Jehovah. Hagay 2:8. Fetin'ny taranaka. Antsoina isika zanaka peleza ny FLM Andrangaranga rehetra manerana ny nosy, indrindra isika eto Antsirabe sy ny manodidina rehetra, fa ny fetin'ny taranaka aty an-tanindrazana dia ny sabotsy ray sy ny alahady 2 Aogositra 1920 ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana: sabotsy maraina amin'ny sivy ora fanokafana sady asa fampahirezana, mitolakandro amin'iray ora antsankira totosain'ireo atokom-pihirana hazo fanasana rehetra sy ireo fiangonana manodidina sady rotsabalopy lehibe. Hariva amin'ny 7 sasany takariva piderana andraisany rehetra anjara koralina isantsampana isantanana isantarika araina rakitra fofaly. Alahady maraina fanompoam-pivavahana ara-liturjika misy batisa absolution mariazy fifindrana fiangonana fiantsoana ny rakitry ny taranaka sady ivo ny fankalazana faranana mifandraisana ny fanasany tompo. Miezaka amin'izany dia fanaovana galerina ny fiangonana. Marina fa misy varotra isan-karazany totosain'ny fiangonana ary misy koa ny sakafo handraisan'ny rehetra anjara. Aza mba manadino ny tanindrazanao, hoy ny pastora Randrianarivony Rivson Martin.

Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratrimany, Filoavana Masina Andraina, Fitandremana Iavy Malaza, Fiangonana Iavy Malaza. Ny voninahitr' ity trano ity any Amparana dia ho lehibe noho ny teo aloha. Akaitoko faharoa andeha ny fasivy tapany A. Tonga indray ny fankalazana ny fetin'ny taranaka izay ataontsika ny sabotsy iray sy alahady 2 aogositra 26 sy 2 arivo, ka toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Sabotsy iray aogositra amin'ny 10 ora maraina, asa sy fampaherezana. Amin'ny 8 ora alina, fampisehoana lehibe, konsera izay totosain'ny vahinina saina, mpihira fifoazana Fanilo Firaisankina miaraka amin'ny katalana sy FDL ao an-toerana. Alahady 2 aogositra amin'ny 6 ora maraina, fanompom-pivavahana Ralitorjia, rakitra, Rotsabaloupy fety taranaka, batisa, fandraisana ny fanasan'ny tompo. Misy ny varotra hotely isan-karazany izay karakarainy any an-toerana ary faranana amin'ny fizarana mofogasy. Ny vola azo dia amitana ny fanitarana ny fiangonana. Koa entanina ry isika zanak'avy malaza rehetra mba ho tonga any an-toerana amin'ireo daty ireo ho ny pastora sy ny komity rehetra. Mandra-peona ry any avy malaza e!

Fiangonana Loterana Malagasy, Somadapartany Avaratrimania, Filiovana Ndraikiba, Fitandremana Iandrianana. Fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Efesianina toko faharoa andiny fahafolo tapany B. Fetin'ny taranaka sabotsy ray sy alahady roa aogosta enina amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Sabotsy ray aogosta manomboka amin'ny sivora fitopevahana ara-liturjia. Misy batisa sy firaisana ny fanasany tompo. Alahady roa aogosta manomboka amin'ny sivora fitopevahana ara-liturjika. Rotsabalopy iantsonan'ny antoerana sy ny taranaka rehetra. Faranana amin'ny fiaraha-misakafo. Ny vola azo rehetra dia hanohanantsika ny ezaka ankany. Dia manantena antsika rehetra ho tonga maro ho voninahitr'Andriamanitra. Niko.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratsomany, Filovana Ambohimahazo, Fitandremana Ambohidava. Antsoina isika zanak'ampielezana FLM Ambohidava, Filovana Ambohimahazo, Synodam-paritany Avaratsomany. Ho tonga hiara-hiderenan'Andriamanitra mandritry ny andron'ny zanak'ampielezana izay ataony Alahady 26 Aogositra 2024. Manomboka amin'ny sivora maraina amin'ny fotoam-pivavahana eny an-toerana. Hisy rotsabalopo lehibe sy lavatom-bokatra ary faranana amin'ny fiaraha-misakafo izay hisy fandraisana anjara mirary. Samia mitondra izay zavatra azo atao vokatra amin'ny fotoana io. Ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio FM filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratsomany, Filiovana Antsirabeatsimo, Fiangonana Vinanondry, Fetin'ny Taranaka, FLM Vinanondry, Faliva, ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra, Romanina toko fadimy, dia ny andininy faharoa tapany B. Riavana, tonga indray ity ny fotoana ankalazantsika ny fetin'ny Taranaka, koa dia manasa ny kristianina ny zanak'ampielezana rehetra mba ho tonga any an-tanindrazana hanatanteraka izany ny Alahady 2 Aogositra 2024. Manomboka amin'ny 8:00 sasany maraina ny fanompom-pivavahana ara-litorjika, hisy ny rotsabalopy, fiantsoana isan-taranaka ary faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ny fotoana. Ny ezaka amin'izany dia ny karon'ny fiangonana. Mandra-piona any Vinanony ny pastora Tianjanahary

Fiangonana Loterana Malagasy sy ny departany avaratry mania FLM Ambohimanatrika fetin'ny taranaka faneva atao hoe ny mandan'i Jerosalema salamo faraky amin'ny 50/28b tanterana ny asabotsy ray sy alahady 2 aogositra 2020 ao amin'ny FLM Ambohimanatrika. Toy izao ny fandaharam-potoana: sabotsy ray aogositra amin'ny 10 maraina fanompoam-pivavahana sy asa sy fampahirezana, tolakandro amin'ny 2 tantaran-tsehatra mitondra lohateny hoe Donné izay iarahana amin'ny ekipa mpilalao tantara ao amin'ny radio feon'ny filazantsara. Ny alahady 2 aogositra amin'ny 6:00 sasany maraina fanompoam-pivavahana ara-litorjia, misy batisa, fiantsoana ireo taranaka ary faranana amin'ny fiaraha-mandray ny fanasan'ny tompo. Hisy ny varotra hôtely mandritra ireo fotoana ireo toy ny kafe sy mofo, kompoze, vary. Ny ezaka amin'izany dia fanaovana tambohon'ny fiangonana koa tongava maro iarahanome voninahitra an'Andriamanitra. Mandra-peona eny Ambohimanatrika hoy ny pastora.

Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratry Mani, Fleuvena Masoloarano, Fiangonana Masoloarano. Fetin'ny taranaka lehibe, mitondra ny fanefa hoe misy mafiny efa mitombo fananana ihany, oabolana faraika ambin'ny folana ny fa efatra amby roapolo. Izany tenin'Andriamanitra izany no iantsoana sy anentanana antsika taranaka ny fiangonana FLM Masoloarano rehetra manerana ny nosy. Indrindra ny fikambana niteraky Masoloarano, fizatema Antsirabe, sy ny zanak'ampelezana Antananarivo, mba ho tonga any an-tanindrazana anotrona sy anafana ny fetin'ny taranaka ny sabotsy 5/10 salady 5/10 aogositra 6/20 sy 2/20 avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany, sabotsy 5/10 aogositra, asa sy fampaherezana ny tapany maraina ary tohizana amin'ny antsapiderana ny tolakandro sy ny tontolo alina izay afanainy ny mpihira mitory miaroko feny sy ny mpihira fifoazana fanilo firaisakiny ary ny atokom-pihira manodidina rehetra eo antoerana. Ny alahady 5/10 aogositra, fanompoam-pivavahana raha litoritsika sy rotsapaloko lehibe iantsoana ny taranaky ny fiangonana rehetra ary faranana amin'ny fiarahana mandray fanasan'ny tompony fotoana. Ny manao ny filazana ny pastora sy ny komity aza manadio ny tanindrazanao mandra-piona ny Masoloarano.

0: fiangonana loterana malagasy sonadapartany avaratra mania filiovana manodidina andraikipa fitandremana ambomandray faneva ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana hoy jehovah tompony maro agay toko faharoa andiny fahasivy tapany bi fetin'ny taranaka izay taterahana ny alahady fa enina mbiny folo ny volana aogostra taona enina amby roapolo sy roa arivo ny fitaterana dia bus cinq miloko maitsomaitso ny vola azo dia hanadiovana ny trano fiangonana matoki anaka voavelany elokao misaotra tompo
1: antso filazana ny eto amin'ny radio feny filazantsara
2: fiangonana loterana malagasy sinodapartany avaratro mania filovana andranomanelatra fitandremana imerimandroso fiangonana imerimandroso ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako ny fiadana kokoa jehovah tompony maro ny pastoro ny komito ny kristiana rehetra dia miantso ny zanakampelezana rehetra sy zay rehetra efa nandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana mba ho tonga kalaza ny fetin'ny taranaka izay atao ny sabotsy ray sy alady roa agositra ho avy izao ny sabotsy dia izy ny fanompom-pivavahana tanterain'ny pastora zanakampelezana ka misy ny batisa mariazy ary farana nyfandraisana ny fanasan'ny tompo tapany voalohany izay fa manomboka amin'iray ora tolakandro kosa dia izy ny fankalazana rindrakira lehibe totosain'ny koral ny sampana rehetra tomy fiangonana toy ny fikamanam-behivavy ny vokovoko manga ny fikamanan-dehilahy ary ny tanàna ny alahady roa agositra kosa dia fanompom-pivavahana ra litorjisy voka-dehibe tarihany zanakam-pelezana fiatsonany taranaka rehetra ka hotsarovana amin'izany ireo ray aman-dreny na mpijoro ny fiangonana ka mijoro mandraka kehitriny faranana mifandraisana ny fanasan'ny tompo aoka tonga maro atỳ an-tanindrazana tanjona fanatsarana ny tranon'andriamanitra ho an'andriamanitra.

0: fiangonana loterana malagasy, filovana ambano, fiangonana ambano, fetin'ny taranaka, fanefa, ireto sireo samy fateraka teo ary ny avindrindra nampitoetra azy. Salamy fa fito amin'ny valopolo andinin'ny fadimy. Fifaliana lehibe ho anay pastora, ny birao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM ambano, ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 aogositra 26 ho avy izao. Tsy
1: andina reny mony no ianao rezina.
0: Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany, koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azady no naro fotoana antsika e, alahady 2 aogositra 26 sy 2 avy izao. Isy fitiliana tiapeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka ifampilaza, manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandram-piona ny atandranjany e.

0: Fetin taranaka FM mamboimena.
1: Fetin taranaka FM mamboimena.
0: Ary andeha ho aminareo aoka ho andriamanitra reo, ary anareo oloko. Levitikus toko faina mroapolo, andiny farombiny folo.
1: Izay pastora sy ny komity ary ny kristianina rehetra tia tandrazana dia miantso sy manasa antsika tapaka sy namana rehetra, ary indrindra fa ianareo zanaky ny FM mamboimena Antsirabe manerana ny nosy.
0: Mba ho tonga hiara-mivavaka ka hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny fetin'ny taranaka izay ankalazaina ny asabotsy iray sy alahady roa aogositra 26 manomboka amin'ny 8 sasamaraina.
1: Ny fandaharam-potoana amin'izany, sabotsy iray aogositra manomboka amin'ny 8 sasamaraina, vavaka mifangatam-pitahiana ho an'ny taranaka rehetra,
0: fanompom-pivavahana litorjia,
1: asa sy fampahirezana,
0: batisa sy mariazy.
1: Ny tolakandry kosa dia isy rindrakira lehibe tojo sain'ny tsy anta fitoriana sy ny VNM
0: ary ny piramety milaly.
1: Alahady roa aogositra manomboka amin'ny 8 sasamaraina,
0: fanompom-pivavahana litorjika,
1: rotsam-pilompisan-taranaka,
0: faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo sy ny fiaraha-misakafo akape hafanain'ny piramety milaly.
1: Manana ezaka lehibe isika amin'ny fanamboarana sy ny fanotarana ny trano mpitandremana ka mangataka ny fiaraha-miasa sy ny fifanohanana amintsika rehetra.
2: Amin'izay ny fiangonana avoizao ny rasy
0: mandra-pionana tandra

0: Eo ambany fitarian Fulbe FLM, eo ambany fitarian Ramatou Elizar Andrianirine, ny Fulbe FPL dia fanomanasana ho anatrika ny zaigabe fahavalo-bifolo, tanterahina any amin'ny sinoa departany fierena Toliara, ny solatra amin'ny 6 Aogositra ao amin'ny 15 metra kira. Mandritra izany fotoana izany dia hisy ny artikla mity toy ny satroka amin'ny vidiny 5000 ariary, raoby 5000 sy 10000 ariary, lamba ho an'ny 10000 ariary, boky fentina momba ny 50 taonan'ny FPL, hisy ny andro sinoda izay hanatanterahana isan'ny sinoda rakitra manokana, hisy ny ohatra hita maso sy ny antsakira izay ho tanterahana isan'ny sinoda. Sabotsy maraina aorianan'ny androny tonia dia hisy fiaraha-misakafo amin'ny mpizaika rehetra eo ambany fiahindra Ramatou Elizar Andrianirine vadiny filoha amin'ny fanavaozana ilay renim-piainy zaika be tongava maro voninahitr'andriamanitra irery any mandra-piona ny misolodapahatrany fierena toliary antso filazana ny eto amin'ny radio feny filazantsara
1: Fiangonana Loterana Malagasy, Sinodam-paritany avaratry mani, sampana Katelem.
0: Ary omeko fiadanana eo amin'ny tany ianareo ka andry fahizay. Levitikus 25:20 tapany A.
1: Saika fatana amin'ny 50 taonan'ny Katelem Spam atao amin'ny filevana betafo ny 4 ka hatramin'ny 6 Aogositra 2020. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany.
0: Talata 4 Aogositra maraina, fitoam-pivavahana fanokafana sady fangatahampitahiana ho an'ny fivoriana, misy ny asa sy fampaherezana.
1: Isam-potoana dia hisy fampianarana soratra masina, antsam-piterahana, antsa sy roa-jabalopy ary fanatanjahantena.
0: Zoma 7 Aogositra maraina ny andro nitonian'ny Katelem Spam.
1: 8 Aogositra maraina kosa ny andro ny filohan'ny Spam.
0: Alahady 7 Aogositra amin'ny 7 maraina, filaharambe mamakivaky ny tanàna amin'ny petafo.
1: Fitoam-pivavahana raha letorjia sady fandraisana ny fanasan'ny tompo. Mandra-piona raha ilay petafo e!

0: Tena sy ny fahaiza-mamorona tsy izy zany fahefatinankaratra.
1: Tany famokarana, tany tatsa, mpandraraha, mamokatra ho any rehetra.
0: Tany lova sy ny kolontsaina, mampiray ma malagasy, asa tanana sy talenta.
2: Toerana iray ahitana hatsaran-tany, fahadoniana ary tsakefa tsy manam-paharoa.
3: Aingy avao amin'ny fampandrosoana maharitra.
4: Akory aby!
5: Ao fi!
6: Fakantena amin'ny roapolo sy roa arivo.
7: Hetsika lehibe hanandratana ny toekarena eto Vakinakaratra.
1: Manoloana ny arabe ny fahaleovantena.
0: Ny telo ambin'ny folo, efatra ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo ary ny enina ambin'ny folo aogositra ho avy izao. Hetsika maro no izy mandritra ireo efatra andro ireo.
8: Rivahoaka ny Vakinakaratra, faly ny arahabantsika rehetra. Embolana lasa izay no niarahantsika teto. Hitako hoe tena mbola tsy ampy ny fotoanany mpaneraserana. Izany indrindra no hitiarakarahan'ny faritra ny Bakiranta enina amby roapolo sy roa arivo izay ho tanterahina manomboka ny telo ambin'ny folo, efatra ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo ary ny enina ambin'ny folo ny volana aogositra ho avy izao. Fotoana io hiaonantsika eto amin'ity toerana mahafinaritra be ity, mifampizara isika, mifanakalo, samy hitondra aneo ny maha Vakinakaratra amin'ny Vakinakaratra. Maro ny hetsika ho karakaraina ho hamanentana antsika rehetra tongava mandritra ny io efatra andro io. Amin'ny tiray izany miaona.
9: Aodry Vakinakaratra sy ny manodidina.
10: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra.
9: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
10: koaka, sempotra,
9: aretinaty, goty,
10: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohano.
9: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
10: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
9: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara.
10: Toerana
9: boksa vendeo galerie commerciale fivahana santer tsara sotra e.
10: Fifandraisana 034 15 816 04,
9: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada. Biobelamada,
11: vokatra natoraly.

0: Antsy filazana
1: eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Eny ary izay ny amin'ireo antsy filazana maro samihafa izay an mahery iraika amby roapolo minitra any amin'ny fitora izao. Andeha isika anaraka ny torohevitra ara-pahasalamana irantsika amin'ny ORL Salfandra ny madio an miverina itondray aoriana izay.
3: Torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ORL Salfa andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Faly miarabantsika rehetra mpiainana ny tokantrano tsirairay avy izay manaraka ny fandaharana momba ny fahasalamana iarahana amin'ny servisy ORL Salfa na ny fitsaboana orona sofina tenda Salfa. Ny tenako izay miresaka dia dokotera Rakonjerson Mirasoa Tainimanana izay miasa eto amin'ny servisy ORL Salfa Antsirabe. Mialohany amboatsika iresana ny lohahevitra ara-pahasalamana androany dia misy tenin'Andriamanitra tiana ho vakiana amintsika mpiaino mangalantsika aim-panahy any an-tokantrano any. Izay hitantsika amin'ny Salamo 5:17-17 ka hatramin'ny 8:18 amin'ny anaran'i Jesosy: mitaraina ny marina ary mihaino azy Jehovah ka mamonjy azy amin'ny fahoriany rehetra. Akaikin'izay manana fo mangorakoraka Jehovah ary mamonjy izay toritory fanahy. Amen. Ny lohahevitra izay hojerentsika ho banjintsika androany an dia nomena ny lohahevitra lehibe hoe ny fikolokoloana ny sofina, ary hojerentsika ao anatin'izay ny faharenenana sy ny tontolony, ireo antony mahatonga azy ireo. Ny faharenenana dia mety ahazo ny ankizy na ny olona lehibe. Tranga miseho matetika anefa tsy dia maharototra ny fiarahamonina loatra ny ijery na ny karakara ireny olona manana faharenenana ireny. Anefa mety hitarika olana amin'ny fomba fifandraisana amin'ny manodidina tokoa ny faharenenana rehefa somary lasa lavitra, izany hoe marenidrenina na tena marenina tanteraka ilay olona mitondra ilay faharenenana. Voalohany resahantsika ny antony mety mahatonga ny faharenenana amin'ny ankizy, dia faharoa manarak'izay a ny mety mahatonga faharenenana eo amin'ny lehibe. Misy karazan-droa faharenenana eo amin'ny ankizy: faharenenana nolovaina ary ny faharenenana tsy nolovaina. Ny faharenenana nolovaina izany hoe misy olona manana faharenenana ao amin'ny fianakaviana ka miampita aty amin'ny taranaka aty aoriana. Ny faharenenana tsy nolovaina dia faharenenana mety vokatry ny aretina na hazo ny reniny tamin'ny reniny mitondra azy tao am-bohaka, ohatra amin'izany ny hoe ny aretina atsontsika hoe ny toxoplasmose na koa hoe ny rubéole. Misy koa ireo zaza teraka tsy tonga volana, aretina mitranga amin'ny fahazazana toy ny donika na meningite na sofina mandroatra na mandeha rano miverimberina, dia mety hahatonga koa ny faharenenana tsy nolovaina. Ao koa ny fanafody izay mety manimba sofina, fanafody hohanina maharitra na fanafody ampiasaina, dia mety na amin'ny fotoana fo nefa ny ambony ny fihinanana anazy dia mety hahatonga faharenenana. Ary koa misy koa ny atao hoe dona mahazo ny faritry ny loha. Ireto roa farany ireto dia mety ho antony ho hitako any amin'ny olon-dehibe, izany hoe vokatry ny fanafody manimba sofina sy ny dona mahazo ny loha. Ampihinany fahaterany sofina rehefa mitombo ny taona dia mia antitra koa ny sofintsika olombelona, ka ny zavatra fitrangan'izay a dia manomboka tsy dia maheno ny olona iray. Eo koa ny asa tao ireo olona izay miasa amin'ny toerana misy feo diso ambony ka tsy manao fiarovana sofina mandritry ny ora iasany, na koa ireo mpiletika anaty rano na mpanao plonger, na ireo olona miasa amina feo mafy manapoaka vato, izay rehetra izany mety hainoana feo avo be dia mety hahatonga faharenenana avokoa. Raha fitranga ny faharenenana eo amin'ny zaza dia misy ny dia toy izao ny fitrangany: tsy mierika izy raha sendra tsoina, tsy mitodika izy raha misy feo alefa eo akaikiny, manana na koa tena manana olana ara-pifandraisana, manana olana ara-pitenenana taraiky vao miresaka ilay zaza, tsy maharaka na tena votsy izy rehefa alefa any an-tsekoly. Noho izany, zava-dehibe tokoa ny mijery na ny mitaratra ny taham-pahenoana, indrindra dieny mbola kely ny zaza. Koa tianay ny anentana antsika androany anatona ao amin'ny toeram-pitsaboana, orana, sofina, tenda, ato Andranomadio sy Antananarivo ary Fianarantsoa raha toa ka manana olana ara-pahenoana isika, na koa dia mba te hahafantatra fotsiny ihany ny taham-pahenoantsika isika aza. Dia izay indray no azonay avy ato amin'ny ORL Andranomadio natolotra anareo mpiaino androany, ka raha misy fanontaninana fisalasalana dia afaka manantona isika any amin'ny toeram-pitsaboana ORL eto Andranomadio eto Antsirabe, any amin'ny ORL Fianarantsoa Ivory ary any amin'ny ORL Ambohibao. Ny laharana azahoanareo anay eto amin'ny Antsirabe dia ny 0 38 78 908 44, 0 38 78 908 44. Dia manolotra indray ny mandra-piona ho antsika mpiaino amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo.
3: Torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ORL Salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feo filazantsara.

Eny ary izay ny amin'ny torohevitra ara-pahasalamana iarahantsika amin'ny ohatrasalfandra madio izay an ny lohahevitra izay efa nivoitsika tamin'ity ny ity moa dia nalaina tao amin'ny Jeremia toko fahadimy ambin'ny folo andininy fa sivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amin'ny roapolo koa ny lohahevitra moa dia ny hoe momba Jehovah raha miverina aminy. Efa nitondra mandray pastora teo ny mahakasika ny tantaran'i Jeremia. Mialohany aloha izy antsika izay aloha andao hiaraka aminao sanambojatovo fitiavana isika miasa Andriamanitra.

0: teny ary niaraka tamin'io sanambozatovy isika miasa andriamanitra ny lohateniny izany ira izay mahery efatra amin'ny telopolo minitra any amin'ny fitora izao a andeha isika iroso iverina ato amin'ny lohahevitra ato ry mpianajana ray aman-dreny pastora ny mahakasika ny tantaran'i Jeremia no nijerentsika farany teo dia ny manaraka moa hoe tahaka ny araka ny lohahevitra moa dia hoe momba Jehovah raha miverina aminy dia inona ilay lazana hoe miverina aminy araka n'ilay lazaina farany teo
1: le miverina aminy zany dia zao hoe tany amin'ny tany amboalohany io isika zany ty Jeremia dia efa nomen'Andriamanitra ny atao hoe mission a mba hiresaka ny hilaza ny hafany ny afatra Andriamanitra zany amin'ny amin'ny Joda ny momba ny izay tokony ho toe-panahan'ny Joda zany ny fahotany Joda ny zavatra maro isan-karazany ary izay le nyteneninao hoe andeha amin'izay rehetra nyrako ianao ianao ary izay rehetra nydiko anao no ambaranao dia any any efa misy hoe amin'ny andinin'ny fahavalo a misy hoe aza matahotra azy ianao fa momba anao hamonjy anao aho dia rehefa aty amin'ny andininy mandininy fahafito ambi folo a dia misy hoe fahaenina ambi folo a dia misy hoe ary hifandahatra aminy aho noho ny haratsiny rehetra dia nahafoizany asy ny nandoroany didika azo manitra ho an'ny andriamanika fa ary ny ankohofany teo anatrehan'ny asan'ny tanany dia amin'ny andininy fahafito ambi folo dia misy hoe fa ianao kosa dia misy kina ary miomana ka lazao aminy izao rehetra andidiko anao izao aza matahotra ireo fandrao dia hataoko raikitahotra eo anatrehany ianao zay zany no zavatra ny tenen'i Jehova amin'ny andininy fahafito ambi folo hoe aza matahotra an'ireo fa raha matahotra an'ireo ianao a dia hataoko raikitahotra eo anatrehany ianao koa mainka ampitomboko zany ny fahatahoranao anatrehany a raha ohatra ka matahotra an'ireo ianao indro zao anao hotanàna mimanda sy andry vy ary manda varahana mba tsy oleon'ny tany rehetra na ny mpanjakan'ny Joda fa iady amin'nyraha o reny nefa tsy ahaleo anao satria momba hamonjy anao aho ho Jehovah zay le any amin'ny Jeremia toko voalohany fa rehefa taty aoriana amin'izay rehefa avy eo a dia hita ihany ny fahalemen'i Jeremia hita ihany ny fahalemen'i Jeremia hoe ay tena menomenina taminy tokoa ny olona nitady zay hahafaty azy ny olona nahatsiaro fijaliana zany izy tamin'ireny a ary dia rehefa farany dia nitaraina tanteraka izy karazany azo lazana azo eritreretana ihany hoe very finoana izy na hoe tena nyravoravo tanana izy zay le zavatra nanjoa azy dia lay hoe raha iverina ianao dia ho raisiko indray zay zany no eto zay zany le itenenana azy eto am'le hoe raha iverina ianao dia ho raisiko indray ka hitsangana eto anatrehako ianao dia hanatona anao indray ireny fa tsy ianao no hanatona azy ataoko mandavarahana mirova ho an'ity firenena ty ianao zay zany le izy le hoe miverina amin'ny fahatokiana an'andriamanitra miverina amin'ny fipetrahana ao anatin'ny hery izay nomen'Andriamanitra miverina amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra miverina amin'ny zavatra maro amin'ny tena hoe fanekena fa Andriamanitra no momba satria tany amboalohany izy a dia zafady tany amboalohany izy de laza le hoe za olona tsy mahay miteny ataoko ahoana ny fampiresaka amin'ireo de izy no Andriamanitra no laza an'izay hoe aza manao an'izany hoe mbola kely a Zay mbola izy hoe zany mbola kely mbola zaza mbola zao. De verina amin'izay firesahana zay hoe Andriamanitra no miasa fa tsy za fa za karazana hoe fitaovana fotsiny. Zay lay hoe miverina ao amin'ny miverina amin'ny Jehovah de ho raisan'i Jehovah indray. Ary rehefa ho raisan'i Jehovah indray de handahatra indray zany ianao ary tsy hanana fahefana aminao ny Joda. Ireo milaza ireo mitsangana ho fahavalonao ireo. Tsy hanana fahefana aminao ireo rehefa miverina ty amiko ianao fa averiko ho tanterahana aminao indray ilay teny nyteneniko ianao tany am-boalohany hoe ataoko mandavarahana ianao, ataoko mafy be ianao, ataoko manana ny hery rehetra ianao, andresena lahatra, indro aho maniraka anao handrava sy hanongotra hanorona ary hanorona. Zany zavatra zany zany a zavatra nanorahana azy de averina aminao ireo herinao rehetrarehetra reo ary momba anao aho satria miverina aty amiko ianao. Zay zany a no tena ti ny Jehovah ho resahana amin'i Jeremia amin'ity. Averiko indray zany a tsy ho an'ny Joda ny tenenana an'ity resaka ity fa ho an'i Jeremia, ho fampaherezana an'i Jeremia satria mafy de mafy ny zavatra nataon'i Joda ary tena fahotana le izy ary ho avy tokoa ny tena fandringanana. Tsy mbola miteny mihitsy Jehovah eto hoe ka averitro ho averitro amin'ny Joda ihany ny famindram-poko fa ho avy mihitsy ny fiteniny, ho avy atsoatsy amin'izay ny fandringanana ny Joda fandefasana azy any amin'ny tanina ababoana ary afaka 70 taona zay vao hiverina izy fa tsy amin'n'ity 75 ity no hitenenan'Andriamanitra hoe ho raisiko indray Joda fampaherezana an'i Jeremia ity. Zay zany le anina, zay ny tena, zay ny tena resahana eto amin'le hoe miverina.
0: Ia, sotra ny amin'izay fanazavana izay pastora. Mialohan'ny ny anaovantsika ny amin'ny hoe pratika moa zany ny amin'izao iainantsika zao amin'izay a ndalo sika naraka iraray naraka iraray a de miverina ny amin'izay a pratika amin'izao fiainana zao izay a rehefa avy eo.

miandry Jesosy. Any raha antsika ny tanora masina eto sy moa izay iray izay a mifono fampatsahivanao antsika tsirairay avy a izany hira izany. Efa mahery fito amby efapolo minitra ny amin'ny fitora maraina izao a, dia hotoizantsika moa mbola manana eo amin'ny telo ambin'ny folo minitra eo isika, fa tsika manohy ny mahakasika ny ty loha hevitra ity. Efa nahitanao raha mandray mbasotorana ny mahakasika ny hoe

0: tantaran'i Jeremy izay a sy ny nanavota ny ny fitarainana tamin'Andriamanitra moa izany. Araka ny jerentsika amin'izay moa pastorany amin'ny hoe izao fiainantsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao amin'izay raha mijerety loha hevitra ty hoe momba Jehovah raha miverinaminy tahaka ny ahoana no tiana holazaina amin'izay hoe amin'izao vanim-potoana iainantsika izao a miverinaminy manahoana nanao inona isika manontontsika ny hoe miverina amin'izany a dia nania zany ia de mifandraisany amin'izay amin'izao satria ny anjeremia moa tena hita mihitsy hoe nisy fanejehana sy ny sisa fa raha ny fiainantsika andavanandro moa de tahaka ny ahoana zany no ilazana an'izay
1: raha amin'ny fiainantsika andavanandro a dia azo lazana hoe mizavatra mizara roa ihany ity teny ity raha entintsika amin'ny fiainantsika andavanandro mizara roa hoe tsy tokony ho afangaro zany le izy hoe tena mitovy tanteraka amin'ny manjohan'i Jeremia ny zavatra mety hanjoantsika hoe raha miverina ianao a de ho raisiko indray tsy na hoe ahoana re tenenana zany hoe ao amin'i Jeremia zany a de tsy hoe raha miverina ianao a de zay a vo momba anao tsy zay aloha zany ny zavatra teneniko tsy hoe rehefa raha ny an'i Jeremia ity zavatra nataon'i Jeremia ity tsy hoe raha miverina izy zay a vo momba anao fa ny tenenana azy kosa de ohatrany hoe saika efa kivy ianao ry Jeremia efa kivy ianao de lasa niala tamin'ilay toeranao lasa niala tamin'ilay mission nampanaovana anao de avy miverina fa raha ohatra ka miverina ianao a dia averiko ao amin'ilay toerana misy anao indray le hoe ataoko mandavarana ianao a mahazo ny fiarovana aminao mahazo fiarovana misy mahasamihafa azy kely ihany zany lay hoe raha miverina ianao zay vao momba anao a ohatrany hoe nariko ianao hoe very any ianao de any ianao de tsy raha raiko ianao de vao maika kapohako any ianao tsy zay lay izy fa lay tianao teneninaeto de hoe efa ao foana lay toerana fa ny ivelany amin'la toerana tsy misy sécurité fa rehefa atao anatiny amin'ilay toerana ianao a zay vao misy sécurité ohatrany hoe raha nivelany ianao a de lanin'ny elika any ianao lanin'ny biby any ianao fa tsy hoe raha nivelana anao de kapohako fa rehefa atao anaty trano ianao a de tsy misy alika tsy misy biby any anaty atao trano a de ato anao milamina na nivelana ianao na atao anatiny de tsy maninina anao a fa raha nivelana ianao de fahavalo ny mamely anao zay le izy azony tsanta ve ny tiako tenena zay zany a le an'i Jeremia fa raha ohatra ka any fiainantsika amin'izay zany de zao hoe isika olombelona ary isika eto amin'ny fiainantsika andavanandro a de misy ihany ny fotoana hoe toy an'i Jeremia tsika tsy hoe any amin'ny resaka fahotana amin'ny akory aza no manjoantsika fa raha ohatra ka raha resaka ampitoviana an'i Jeremia dia ny fahakiviana eo amin'ny fiainana andavanandro no manjoa misy raha ohatra ny tsanta de misy fotoana mihitsy tsanta hoe kivy ianao fa misy olana misy olana eo amin'ny fiainanao andavanandro raha ho an'ny olona efa manano tokantrano manambady zany de kivy satria misy olana ao an-tokantrano misy olana satria kivy ianao satria tena misy fotoana tena hoe miaika mihitsy ianao hoe mba tia kokoa mba zamba tena olona tsy manota mba zamba olona mpanaradian'i kristy nefa de feno fahotana ny fiainako kivy ihany afa tena mba mahafantatra ihany hoe tena mahakivy tokoa zany fahotana zany misy zany hoe tena hoe mba miezaka manao fanomponan'andriamanitra na manao ny asa asa amin'ny tena fivelomako tsara araka ny tokony ho izy nefa mbola tsisy vokatra ihany de fahakiviana daholo zany kivy a satria za mijoro marina panaradian'Andriamanitra ho vavolombelon'i Kristy dia hiaran'ny fanenjehana. Izany zavatra izany zany a mahatonga fahakiviana daholo. Ary rehefa tena tratra fahakiviana ihany dia misy ihany asa na tratra an'izany ianao na tsy tratra, fa na za aloha tratra an'izany. Nahoana re ah Jesosy ny tena ataonao ohatran'izao? Nahoana re any dia ohatran'izao? Farafaharatsiny na tsy hiteny aza hoe nahoana ny tena taonao ohatran'izao a, fa hoe nahoana re any tena velanao ohatran'izao manjoa ahy. Izany le fahakiviana zany. Fa maninona re ny tena ohatran'izao Andriamanitra fiainako? Dia inona rehefa avy eo ny valitenin'Andriamanitra amin'izany zavatra izany? Valitenin'Andriamanitra dia hoe avia miverina aty amiko, verena aty amiko. Satria rehefa sendra ny fahakiviana ohatran'izany sika dia miravoravo tanana ary manakaiky ny, na tsy tenenako hoe tafasaraka tanteraka aza, dia hoe manakaiky ny tafasaraka tanteraka amin'Andriamanitra. Dia izay le hoe miverina amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Amin'izay zany tsika miverina fifandraisana amin'Andriamanitra dia amin'ny fibebahana. Raha toa ka nisy otana taonao zany dia verina amin'ny fibebahana, miverina amin'Andriamanitra amin'ny fiainoana sy ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, miverina amin'ny fiainam-bavaka, ary indrindra indrindra miverina amin'ny fanekena ny sitrapon'Andriamanitra. Miverina amin'ny fanekena ny sitrapon'Andriamanitra. Asa moa na tafiadarana maho anareo maly na tamin'ny afako maly izay a no nisan'izay vavaka ohatra maly izay nisan'izay vavaka hoe ry Paoly mivavaka ho an'ny Kolosianina mba hoekeny mba hahafantaran'ny olona ny Kolosianina ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahendrena zay. Fa zay a tena zavatra lehibe zay hoe fanekena ny sitrapon'Andriamanitra zay, ka Andriamanitra no manjaka amin'ny olona, amin'ny fiainan'ny olona. Rehefa avy eo dia ao anatin'izay fanjakan'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olona, amin'ny fisian'ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona zay a, dia izay a no mahatonga fiarovana ao amin'ny olona, mahatonga ny olona hoe tsy hoe mahatonga fiarovana ao amin'ny olona zany tiako terena, fa isehon'ny fiarovan'Andriamanitra n'ilay olona atsika olombelona zany a, zay miaina ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra, ka hipetrahan'Andriamanitra ho hanjaka eo amintsika. Tsy hoe miezaka indray zany hoe handray ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny asa zany a, tsy zay a, fa hoe miverina amin'Andriamanitra la efa tia antsika. Efa ao ny fitiavan'Andriamanitra dia miverina amin'ny fitiavan'Andriamanitra, miverina ao aminatiny ao ambanin'ny fitiavan'Andriamanitra. Eo amin'izay le hoe momba antsika amin'izay Andriamanitra amin'izay fotoana izay. Indro zaho momba anareo mandrakariva mara-patonga fahatapera zao tontolo zao amin'ny ao Matio toko fa 8:20 zay, dia ary amin'ny hebreo ary koa mbola misy hoe tsy andao anao ny tsy andao mihitsy Andriamanitra. Hebreo toko faha 3:5 a, izaho tsy andao anao mihitsy na hahafo ianao akory. Aoka tsy hoe fitiavam-bola ny toetsanareo, fa mianina amin'izay ianareo, fa hoy izaho tsy andao anao mihitsy na hahafo ianao akory. Zay a no isan'ny tenin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra no momba antsika, iza no atohitra antsika? Ao amin'ny Romanina toko faha 8:30 zany. Ny fanatrehan'Andriamanitra zany a dia tsy miankina amin'ny hoe isika tanteraka, tsy miankina amin'ny hoe isika tsy manota mihitsy, fa Andriamanitra efa ao lay fitiavany, efa ao lay fitiavan'Andriamanitra an'i Jeremia. Miverena dia rehefa miverina ianao dia voatafinao indray lay mahamandavarahana anao. Dia ohatran'izay koa isika rehefa miverina amin'Andriamanitra dia ao amin'ny Jesosy Kristy nefa misy ny fampanantenana hoe indro izao momba anareo mandrakariva mandra-patonga fahatapera izao tontolo izao. Ka amin'izay fotoana izay na dia misy olana aza na dia misy fahasarotana aza dia tsy maninona mihitsy tsy olana tsy na dia misy olana aza dia tsy olana ve tsy izay ilay izy fa na dia misy olana aza na dia misy fahasarotana aza dia mandresy mandresy foana ihantsika. Zay ny zavatra izay no efa zavatra nampanantenan'Andriamanitra an'i Jeremy teto hoe aiza ndray izy teo hanafaka anao amin'ny tanan'ity ratsy fanahy amin'ny ratsy fanahy aho sy hanavotra anao amin'ny tanan'nympapahory hiady aminao izy nefa tsy hahaleo anao hiady aminao izy nefa tsy hahaleo anao zany hoe tonga ny ady tonga ny olana tonga ny fahasairanana tonga ny zavatra tsy maintsy hosedrana rehetrarehetra nefa tsy haharesy atsika ireny fa isika no mandresy ny olana isika no mandresy ny fahavalo isika no mandresy ny devoly aza zany ny zany ny zavatra efa ampanantenan'ny olona zany a ampanantenan'Andriamanitra ny olona amin'izany hoe fiverenana zany ary zavatra efa hijoroana vavolombelona matetika zany rehefa miantso atsika hiverina zany Andriamanitra dia antsoin'Andriamanitra indray hibebaka sy hino fa ny fampanantenan'Andriamanitra dia ao amin'i Jesosy Kristy zay zany ho antsika efa kristianina zany izay a tsy tamin'ny andron'i Jeremy fa no antsika kristianina dia ao amin'i Jesosy no misy ny tena fampanantenan'Andriamanitra fibebahana ahazona ny fiainana mandrakizay ahazona ny fiainana ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra dia fanjakan'Andriamanitra na dia mbola eto ambonin'ny tany aza dia efa misy an'izay zavatra izay zay zany raha ohatra ka jerena ho antsika kristianina dia zay ny zavatra zay ny zavatra hitondrana azy zay ny fomba hitondrana azy amin'ny valora zao alefa azy aloha temporaira fa verina kentsika ilay
2: vakrat ina mbroapolo sy roa arivo maneo ora ho anao
3: amin'ny valora maraina
0: eny tompoko mirasiny pastora katroka any amin'ny valora moa fa ka fotoana kelytsika maranantsika ny fanazavana ray amandrenyny pastora efa mitinana sy ny afatra ho an'ny piano amin'ny teny mety
1: zao a raha ohatra ka ho antsika kristianina rehetra dia zay no zavatra milaza zany dia zao hoe isika dia napetrak'Andriamanitra hanana anjara asa eto amin'n'ity izao tontolo izao ity raha mbola velo leto isika dia manana anjara asa atsika io anjara asa io a dia efa omen'Andriamanitra atsika ny fahafahana manatanteraka an'io sy ny fampanantenana ny fiarovana rehetra ao anatin'io asa izay anyrahan'Andriamanitra anaovana ampanaovana antsika io satria fantatra fa maro fahavalo tsika amin'izany asan'Andriamanitra izany ka rehefa tonga ny fahasarotana sy ny ady mafana dia mety ho kivitsika dia hitsoakandaharana na hiabandonna ozy fomba fitenenana dia tsy ho tafavoaka amin'izay tsika fa atsoan'Andriamanitra foana hiverina satria raha vao miabandonna tsika dia aly amin'ny fahakiviana any a dia mantsiaro fahoriana sy fijaliana fa rehefa miverina atsika dia ao ihany ilay fiarovan'Andriamanitra ary rehefa tonga ao amin'ilay fiarovan'Andriamanitra dia maharesy amin'ny asa ataontsika isika maharesy fahavalo amin'ny asa ataotsika dia izay no tena zava-dehibe ary izay no anentanana sy isariana matetika ny kristianina rehetra izay tena hoe manaradian'i kristy ary mahatsapa n'izany hoe asa mpanaovan'Andriamanitra azy zany a dia izay no hampaherezana zany olona zany mate isan'andro zany hoe mahereza ary aza miala ao amin'Andriamanitra raha sendra tafala ao amin'i Jesosy Kristy dia miverina hangana indrindraindrindra hoy isika ohatra hoe isika zay nomena ny afatra manokana isika zay mitoro filazantsara na izy izahay pastora na ianareo iritsanta izay miosina lalina ao anatin'izany fitorianany filazantsara zany dia misy fotoana ohatra ny jeremi misy hoe ahatsapahntsika hoe tsy misy mihaino ny toriteny ataotsika na mahazo fanakianantsika dia amin'izany fotoana zany dia ohatrany hoe resahany ohatra andriamanitra dia toy milaza amintsika hoe tazony foana ihany zay hafatra nampiteneniko anao a, de miverena ty amiko a, ty amiko fa zany ny antso anao a, aty amiko misy ny fiadiana sy ny fiarovana, de zay no fampahirezana avy amin'andriamanitra fa izaho zay andriamanitra zany momba anao. Zay zany le izy hoe indrindra zany isika zay nomen'andriamanitra ny hafatra mpitory filazantsara no tena tratrany ity fahakiviana toy any Jeremia ity a, de tsy ny vahaolana de tsy aiza fa ao amin'i Jesosy Kristy izay naniraka antsika ihany. Zay angamba no azo resantsika amin'ity maraina ity ndray tsanta.
0: Ya, afatra mafonja be zay fampianarana ihany ko. Misaotra koa pastora fa ny amin'izay tantarany Jeremia zay koa, sady nafantatra ny tantarany Jeremia ihany ko a no mafantatra ny no nahazo afatra be ihany ko tao anatin'izay fampianarana izay. De mi mangataka an'i Jesosy mandrakariva isika mba tsy ho androany ihany izao fotoana izao ihany no inona izany a, fa inona moa ny lasany hoe pakage hoentina mandritry ny androm-piainana mihitsiny.
1: Izay
0: pratika pratika mpianana isan'andro isan'andro izay a, de iverina amin'i Jesosy daholo tsika zay varimbariana.
1: Izay indrindra.
0: Tao hoe tsika fa tsisy akadavaka izany manko
1: tsika zay varimbariana na iza na iza de tsy miverina amin'i Jesosy fa Jesosy ho atsika rehetrarehetra. Ia,
0: eny tompoko. Mankasitraka indrindra pastora any amin'izay a, toizantsika ny fiarahantsika mahery efatra minitra any amin'ny valora miditra amin'ny antsovantana isika amin'n'ity anio ity.
1: Antsomivantana miarava minaran'i Jesosy
3: mpifaliana
1: antsomivantana
3: eto amin'ny radio
4: feo filazantsara 033 91 912 00 0 38 38 912 00.
3: Antsomivantana antsomivantana
5: miarava nareo amin'ny anaran'i Jesosy
4: antsomivantana
3: eto ny radio feo filazantsara mara mpifaliana tompoko
1: raba aminy anaran'i Jesosy

0: Eneri ora sika avy hatrany ny piano tafiditra voalohany efa betsaka moa teo aloha fa
1: miaraka amin'ny anarana
0: Sosoko, Maraim-pifaliana.
1: Miaraba amin'ny anarana Sosoko.
0: Miaraba amin'ny anarana Jesosy Tompo tonga soa ianao.
2: Miaraba amin'ny anarana Jesosy Tompo.
1: Zaho mbola liana be amin'ny fampianarana kay no tonga mipaikio raha mifaly.
0: Tonga mipaikio raha.
1: Makasitraka raha mandray pastora. Mazava ny loha hevitritsika androany. Tahiny Jesosy ianao sy ny ankohonanao re tompoko. Torak'izany koa namana tsanta.
0: Dia
1: angataka hira ny mpira fifoazana, madamo Malala avy ety Antsinanivohitra miantso. Iran'ny mpira fifoazana Molia sy ny an'ny Laurent Rakotomamonjy izay maka tonoteny. Atolotra voalohany indrindra ho anareo ao amin'ny studio ao, anareo mianaka sy ny ankohonanareo sy ny fianakavianareo rehetra.
2: Misaotra indrindra Tompoko.
1: Ieny Tompoko. Dia kopakopa tanana any amin'ny ramatoa any iray mandreny pastora. Dia atolotra ihany koa ny vady aman-janako izay mihaino radio vao maraina. Ramosena dia miasa dia efa mihaino radio filazantsara ny ihany koa izy. Dia atolotra ho an'ny bus 10 sy ny bus 5 et puis si firkule bien radio filazantsara iny ho anareo rehetra izay any anaty bus any dia kopakopa tanana ho anareo dia makasitraka amin'ny fiainonany radio atsika. Dia atolotra ihany koa ny hira ho an'ny sampana fifoazana sy ny mpira fifoazana rehetra eto amin'ny FLM firaisankiny. Dia ho an'ny ray aman-dreny pastora Roland izay mitondra ny FLM firaisankiny. Dia atolotra ihany koa ny hira ho an'ny sakaiza rehetra, ry mamany Delsa, ry mama Raterezy, ny dadasinafy ny ao an-tsena sabotsy rehetra, kopatanana ho an-tsena sabotsy rehetra dia malafosa daholo ny tsirairay. Dia atolotra ihany koa ny hira ho an'ny namana Roger, ry Fafara, ry madame Francine mianakafy, ry namana Lova, ry mamany Dino eny Talata, toto vola eny Atsivatry ny Kiamo, i ramatoa Sitraka eny Talata, ry madame Edvizy, ry madame Simone eny Morarano, dia ny fianakaviako rehetra any Masinoa rano tsy adino. Dia misaotra ny fandraisana ray aman-dreny pastora. Makasitraka.
2: Makasitraka indrindra Tompoko.
0: Mirarosoa,
2: mazava rarosoa madame Malala.

0: Maray Pifaline.
1: Maray Pifaline to.
0: Era banaro miana kamena rezeso.
1: Miara tamena rezeso stup.
0: Tu isan tun pian reta manaro kaso sandar na so. Im short na de manta de ben raisi ke fan min pian roi roi. Aha ti ke mio da indraya mi la lan so da pio so. Im short na ro miana ka ku tam fana sa fana roi to ti kan roan.
1: Stup. Sotra an'i Jesosy isika. Tapa kafe?
2: Tapa.
1: Afaka mifenina miantso ianao ray aman-dreny rehefa atreo a. Mbola manana any amin'ny 40 minitra any isika ny fotoana izay afantsika miditra amin'ny vantana forestika aloha namantsika manaraka. Miaraba toko amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Miaraba toko.
2: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy toko.
3: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy toko. Sotra betsaka ny amin'ny fanazavana loha hevitra. Ie, de angataka hira. Hira ny soara famijena vavaka ho an'ny ankohona. De atolotra ho an'ny reto zafikeliko foafiny narary reto a. De mangataka vavaka ray aman-dreny mba tondrana mbavakandry zareo akonany de atolotra ho an'ny zanako rehetra de indrindraindrindra Stefany koa zay tsy vao avy marary de mirary soa indrindra de atolotra ho anareo sy ny ankonanareo avokoa ny hira de makasitraka ho fandraisana
1: entoko mirary soa ihany koa da in'i Jesosy o.

0: mbola miverina kely ny rina azy ty avato fotsy. Ia misy mitongy tena mangataka iran'ny FDL Samamazo rivery tamotany every de atolotra ho anay atatra maty le iry.
1: Eny tompoko,
0: de misaotra indrindra.
1: Eny tompoko, voaray ny hira.

0: Eny ary fahamarana bebe.
1: Eny ary tofo de misaorana moa de plany manina. Tony lava tony fary lavavany. De mankasitraka anareo mianaka isan'andro isan'andro de omeny tofo hevi-tanjaka ary fahasalamana lalandava. Ah, efa ny adidy ao amin'i Jesosy. Efa mitantara anareo nitsika tao a de vombiny rairay voaka atokosa ny adidy sy andraikitra retrareetra nametrahany Jesosy anareo sy atsika tsirairay avy de ny tompo any ombatsika rehetra zay tafiditra retrarehetra te ty avana de nytotro ambavaka koa ty adino anty firenena atsika ity atrany mpitondra farana tampiny ka hatrany mpitondra fivavahana rehetrarehetra de hoentina ambavaka indrindra io raha de ho malala atsika io de totaka parapahatongany amin'ireo folo ralina e bon journée daholo de coco fo be daholo tsika rehetrarehetra coco anareo any amin'ny distrik amy betsika rehetra any sy manadiny bebe
0: eny tompoko mankasitraka indrindra bebe a de mankasitraka atsika rehetra izay a mandray anjara ankota amin'ntian'io ity a katrika any amin'ny valora sy tepo minitra ho atsatra atsika atreo a ny tapany faroa izay nafatsika amin'ny tranovantana tamin'ntian'io ity fangatahkira izay de iroso amin'ny famakenany fanehokevitra mifandimby izay sy ray amandrenypastora aoriny fisetona kely izay ataonay

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Filiovana Ambano, Fiangonana Ambano, Fetin'ny Taranaka, Faneva, ireto sy ireo samy efa teraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy. Salamy fa fito amin'ny valopolo andiny fandimy. Fifaliana lehibe ho anay pastora, ny birao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM Ambano ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 aogositra 26 ho avy izao. Tsy
1: andinareny hony no ianao rezina.
0: Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azato no naro fotoanantsika alahady 2 aogositra 26 ho avy izao. Isy fitiliana diabeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka ifampilaza manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-piona na tandrazana e.

0: satria mita pafatelo famakina ny fanekefitra izay avy amintsika tsirairay avy a ao amin'ny tambazotra tserasera mifandimby sy famakina ny fangatakira avy amintsika ihany koa amin'ny smso izay siraiky andreny pastora izao tsara maraina mba mangataka irany mpira fifoazana fanilo molia dia atolotra ho an'ny piano ny rehefa rehetra ny afatra dia misaotra e marem-pifaliana mba mangataka irany TVL mba tokana hoe sambatra dia misaotra tompoko
1: momba Jehovah raha miverina ny fiverenan'i Jehovah eo amin'ny fiainanao dia midika fa voavela heloko ianao. Ny olona miverina manaradian'i Jesosy dia olona mahatsapa fa mpanotaka mibebaka marakariva ary miala amin'izany fahotana izany. Mahafaly ny tompo ny fiverenana hanaradia azy indray. Hoy Jesosy hoe raha miverina ianao dia ho raisiko indray. Matokia marakarivan'i Jesosy ianao ary manana finoana ka mibeba. Angatao ny fanahy masina hiasa ao anatinao sy hitaridalananao amin'ny zavatra rehetra izay ataonao. Mangataka ny hirany tafamahoe tsiresy sy hirany FDL alfamahoe ekeko atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasan'ny RFF rehetra ary ny tafamah rehetra indrindra zahay ato an-trano sy asina mianakavy eny akaiky ny baraky anjarasoa mahazotoy ianareo hoy Nirina Kristiana.
0: Fiadanane mba mangataka irapira fifoazana fanilo molia dia atolotra ho an'ny malagasy ny hira dia mazoto. Bonjour RFF mba mangataka irapira fifoazana fanilo molia dia atolotra ho anay ato an-trano ny afatra saotra inainay ihany no mandefa ny afatra.
1: Maraim-pifaliana Jehovah no mpiandray tsy mba misy atahorako mangataka ny hirany katefa varatsena mifankazara atolotra ho an'ny kristianina ao amin'ny faritra sy ny mpiasan'ny RFF rehetra makasitraka.
0: Avy amin'ny Pascal fiadanane miaraka amin'ny Jesosy mba mangataka hirany TVLM ambatokana hoe sambatra atolotra ho an'ny iray aman-dreny pastora mivady mpitondra fitandremana ao ambatotokana.
1: Maraim-pifaliana miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mangataka ny hirany soara famonjena hoe mahereza atolotra ho amin'ny mpiaino sy ny mpanaraka ny fandarana rehetra ary ho anareo mpanolotra ihany koa misaotra indrindra dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra.
0: Fiadanany mba mangataka hirany KTLM Mafakri ambatokana misaotra dia makasitraka.
1: Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mangataka ny hiram-pihira fifoazana fanilo firaisankina hoe molia atolotra ho antsika mpiaino rehetra makasitraka tompoko.
0: Ia afatra manaraka fiadanane mba mangataka hirany tafamah hoe tsiresy atolotra ho anay ato an-trano a mamanirina no manolotra.
1: Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirankatelem afakiry ambatokana hoe misaotra atolotra ho amin'ny mpiaino rehefa rehetra makasitraka tompoko. Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy momba Jehovah raha miverina aminy tsy ataoko mitovy hoy izy ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy ary izy miaro sy miahy mandrakariva ireo mpanaradia sy tsy mahafoy azy. Mbola tsy tara raha izao ianao no miverina aminy. Mangataka ny hirankefa hoe ity aho atolotra ho amin'ny mpiaino rehetra makasitraka dia tahian'i Jesosy daholo.
0: Ia salama daholo e mba mangataka irany tafama hoe tsy iresy atolotra ho antsika rehetra makasitraka anareo. Maraim-pifaliana tompoko mba mangataka irany VLM ambatokana hoe sambatra atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra misaotra.
1: Maraim-pifaliana miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hira feo miray vavaka sy masina ianao dia atolotra ho antsika rehetra. Maraim-pifaliana fiadanana mangataka ny hirankatea varatsena hoe mifankazara atolotra ho an'ny neninay izay mpiara-miasa rehetra aminy ary ny mpiasan'ny RFF rehetra merci.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka hirany kate faritra varatsena mifankazara dia makasitraka. Maraim-pifaliana mba alarao ny aoka mba ny tompo any tabernakely tsy afasy ny vonjeo ny taninay any tanora masina itao sy atolotra ny kristiana rehetra kristiana ay tapaka ny afatra atolotra ho ny kristiana rehetra aoka mba tena feno vavaka isika fa tsy kristiana anarana fotsiny ihany. Makasitraka ho an'ny makasitraka honiky ia makasitraka anao ihany koa.
1: Lor sura kutinera miara pifaline mumba Jehovah ram firnamni miara apatsika rehetra miarabanao koa amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Tapaka ny efatra, atotro ny kristiana rehetra, aoka mba tena feno vavaka isika fa tsy kristiana anarana fotsiny ihany. Makasitraka ho an'ny makasitraka honiky. Ia makasitraka anao ihany koa.
1: Lor sura kutinera miara pifaline mumba Jehovah ram firnamni.

0: marapi faliny mba mangataka ny VLM mbatokana hoe sambatra atotra ho an'ny mpianin'ny RFF rehetra. Mankasitraka tompoko.
1: Idéaly ontina marapi faliana tompoko mba mangataka ny hiran'ny kerobi makatso aza ilaozanao sy ny hira ora andriny soratany ato ora ao amin'ny fihirana hira ao amin'ny hira ao amin'ny FFPM 5 445 makasitraka tompoko zay ny farany ato rsanka
0: iny ary tompoko finaritra mba mangataka hira mba manatre tena avao ataon'ny zara famonjehana atolotra ny komite sy mpikambana zoara rehetra misaotra tompoko.

Mangataka ni VLM ambatuka na we sambatra tolotra ni piano ni RFF rehetra misaotre. Salame, mba mangataka hira ni VLM fanasina sambatra demba pina na fakari misaotra nao veloma amin'ny anaran'i Jesosy.

Iavatra avy amin'ny namantsika iray entiko fasoavana sy famindrapo no anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao e. Mirary soa ny semandrakariva. Salamo 23.

ale fifaliny e. Rotsy atrety a bovonikady zo ihany a mba mangataka hira ny FFPM larana fa imposy avajato de katela amin'ny fisakina iray a de mba atolotra ho an'ny tatanay. Mara-pifaliana mba mangataka an'ilay hira hoe anjarako de ny matoky an'i Jesosy. Tsy haiko ny mpihira azy fa ho jerentsika izay.

izay hira izay moa dia iarahana amin'ny korahita ho anao izay nangataka izay hira izay a. Ny korahita ny anjarako no lohateniny izay hira nangatanao izay. Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka hira mpira fifoazana fanilo firasakina hoe moli fanolotra dia dadandrenika ihany misaotra toko.

avy amin'ny zoa miantsatiana maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny TVLM fanasina mba tokana hoe sambatra totra ho an'ny sitraky ny aina misaotra tompoko. Avy amin'ny dina miarabe mandatra ilay iranka TVLM fisakina hoe tsy fantatra atolotra ho an'ny mpianatry ny teknika rehetra. Merci.

Mare pifaliny mba mangataka hiranaka te avaratsena mifankazara sy akonjiona izay eo aminao e. Dia atoritra ho an'i Maman Manosy Anthony ary fanezahan'ny fiambana rehetra amin'ny kate.

fiadana ny mba mangataka ireny akon'ny fanavaozana ora hita mpandre sy atotro any mpakafy raha mba mety mba alefa amin'ny rina fandarana fanao ary ny ondriko misaotra tompoko.

0: Eny asitopoko latsaka terinitra ny amin'ny sivora maraina izao atsatratsika etreo famakina ny fangatahan-kira ny fanekefitra moa dia efa tapitra ry Andrenimbozotoro fa andaosika amarana ny fandaharantsika amin'ny teny hoe tia dia niterisika no teto amin'ny saotran'i Jesosy fa tsy nisy fahatapahana mihitsiny nandeha tsara ny fampianarana sy ny zanam-pandarana rehetra. Dia eto ry Andrenimbozotoro dia misaotra anao ny amin'ny fampianarana tamin'ny teny hoe ity miraro-soa indrindra omen'i Jesosy hery ny amin'ny fanaovana fanatanterahana ny asa ny Jesosy izay ataonao. Dia miraro-soa anao sy ny ankohonanao ry Andrenimbozotoro.
1: Mankasitraka tsanta zay indray aloha zany ny androany. Amin'ny heriny androany mbola tsy voaka ny mbola tsy voaka aloha efitra efa volana aogositra indray moa an'izay eny ary fa de amin'ny herin'ny androany mbola eto fa aorinan'izay mandeha kely tadiava olona hafa aloha sa velako re reto ia fandaminana de fandaminana ihany ihany tompoko. Makasitraka ny mpiaino rehetra zay ny aino teo, ny makasitraka ny mpiaino izay nandefa mafatra sy ny antso tahin'Andriamanitra daholo any isika rehetra, ary mangataka amin'Andriamanitra isika mba homen'Andriamanitra fahafahana manatanteraka fandaharana ohatran'izao mandrakariva, satria inona fa misy afatra lehibe avy amin'Andriamanitra isan'andro isan'andro amin'n'ity fandarana maraim-pifaliana ity, na andro inona na andro inona, latsinainy ka hatramin'ny zoma ka tsy hoe ny antsika rery ihany dia mamarana azy sika andaosika hivavaka dia hisaraka eto ndray aloha sika sy tsanta rehefa avy eo ihany tompoko. Aoka sika hivavaka. Ry Andriamanitra rainay ao, misaotra anao zahay noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao ka natanteraka niny fotoana iny indray izay maraim-pifaliana nanomezanay ny fampianarana na ny afatra masahana ny loha hevitra hoe momba Jehovah raha miverina aminy. Hoa mangataka aminao zahay aoka mba hitoetra ao anatin'ny fonay tokoa izay nafaranao teo natsotory teny aza fampianarana sy torohevitra, ary dia mangataka aminao zahay ny hanomezanao anay fanahy masina mba tsy handalo fotsiny aminao aminay izany, fa hitoetra mandrakizay mandrakizay azonay ny fiainana mandrakizay ao aminao koa. Dia raha toa ka kivikivy zahay, raha toa ka osaosa sy miraviravy tanana, dia antsoy mandrakariva, ary aoka izahay indrindraindrindra iaino ny antsonao ka halaky hiverina aminao, atonga anay hanana fifaliana, tonga anay hanana fiadarana, tonga anay hanana izay fa fitoerana ho matoky sy milamina ao ambany ny fahasoavanao Andriamanitra rainay. Apetraka eo ampelantananao ny fiainanay manontolo, ny fahasalamanay, ny fivelomanay sy ny zavatra maro rehetra mahakasika ny fiainanay rehetra, koa sotrano izay marary rehetra any tokantrano tsirairay ihany. Nisy olona nangataka ny vavaka teo mba hositranina ny kisy izay madinika manavy ao an-trano, dia ianao no efa ametrahana izany, satria ianao dia Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ary manala ny aretina rehetra, manasitrana ny aretina rehetra. Fantatray izany ary inonay tokoa izany, efa hitanay izany teo amin'ny fiainanay andavanandro. Dia apetraka eo ampelantananao zany ny amin'ireo zay marary rehetra, na any amin'ny hôpitaly koa aza, na aiza na aiza misy azy, ianao any hanindra fo amin'izy ireny ka hanome azy fahasalamana. Dia toy izany ny asa fivelomana maro isan-karazany, ny fianaran'ny ankizy sahady na dia mbola amin'ny fialan-tsasatra azy zao, dia ampio ny ray aman-dreny mba ahita izay hahafahana mampiditra ny zanano any amin'ny fianarana indray, ary mangataka mba homenao fandriam-pahalemana eto amin'n'ity fiainanay ity, eto amin'n'ity tanina ity, na aiza na aiza eto Madagasikara, mba tsy hiainao anatin'ny orooro amin'ny famonoana olona sy ny zaza tsy hita sy ny olona tsy hita intsony zahay, fa ianao Andriamanitra no omba sy hiaro anay, anao anay homanda varahina tsy anakery tsy anapahefana aminay ny devoly sy ny asany rehetra sy fomba ny rehetra. Dia apetraka eo ampelantananao koa ny amin'n'ity radio feo filazantsara ity mba androso hatrany mba hampita ny hafatra ho hatrany mba fitaovamaranitra eo ampelatananao anitarana ny ambainday ny fanjakanao toy izany koa ny mpiasa rehetra ato aoka ianao mba hitay azy anome azy ny fahendrena sy ny hery sy tanjaka ny fahasalamana ny fahazotompo ny fitiavana sy izay zava-mahasoa rehetra mba hijoroany marina ho mpiasanao ary hazony ny satroponinahitra avy aminao dia misaotra tompo ary mamindrafo aminay mamela indrindra ny heloka inontsy fahamendreanay tononinay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy amen
0: saotra indrindra pastora
1: saotra indrindra tsanta
0: tompoko mamefy taonanao indray anatiny fandarana maraim-pifaliana latsinainy a dia aza misaraka amin'ny iraiky amin'ny sivy folo tepoka roa mega hertz
1: makaziraka tompoko mirarosoa tahian'andriamanitra daholo tompoko.

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramange.
3: Lohahevitry famosarana.
1: Vahinintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
5: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
6: Maray pifalinao.

Aoka hivavaka isika rehetra. Misaotra anao izay Andriamanitro noho ny alehibe ny fitiavanao izay hikarakaranao an-trany ny fiainanay. Tsy mety tofoka aminay ianao fa miala nenina aminay mandrakariva mba hanana ny fiainana vanina araka ny sitraponao maneho ny mahazanaka ho anay. Dia tario lalana amin'ny fanahinao masina izahay hatoko tanteraka an'i Jesosy Kristy ilay nisolo anay ka nanolotra ny ainy ho famonjenanay fa izany no natoky sy fitahiana ary fifaliana hatramin'ny farany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Fahalemana amin'andrery havana amin'ny alalan'izao fandaharana fahano ary ny ondriko izao. Ary dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manohitra an'ity fotoana ity izay nomezan'Andriamanitra ny teniny fiainana ho antsika, ahafahantsika koa manantena ny fiainana mandrakizay izay omenin'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ilay zanany malalany. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika indray ary amin'ity fotoana ity dia ny Hebreo toko fahaenina ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny andininy faharoapolo. Hebreo toko fahaenina andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny andininy faharoapolo, toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra nanao teny fikasana tamin'ny Abrahama, ary satria tsy misy lehibe noho ny tenany izay azo ny nianianana, dia nianianana tamin'ny tenany izy ka nanao hoe: hitahy anao tokoa aho ary hahamaro dia hamaro anao. Ary araka izany, rehefa naharitra tsara Abrahama dia nahazo ny teny fikasana. Fa ny olona dia mianiana amin'izay lehibe noho ny tenany, ary ny fianianana dia ataony mba hahamafy ny teny hampitsahatra ny fifandirana rehetra. Ary amin'izany, raha Andriamanitra tahaneo kokoa amin'ny mpandova araka ny teny fikasana ny tsy fiovan'ny sitrapony, dia nataony mafy tamin'ny fianianana izany mba ho zavatra roa aloha tsy mety miova izay tsy hain'Andriamanitra andangana no azo ntsika famporosiana mafy, dia isika izay nandositra hihasona ny fanantenana napetraka eo anolohantsika, izay ananantsika ho vatofantsikin'ny aina sady mafy no tsy mihetsika ary miditra any amin'ny efitra lamba. Tany no nidiran'i Jesosy kompialohantsika rehefa tonga mpisorona be mandrakizay araka ny fanao Melkizedeka izy. Ry Ray Masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana, amen. Ry mpihaino malala, hoaminao ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Izay azo anomezana lohateny indray izao teny anjarantsika izao ry havana, dia ny hoe mahatoky ny teny fikasan'Andriamanitra. Mahatoky ny teny fikasan'Andriamanitra, izany no hitantsika eto mba ahatonga anao koa hametraka ny fiainanao eo ampelatanany ka hiaino ny teny izay omeny. Mahatoky tsy mivadika amin'izay nylazainy Andriamanitra. Toa miozongozona ny finoan'ny mpinjiosy an'Andriamanitra ka dia omeny mpanoratra antony roa tokony hitokisana an'Andriamanitra izy eo. Ny voalohany amin'izany dia ny hoe mampahatsiaro izany fa tsy miova ny teny fikasana izay ataon'Andriamanitra. Ataony ohatra ny teny fanekena nataony hanome zanaka ny Abrahama sy hamaro ny taranany. Io no raisiny eto. Indraindray angamba dia nety ho ny hevitra ihany Abrahama fa tsy ho tanteraka mandrakizay izany fanekeny izany, kanefa naharitra nitazona ny finoana izy mandra-pahazona ny zazalahy izay nampanantenaina azy. Ary dia indreny ny hafaliany efa nahazo ilay zanaka nomen'Andriamanitra azy izy. Izany no hitantsika amin'ny voalohany eto izay ambara fa manome fampanantenan'Andriamanitra ary tsy mivadika amin'ny teny izay nataony izy. Tokony hano hiandry an'Andriamanitra ary ireo mpinjiso ireo: eny fa na ianao izay mandre izao tenin'Andriamanitra izao koa aza, haharitra hiandry an'Andriamanitra amin'ny fotoanany rahateo izay hitondrany ny fiainanao mba hanafaka azy amin'ny fotoana mahamety. Fa izany no nataony tamin'i Jiosy ary nataony tamin'ny Abrahama rahateo koa. Ny atony faharoa dia ny hoe tokony hahatokisantsika an'Andriamanitra dia satria tsy vitan'ny nanao teny fikasana fotsiny izy fa nanao fianianana koa, ary io tsy hiova mihitsy satria tenin'Andriamanitra, vavan'Andriamanitra noho ny teny, ka dia tsy maintsy efainy sy ataony izany, tsy maintsy taterahany izany
satria izay mandriamanitra azy. Efa mianiana isika dia manonona olona ambony noho isika izay afaka hanasazy antsika raha toa ka mivadika amin'izany isika. Kanefa tsy misy olona ambony kokoa no andriamanitra, noho izany dia mianiana amin'ny anaran'ny tenany ihany andriamanitra araka ny filazany azy eto. Ny fianianany sy ny teny fikasany dia zavatra roa loha tsy mety miova izay tsy hain'andriamanitra handangana. Noho izany ary iava dia misy toko mafy orona izay omen'andriamanitra antsika eto, dia tokony hihazona mafy ny fanantenana ny mpino fa handray ny famonjena izay atolotr'andriamanitra azy izy. Izany dia azo hoarina amin'ny vatifatsiky ny aina na ny fanahy no fanantenana io. Mety ho mafy ny onjan-dranomasina anipitsipy ny sambony fiainy antsika eny amin'ny vatolampy, kanefa mafy fatorana ny vatofatsiky ny sambontsika. Ka na dia topatopany onjan-dranomasina aza ny sambontsika, tsy hilentika izany, tsy hietsika amin'ny toerana misy azy izy. Ny vatofatsiky ny fanantenantsika dia mifatotra mafy ao amin'i Jesosy Kristy, ilay mpisorona be mandrakizay araka ny fanaon'ny Melkizedeka. Izy no fototra farany sy mafy amin'ny fanantenantsika ny famonjena. Izany no toko antsika amin'ny alalan'izao tenin'andriamanitra izao, satria marina ny teny fikasan'andriamanitra izay efa nataony tamin'ny Abrahama sy mahay mandainga andriamanitra. Tsy hoe izay voalazan'andriamanitra tamin'ny Abrahama ihany no azo ampiarina ny mahamarina sy mahazo antoka an'andriamanitra, fa amin'ny tenin'andriamanitra rehetra izay omeny ianao koa voalazan'ny soratra masina rehetra, dia hain'andriamanitra no manatanteraka izany. Ny fahamarinany tenin'andriamanitra dia voafono ao anatin'ireo teny sy fehezanteny ao anatin'ny soratra masina reo izay notarihin'ny fanahy masina teo ampanoratana azy. Izany no toko lehibe ho anao izay matoky ny tenin'andriamanitra sy miakina aminy, satria andriamanitra tsy miova omaly sain'io ary mandrakizay. Toko tsy mamitaka ny teniny fa dia azo itokiana dia anteherina amin'izay rehetra miseho amin'izao fiainana izao. Aokary ho vonina mandrakariva ianao ny teny malala, hametraka ny fonao ampilatanan'andriamanitra, fa ny ahasoanao an-trany no kendreny ary mahatoky ny teny fikasan'andriamanitra ka azo itokiana, azo anteherina, satria toko tsy mamitaka izany. Voninahitra any eo an'andriamanitra resanakary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.

Fiangonana Loterana Malagasy, Filiovana Ambano, Fiangonana Ambano, Fetin Taranaka, Faneva, ireto sireo samy fateraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy. Salamy fa 7:25. Fifaliana lehibe ho an'ny pastor, ny brao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM Mambano, ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrana sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 Aogositra 2020 ho avy izao. Ery lehibe ho anay ny fanotroananareo izany, koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azadino nareo ny fotoanantsika e, alahady 2 Aogositra 2020 ho avy izao. Isy fitiliana diabeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka ifampilaza, manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-piona ny atandrazana e.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, fikambanam-behivavy Loterana, zaika be fa valo ambin'ny folo.
1: Efa nahitany tompo aho, efa nahitany tompo aho. Jaona toko faharoapolo, ny andiny fahavalo ambin'ny folo tapany be.
2: Efa nahitany tompo aho.
0: Eo ambany fitarihan'ny foibe FM, eo ambany fiahinan'i Ramatoa Eliza Randrianirina vadin'ny filohan'ny fanavaozana.
1: Ny foibe FPL dia falamanasanao anatrika ny zaika be fahavalo ambin'ny folo, izay ho tanterahinao amin'ny synodam-paritany fierena Toliara, ny fahafolo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo aogositra, ao amin'ny kianja maitra Kira.
0: Isam-potoana dia hisy hatrany ny fampianarana soratra masina, toriteny, antsakira.
1: Isy ihany koa ny ezaka izay ataontsika vehivavy ho fahatsiarovana ny zaika be, toy ny satroka amin'ny vidiny 5,000 ariary, raoby 5,300 ariary, lambahoany 3,000 ariary ary boky fintina momba ny 5,000 taonan'ny FBL.
0: Eo ihany koa ny andro ny sinoda izay hanatanterahana isan-tsinoda rakitra manokana sy ny ohatra hita maso.
1: Ny sabotsy maraina aorian'ny androny tony dia isy ny fiaraha-misakafo ho an'ny mpizaika rehetra eo ambany fiahin-dra Ramatoa Eliza Randrianirina vadin'ny filohan'ny fanavaozana ilay reny mpiahin'ny zava-be.
0: Tonga avy amin'ny maro ary ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany mandra-piona ny amin'ny sinoda-paritany.

0: fifinaina ho antsika indray a amin'ny ity andro anio ity dia ao amin'ny Timoty faharoa toko faefatra andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Timoty faharoa toko faefatra andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay tsara ny velona sy ny maty ary noho ny amin'ny fisehony sy ny fanjakany no ananarako anao mafy. Mitoria ny teny masotoa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mamporisia, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Fa ho avy ny andro zay tsy azakan'ny olona ny fampianarana tsy misy klema, fa angidy hitsofina izy dia mory mpampianatra ho azy araka ny filany. Ary ampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivily ho amin'ny anganongano. Fa ianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelista, tanterao ny fanomponao. Fa izao efa natolotra sady ary efa mba akaiky ny andro fialako, efa niady ny ady tsara aho, nahatanteraka ny fihazakazahako aho, nitahiry ny finoana aho, hatr'izao de tehirizina ho an'ny satroponahitry ny fahamarinana zay omeny Tompo mpitsara marina ho ahy amin'ny andro izay. Ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra ty ny fisehony koa. Amen.
1: Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen.
0: Ravana malala, miaraba antsika rehetra indray a noho ny amin'ity fotoana ity izay andrenesantsika ny mofinaina. Timoty faharoa toko faefatra andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Manaiky ho hiraka ny mpino. Ny hiraka ambara eto dia misy zanakevitra roa. Ny hiraka voalohany a dia ampianatra ny teny marina, ary ny hiraka faharoa manohitra ireo fampianarana diso. Dia ary ho jerentsika andalantsika ireo zanakevitra roa ireo. Voalohany a ampianatra ny teny marina. Paoly apôstôly a no nitory ny filazantsara tany amin'ny jentilisa ary amin'ny fiangonana zay naoriny a dia mametraka olona izy. Anankiray amin'izay napetrany hitondra ny fiangonana Timoty. Timoty moa dia noraisiny ho zanaka ara-panahy dia nametrahany adidy sy andraikitra. Andraikitra goavana no miandry ny Timoty amahiraka azy amin'izay nanirahana azy dia mampianatra teny marina mba ahafahany a miady amin'ireo mpanohitra, satria tamin'izany fotoana izany a dia efa nisy ny mpanohitra ireo zay miandany a tamin'ny fotom-pampianarana diso, miandany a tamin'ireo mpampianatra sandoka. Tsy amin'ny fomba tokana nefa no anehonany zany fa amin'ny fomba maro. Dia ambarany etiny hoe mitoria teny masotoa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mamporisia, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Dia hiraka no iantsoana any Timoty, hiraka anatanteraka ny fitoriana ny filazantsara, hanoya ny fitorana ny fiangonana. Ny hiraka dia tsy mahazo miandry fa tsy maintsy mandroso, tsy hoe andraso aloha fa rehefa avy eo a dia andeha ihany, fa miaraka amin'izay a ny hiraka dia mandeha. Tsy maintsy atao a ny fanompoana na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana azany no ambara eto hoe na amin'ny fotoana tsy amin'ny fotoana dia iraina andresy lahatra irahana hitory ny vaovao mahafaly a irahana anatanteraka ny fampianarana ny irak'andriamanitra everavana fa amin'izao fotoana izao dia betsaka ny olona zay mitsangana ho fahavalon'ny filazantsara fahavalon'ny fiangonana ary mitsangana hanohitra mihitsy azy eo anatreny ireny olona zay mijoro fahavalon'ny fiangonana ireny no anirahana any Timoty mba anao ny fampianarana ary ny fampianarana zay lazainy a fampianarana zay ataony a dia fampianarana marina fampianarana tsy misy klema arak'izay hita eto amin'n'ity tenin'andriamanitra ity fampianarana salama fampianarana mitondra ho amin'ny famonjena ryavana malala zany no andrahana ny fiangonana ankehitriny andrahana ny mpanompon'andriamanitra dia iraka mitondra famonjena ho an'ny hafa iraka mitondra fanampiana ho an'ny hafa ary dia irahana ny fiangonana anatanteraka izany fampianarana tsy misy klema izany fampianarana teny marina fampianarana ho amin'ny famonjena koa ny fiangonana zay manaiky ho iraka dia teneny tenin'andriamanitra aza miembotra intsony fa mandrosoa hatrany a mba atanteraka izany iraka izany isika eto amin'ity izao tontolo izao ity dia mpianatra teny marina fa nyhevitra faharoa ny iraka ihany koa dia manohitra ireo fampianaran-diso ryavana malala mia maro ankehitriny a ny fampianaran-diso mia maro a ny fampianarana hafahafa ary ireny fampianaran-diso sy fampianarana hafahafa ireny matetika mahasarika ny olona ary mambabo a olona maro zay tsy mba manadiady a tsy mba manana izany fisainana mandinika fa tonga de roboka ary zany ndravana no anirahana any Timoty a mba ampianatra ny olona tsy ho tratra ny reny fampianaran-diso ireny ary tsy ho roboka ao anatin'izay fampianaran-diso izany matetika ryavana ny fampianaran-diso a dia manamevahana kokoa ny ara-nofo ny filana dia zany mahatonga ny olona mirohatra be manaraka ny fampianaran-diso satria ny ara-nofo no mibatoerana ary ny lafiny eto amin'izao tontolo izao ary zany no lazan'ny tenin'andriamanitra hoe anganongano a lavitry ny teny fahamarinana lavitry ny famonjena ireny fampianaran-diso ireny ary amin'izao fotoana izao a dia misy fampianarana hafahafa izay mitaona ny olona ho amin'ny faharatsiana ho amin'ny fanjakan'ny maizina ireny a fampianaran-diso ireny a matetika miaraka amin'ny vola miaraka amin'ny fanambatambazana miaraka amin'ny arena ary zany no maharoboka ny olona amin'izao fotoana izao misy fikambanana miafina zay tsy fantatra fa rehefa tafiditra ao ianao a zay vao tena mahalala mahafantatra aizy ty fanjakan'ny maizina fanompoana ny devoly a ny fanaratsy ireny rehetra ireny a no manimba ny fiarahamonina eto Madagasikara, ireny no manimba ny fiavanana. De lasa misy ny tsy fandriam-pahalemana, lasa misy ny zavatra maro samihafa izay manjaka faharatsiana eto amin'ity firenena ity. Ravana malala, antsoina ihany koa ny fiangonana mba ho iraka anohitra ny fampianaran-diso. Tamin'ny fotoana izay nisiny zany fiangonana voalohany zany, de efa nisy ny fampianaran-diso zay mitaona ny olona mba analavitra an' Jesosy Kristy, mitaona ny olona hanalavitra ny famonjena. Ary matetika ho aho dia maro no voafitaka satria malalaka ny lalana mandeha amin'izany fampianaran-diso zany. Fa ny makao amin'ny famonjena makany ny fiainana mandrakizay ety sady tery ny lalana, vitsy ny olona ny makany. Inona moa ny mampalalaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana any amin'ny fampianaran-diso? Satria tsy mba misy fifampifehezana, tsy mba misy disiplina, fa raisina avokoa na iza na iza, na ohatra aza tsy vita fisoratam-panambadiana dia raisina ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Zany a fampianaran-diso, satria tsy miorona tsara kanefa dia miroso ho amin'izany zavatra masina izany. Ka ny fampianaran-diso a de tsy mihevitra an'izany, fa mitaona ny olona rehetra, manangona ny olona rehetra, io olona rehetra rehetra io dia reny a no raisiny a ho anisan'ny mpandray ny fanasan'ny tompo. Fiangonana riavana, indrindra isika ao anatin'ilay fiangonana ara-tantara dia mitaona ny olona ary mampianatra ny olona manao a izay ara-dalàna ny olona eo amin'ny tokantrano, eo amin'ny fiarahamonina zay vao mandray ny famonjena. Riavana malala, jereo manakariva izay mahiraka izay manohitra ny fampianaran-diso. Betsaka ny fampianaran-diso, ao ny fanaon'ny razana fampianaran-diso, fanompotsampy fampianaran-diso, ao ihany koa ireo fampianarana zay entin'ny olona avy any ivelany a zay tsy manaiky an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, tsy manaiky an' Jesosy Kristy ho tenin'Andriamanitra, tsy manaiky ihany koa ny Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina, trinité telo zay iray, tsy manaiky ireny rehetrireny dia fampianaran-diso, fa mily valiana ny olona tsy andray ny famonjena. Riavana malala, ny fiangonana dia mijoro ho iraka ary manohitra izany fampianaran-diso izany. Aza manaiky horoboka ao anatin'ny fampianaran-diso, aza manaiky horebirebeny fampianaran-diso, fa mijoroa amin'ny finoana izay efa nampianarina anao araka ny tenin'Andriamanitra. Mijoroa amin'ny finoana arak'izay efa nitezananao a tao amin'ny fiangonana izay misy anao. Riavana malala, mahereza ary fa ity fampianaran-diso sy fanoherany tia dia misy ankehitriny ary mbola isy izany ambara-patonga an' Jesosy Kristy eny amin'ny raon'ny lanitra. Koa aza manahy ianao fa matokia, Andriamanitra tsy mandao, Andriamanitra momba antsika atrany atrady. Ilay Andriamanitra velona mitantana antsika, ilay Andriamanitra velona no mivimbona antsika. Riavana malala, Manike ary hoirak'Andriamanitra. Manike anana ny fanan'Andriamanitra ary tory ny filazantsara. Zao ry havana, tokony ho fantatsika mpanompon'Andriamanitra, tsy hoe mahita fahitana na mahita fahagagana vao mitory na mandeha hoiraka, tsy izany ry havana, fa izao no tena izy. Mandeha mitory a, mandeha mijoro vava olombelona, manaitro hoiraka, ary eny an-dalana eny sika mahita fahagagana, mahita famantarana, ary mandray fitahina avy amin'Andriamanitra. Zay mandeha zany no omen'Andriamanitra fitahina. Zany rahateo moa no ilazany hoe indro zaho momba anareo manakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao, satria naniraka izy talohany io manao hoe mandiana eny amin'izao tontolo izao, mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, mampianara ary manao batisa azo amin'ny anarany ray a sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Eo ny fanomezan-toky, ary indro zaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Timotia nanaiky ho iraka de nampianatra teny marina, nampianatra ny fampianarana tsy misy klema, ary de nitaona ny olona mba hanaja ny fahamarinana rahateo. Ary tsy zany ihany fa ny iraka Timoty dia nirahana mba hanohitra ny fampianaran'ny diso teto amin'izao tontolo izao. Fampianaran'ny diso a tamin'izay nataon'ny olona, ary fampianaran'ny diso mamilivily ny finoana marina ary ny joro hatrany ny mpanompon'Andriamanitra koa. Ankehitriny ary ianao a no Timoty, ianao ry fiangonanao no Timoty a, anambara ny teny marina, anambara ny afatra marina, ny filazantsara marina eto amin'izao tontolo izao. Ianao a no Timoty, hanohitra ny fampianaran-diso, ny fampianaran-diso zay toa marina, toa mahasarika ny olona, satria zavatra ivelambelany no ifitoran'izany fampianaran-diso zany. Aza manaiky ho voafitaka fa mijoroatrany amin'ny finoananao. Izany ary no afatr'Andriamanitra zay omen'Andriamanitra antsika indray a amin'n'ity fotoana ity. Ny iraka dia mampianatra teny marina, ary ny iraka manohitra ny fampianaran-diso. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho aminareo ny fitahiny. Amena.

Vavaka isika. Ry Andriamanitra, zarainay eo, ry Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay, ry fanahy masina mpanazava, mpananatra anay, misaotra anao zay. Misaotra indrindra noho ny amin'ny teninao zay nomenao anay. Nampafantarinao anay teto ary fa ny rainao ny fiangonana, ny rainao izahay mba ampianatra tena marina eo ny manodidina anay, ary ny rainao zahay a mba hanohitra ny fampianaran-diso. Ry Jesosy Kristy tomponay eo, omeo anay hatrany a ny fanahinao masina, aizanay mandanjalanja, aizanay manivana ny fampianarana izay ataon'ny olona, fa ny fampianarana araka ny teninao irery ihany. Ny fampianaranao Jesosy Kristy zay voarakitra atao anatin'ny soratra masina, izany ihany no arahinay. Koa mifona aminao zay tamin'izay rehetra natao a, tamin'izay rehetra nandianana, zay tsaraka ny sitraponao ankehitriny de miverina aminao zay. Miverina ho amin'ny fampianarana marina, ary miverina hanohitra ny fampianaran-diso. Da io zahay tsirairay avy, da io ny isan'ny tokantrano, da io Jesosy Kristy tompo a, naiza naiza misy reny mpanomponao reny, na tokantrano zany, na ny toeram-piasana, na eny an-dalambe, na ambony fiarakodia, na ambony moto, Andriamanitro arovy izahay amin'ny asa matin'ny satana, ny asan'ny devoly zay mamono olona.

0: Radio Fenfil à Zinsar, 91.2 MHz.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.

Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany avaratry mania filiovana Ambohibary fitandremana Andrangaranga Fiangonana Andrangaranga miakarana tendrombohitra ka makahazo ary ataovy ny trano dia ankasitrahako izany sady ankalazaina ho Jehova. Hagay toko voalohany ny andininy fahavalo. Fetin'ny taranaka. Antsoina isika zanaka peleza ny FLM Andrangaranga rehetra manerana ny nosy, indrindra isika eto Antsirabe sy manodidina rehetra, fa ny fetin'ny taranaka aty an-tanindrazana dia ny sabotsy ray sy ny alahady 2 aogositra 2024 ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana. Sabotsy maraina amin'ny sivora fanokafana sady asa fampahirezana. Mitolakandro amin'iray ora antsankira totosain'ireo atokom-pihirana hazo fanasana rehetra sy ireo fiangonana manodidina sady rotsabalopy lehibe. Hariva amin'ny fitora sasany takariva piderana andraisany rehetra anjara koralina isantsampana isantanana isantarika araina rakitra fofaly. Ialady maraina fanompoam-pivavahana ara-litorjika misy batisa absolisiona mariazy fifindrana fiangonana fiantsoana ny rakitry ny taranaka sady ivo ny fankalazana faranana mifandraisana ny fanasany tompo. Ny ezaka amin'izany dia fanaovana galerin ny fiangonana. Marina fa misy varotra isan-karazany totosain'ny fiangonana ary misy koa ny sakafo handraisan'ny rehetra anjara. Aza mba manadino ny tanindrazanao hoy ny pastora Randrianarivony Rivson Martin.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratrimany, Fleuvenandraina, Fitandremana Iavy Malaza, Fiangonana Iavy Malaza. Ny voninahitry ity trano ity any amparany dia ho lehibe noho ny teo aloha. Akay tokoa andeha ny fasivy tapany. Tonga indray ny fankalazana ny fetin'ny taranaka izay ataontsika ny botsiray sy alahady 2 aogositra 26 sy 2 arivo ka toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Sabotsy 1 aogositra amin'ny 4 ora maraina, asa sy fampaherezana. Amin'ny 8 ora alina, fampisehoana lehibe, konsert izay totosain'ny vahinina saina, mpihira fifoazana Fanily Firaisakina miaraka amin'ny KTLM sy ny FTL ao an-toerana. Alahady 2 aogositra amin'ny 6 ora maraina, fanompom-pivavahana ara litorjia, rakitra, Rotsabaloupy fety taranaka, batisa, fandraisana ny fanasan'ny tompo. Misy ny varotra hotely isan-karazany izay karakarainy any an-toerana ary faranana amin'ny fizarana mofogasy. Ny vola azo dia amin'ny tana ny fanitarana ny fiangonana. Koa entanina ry isika zanak'avy malaza rehetra mba ho tonga any an-toerana amin'ireo daty ireo hoy ny pastora sy ny komity rehetra. Mandra-peona ry any avy malaza e!
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazana tsara. Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratrimany, Fileovana indray kiba fitandremana iandrianana. Fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Efesianina toko faharoa andinin'ny fahafolo tapany B. Fetin'ny taranaka otsy ray sy alahady 2 aogositra 26 sy 2 arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Sabotsy 1 aogositra manomboka amin'ny 6 ora fitopevahana ara litorjia. Misy batisa sy firaisana ny fanasan'ny tompo. Alahady 2 aogositra manomboka amin'ny 6 ora fitopevahana ara litorjika. Rotsabaloupy iantsona ny antoerana sy ny taranaka rehetra. Faranana amin'ny fiaraha-misakafo. Ny vola azo rehetra dia hanohanantsika ny ezaka ankany. Dia manantena antsika rehetra ho tonga maro ho voninahitr'Andriamanitra ny komity.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratsomanihy, Filaovana Ambohimahazo, Fitandremana Ambohidava. Antsoina isika zanak'ampielezana FLM Ambohidava, Filaovana Ambohimahazo, Synodam-paritany Avaratsomanihy. Ho tonga hiara hidiran'Andriamanitra mandritry ny andron'ny zanak'ampielezana izay ataony Alahady 26 Aogositra 2022. Manomboka amin'ny 6 ora maraina ny fotoam-pivavahana eny an-toerana. Hisy rotsabalopo lehibe sy lavatom-bokatra ary faranana amin'ny fiaraha-misakafo izay hisy fandraisana anjara mirary. Samia mitondra izay zavatra azo atao vokatra amin'ny fotoana io. Ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara. Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratsomanihy, Filaovana Antsirabeatsimo, Fiangonana Vinanondry, Fetin'ny Taranaka, FLM Vinanondry, Faliva, ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra, Romanina 5:15. Riavana, tonga indray ity ny fotoana ankalazantsika ny fetin'ny Taranaka, koa dia manana ny kristianina.

ny zanakapelezana rehetra mba ho tonga any an-tanindrazana hanatanteraka izany ny alahady 2 Aogositra 2020 2020. Manomboka amin'ny 8:00 sasamaraina ny fanompom-pivavahana ara-litoritika. Fivavahana tonga indray teny fotoana ankalazantsika ny fety taranaka koa dia manana ny kristiana ny zanakapelezana rehetra mba ho tonga any an-tanindrazana hanatanteraka izany ny alahady 2 Aogositra 2020. Manomboka amin'ny 8:00 sasamaraina ny fanompom-pivavahana ara-litoritika.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodamparitany avaratry mania FLM Ambohimanatrika fetin'ny taranaka faneva ataovy ny mandany Jerosalema salamo faraky amin'ny 50:28b tanterana ny asabotsy ray sy alahady 2 Aogositra 2020 ao amin'ny FLM Ambohimanatrika. Toy izao ny fandaharam-potoana: sabotsy 2 Aogositra amin'ny famaraina fanompoam-pivavahana sy asa sy fampahirezana, tolakandro amin'ny 2 ora tantarantsehatra mitondra lohateny hoe done, izay iarahana amin'ny ekipa mpilalao tantara ao amin'ny radio feon'ny filazantsara. Ny alahady 2 Aogositra amin'ny 7 ora sasany maraina fanompoam-pivavahana ara-litorjia, misy batisa, fiantsoana ireo taranaka ary faranana amin'ny fiaraha-mandray ny fanasan'ny tompo. Hisy ny varotra hôtely mandritra ireo fotoana ireo toy ny kafe sy mofo, kompoze, vary. Ny ezaka amin'izany dia fanaovana tambohon'ny fiangonana koa tongava maro hiarahan'ny voninahitra an'Andriamanitra. Mandra-peona eny Ambohimanatrika hoy ny pastora sy ny komity.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.

Fiangonana Loterana Makasy, Sinoda Partany Avaratry Mani, Fleuvana Masoloarano, Fiangonana Masoloarano. Fetin'ny taranaka lehibe, mitondra ny faneva hoe misy mafy nefa mitombo fananana ihany, oabolana farakambifolana ny fa efatra amby roapolo. Izany tenin'Andriamanitra izany no iantsoana sy anentanana antsika taranaka ny fiangonana FLM Masoloarano rehetra manerana ny nosy. Indrindra ny fikambana niteraky Masoloarano, fizatema Antsirabe sy ny zanak'ampielezana Antananarivo mba ho tonga any an-tanindrazana anotrona sy anafana ny fetin'ny taranaka ny sabotsy 5/10 sy alahady 6/10 aogositra 6/20 sy 2/20 avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany, sabotsy 5/10 aogositra, asa sy fampaherezana ny tapany maraina ary tohizana amin'ny antsapiderana ny tolakandro sy ny tontolo ny alina izay afanainy ny mpihira mitory miaroko feny sy ny mpihira fifoazana fanilo firaisakina ary ny atokom-pihira manodidina rehetra eo an-toerana. Ny alahady 6/10 aogositra, fanompom-pivavahana ralitorintsika sy rotsavaloky lehibe iantsoana ny taranaky ny fiangonana rehetra ary faranana amin'ny fiarahana mandray fanasan-tompo ny fotoana. Ny manao ny filazana ny pastora sy ny komity aza manadiny tanindrazanao mandra-pioana ny Masoloarano.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Sonadapartany avaratra mania, filiovana manodidina andraikiba, fitandremana ambomandray. Faneva, ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana, hoy Jehovah Tompony maro, hakay toko faharoa andiny fahasivy tapany bi. Fetin'ny taranaka izay taterahana ny alahady fa enina ambin'ny folo ny volana aogostra taona enina amby roapolo sy roa arivo. Ny fitaterana dia bus 5 miloko maitsomaitso. Ny vola azo dia hanadiovana ny trano fiangonana. Matoky anaka voavelany elokao misaotra tompo.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, Sinodapartany avaratra mania, filiovana andranomanelatra, fitandremana imerimandroso, fiangonana imerimandroso. Ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako ny fiadanako hoy Jehovah Tompony maro. Ny pastora, ny kômety, ny kristiana rehetra dia miantso ny zanak'ampelezana rehetra sy izay rehetra efa nandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana mba ho tonga kalaza ny fetin'ny taranaka izay atao ny sabotsy ray sy alady roa aogositra ho avy izao. Ny sabotsy dia izy ny fanompom-pivavahana tanterahin'ny pastora zanak'ampelezana ka misy ny batisa mariazy ary farana amin'ny fandraisana ny fanasany tompo tapany voalohany zay. Fa manomboka amin'iray ora tolakandry kosa dia isy ny fankalazana rindrakira lehibe totosain'ny korala ny sampana rehetra ato amin'ny fiangonana toy ny fikambanam-behivavy, ny vokovoko manga, ny fikambanan-dehilahy ary ny tanàna. Ny alahady roa aogositra kosa dia fanompom-pivavahana ara-litorjia sy voka-dehibe tarihany.

0: zanakampialezany fiatsoana ny taranaka rehetra ka hotsarovana amin'izany ireo ray aman-dreny na mpijoro ny fiangonana ka mijoro mandraka kehitriny faranana mifandraisana ny fanasan'ny tompo aoko ny tonga maro atỳ-tanindrazana tanjona fanatsarana ny tranon'andriamanitra ho an'andriamanitra irery ny vininahitra
1: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
2: fiangonana loterana malagasy fileovana ambano fiangonana ambano fetin'ny taranaka fanefa ireto sy ireo samy efa teraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy salamy fa 7:25 fifaliana lehibe ho anay pastora ny birao ny komity ary ny kristianina eto amin'ny flm ambano ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny aladi 2 Aogositra 26 ho avy izao ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana azadinona ro fotaonantsika e alahady 2 Aogositra 26 ho avy izao isy fitiliana diabeta maimaimpona amin'ny fotoana io aoka ifampilaza manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy mandra-pionana tandrazana e

0: Fety ny taranaka FLM Ambohimena.
1: Fety ny taranaka FLM Ambohimena.
0: Ary andeha ho aminareo aoka ho andriamanitrareo, ary ianareo oloko. Levitikus 20:17.
1: Izay pastora sy ny komity ary ny kristianina rehetra tia tandrazana dia miantso sy manasa antsika tapaka sy namana rehetra, ary indrindra fa ianareo zanaky ny FLM Ambohimena Antsirabe manerana ny nosy,
0: mba ho tonga hiara-mivavaka ka hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny fetin'ny taranaka izay ankalazaina ny asabotsy iray sy alahady 2 Aogositra 1940 manomboka amin'ny 8:00 AM.
1: Ny fandaharam-potoana amin'izany, sabotsy 2 Aogositra manomboka amin'ny 8:00 AM, vavaka ho fangatahampitahiana ho an'ny taranaka rehetra,
0: fanompom-pivavahana litorjika,
1: asa sy fampahirezana,
0: batisa sy mariazy.
1: Ny tolakandro kosa dia izy rindrakira lehibe tontso sain'ny tsaranta fitoriana sy ny VLM
0: ary ny piramenty milaly.
1: Alahady 2 Aogositra manomboka amin'ny 8:00 AM,
0: fanompom-pivavahana litorjika,
1: rotsapalohampisan-taranaka,
0: faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo sy ny fiaraha-misakafo akabe afanay ny piramenty milaly.
1: Manana ezaka lehibe isika amin'ny fanamboarana sy ny fanitarana ny tranompitandremana ka mangataka ny fiaraha-miasa sy ny fifanohanana amintsika rehetra.
0: Mandra-pionana tandrazany e!
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara. Fiangonana Loterana Malagasy, fikambanam-behivavy Loterana, zaikabe 8:20.
2: Efa nahitany tompo aho, efa nahitany tompo aho. John 20:80 tapany.
1: Eo ambany fitarihan'ny foibe FLM, eo ambany fiahinan'ny ramatoa Eliza Randrianirina vadin'ny filohan'ny fanavaozana,
2: ny foibe FPL dia falamanasanao anatrika ny zaika be 8:20 izay ho tanterahinao amin'ny sinodam-paritany fierena Toliara ny 10 ka hatramin'ny 15 Aogositra ao amin'ny kianja Maître Kira.
1: Isam-potoana dia isy hatrany ny fampianarana soratra masina, toriteny, antsakira.
2: Isy ihany koa ny ezaka izay ataontsika vehivavy ho fahatsiarovana ny zaika be, toy ny satroka amin'ny vidiny 5,000 ariary, raoby 5,300 ariary, lambahoany 3,000 ariary, ary boky fintina momba ny 5 taonan'ny FPL.
1: Eo ihany koa ny andro ny sinoda izay anatanterahana isa sinoda rakitra manokana sy ny ohatra hita maso.
2: Ny sabotsy maraina aorian'ny androny tony dia isy fiaraha-misakafo ho an'ny mpizaika rehetra eo ambany fiahindra matoa Eliza Randrianirina vadin'ny filohan'ny fanavaozana ilay reny mpiahinzakabe.
1: Tonga avamoara ro voninahitr'Andriamanitra irery any mandra-piona ny amin'ny sinodam-paritany fierena Toliara.

0: fiangonana loterana malagasy sy no dabatany avaratry mani sampana katelem
1: ary omeko fiadanana eo amin'ny tany ianareo ka andry fahizay levitikus toko fahenina amin'ny roapolo andiny fahenina tapany a
0: zay ke fatana amin'ny 50 taona ny katelem spam atao amin'ny filevana betafo ny efatra ka hatramin'ny 7 aogositra 2020 sy 2000 toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany
1: talata efatra aogositra maraina fitoam-pivavahana fanokafana sady fangatam-pitahiana ho an'ny fivoriany nisy ny asa sy fampaherezana
0: isam-potoana dia izy fampianarana soratra masina anjam-piterahana anja sy rozam-palopy ary fanatanjahantena
1: zoma 7 aogositra maraina ny andro ny tonian katelem spam
0: sy 8 aogositra maraina kosa ny andro ny filohan'ny spam
1: alahady 7 aogositra amin'ny 7 ora maraina filaharambe mamakivaky ny tanàna amin'ny petafo
0: fitaom-pivavahana raha letorjia sady fandraisana ny fanasany tompo mandra-pionarana petafo e
2: antso sy filazana eto amin'ny radio feony filazantsara
3: iray ao anatin'ny faritra efatra amby roapolo mampiraina rena sy ny fahaiza-mamorona tsy izy zany fahivakinankaratra
4: tanyny famokarana tanyny tatsa mpandraraha mamokatra ho an'ny rehetra
3: tany lova sy ny kolotsaina mampiray mamalagasy asa tanana sy talena
5: toerana iray ahitana hatsarantany fahadoniana ary tsy akefa tsy manapahary
6: ainy avao amin'ny fampahazona maharitra
7: akory aby
8: ao fi
4: fankirantena amin'ny roapolo sy roa arivo
9: hetsika lehibe anandratana ny toekarena eto vakinakaratra
4: manoloana ny arabe ny fahaleovantena
3: ny telo ambin'ny folo efatra ambin'ny folo dimy ambin'ny folo ary ny enina ambin'ny folo aogositra ho avy izao hetsika maro noho izy mandritra ireo efatra andro ireo
10: riva oka ny vakinakaratra faly ny arahabantsika rehetra e mbolana lasa izay noho ny arahantsika teto hitako hoe tena mbola tsy ampy ny fotoana ny mpaneraserana izany indrindra no hitiarakarahan'ny faritra ny bakiranta enina amby roapolo sy roa arivo izay ho tanteraina manomboka ny telo ambin'ny folo efatra ambin'ny folo dimy ambin'ny folo ary ny enina ambin'ny folo ny volana aogositra ho avy izao fotoana io hiaonantsika eto amin'ity toerana mafinaritra be ity ny fampizary isika ny fanakalo samy hitondra aneo ny mahavakinakaratra amin'ny vakinakaratra maro ny hetsika ho karakaraina koa manentana antsika rehetra tongava mandritra ny io efatra andro io amin'ny tray izany ny aona
4: mankirantena amin'ny roapolo sy roa arivo
1: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
11: aodiny vakinakaratra sy ny manodidinao
1: fantatrao fe fefa tonga eto amintsika ny mpiopelamaday e ilay mpamokatra vokatra natoraly manampiny marary rehetra
11: manasitrana aretina maro toy ny vavony diabeta
1: koaka sempotra
11: aretinaty goty
1: tension gros cœur eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao
11: dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo krema savony manadio tare simba
1: mbola hitanao ao ihany koa ny proteina aide mémoire teminceur
11: dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e
1: toerana
11: boksa vendeu galerie commerciale fivahana sandere tsara sotra e
1: fifandraisana 0345816604
11: 0345816604 aza misalasalara manatona ny biobelamada ô biobelamada vokatra natoraly azo antoka

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetrao sy ny fonony eo aminy. Salamo faefatra amby roapolo andininy voalohany.
1: Radio feo filazantsara,
2: ny fanabeazana ny tena maha-olona no tanjonay.
3: Radio feo filazantsara FM 91.2 MHz.
4: Vakrat enina amby roapolo sy roa arivo manome ora ho anao
5: amin'ny roa mbifolo ora atoandro.

0: Megahertz. RFF Radio.
1: Almanaca.
2: Almanac.
1: Fandaharana ahalalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamontsika sy ny finoana.
1: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa

0: Anio raika amin'ny 30 Jolay 720 sy 800 arivo nahaterahany Jean Baptiste Cazet. Jean Baptiste Cazet dia teraka tamin'ny 720 sy 800 arivo tany Frantsa. Izy dia niditra tao anatin'ny Compagnie de Jésus tamin'ny taona 820 sy 800 arivo ary natao pretra ny raika ambin'ny 10 sy 800 sy arivo. Tonga teto Madagasikara ny tenany ny 420 sy 800 arivo ary voatendry ho préfet apostolika ny 270 sy 800 arivo ary évêque sady vicaire apostolika voalohany teto Antananarivo ny 580 sy 800 sy arivo. Nandritra ny 70 taona izy no nitarika ny fivelaran'ny fiangonana katolika teto amin'ny nosy teo ambany fitondran'ny Merina sy ny frantsay. Nandray anjara lehibe tamin'ny fananganana fiangonana, sekoly, paroasy, toeram-pampianarana sy fikambanana maro izy, toy ny Kolejy Saint-Michel, Observatoire Ambohidepony ary ny sekoly katolika ho an'ny katekista tany Ambohipo. Izy koa no nitady sy nampiatrano ny Congregationna vahiny na ny Lazarista Saint-Esprit ny Salette hanampy amin'ny asa misionna eran'ny nosy. Na teo aza ny ady sy ny fitsapana dia notanan'ny olona ho mpitondra hendry sy masina i Kaze ary nantsoin'ny sasany hoe ilay mpandre sy ara-moralin'ny Madagasikara izy. Maty izy ny 9 martsa 800 sy 700 arivo rehefa avy nitondra ampahazotoana ny eglizy teto an-toerana nandritra ny fiainany iray manontolo. 70 sy 800 sy arivo matso lehibe ny tafika malagasy teny Mahamasina nanome voninahitra ny mpanjaka ranavalona faharoa teo ampiaingana handeha hianatsimo ho an'ny fianaratsoa. 570 sy 800 sy arivo fahatongavany Ingai Becker tao Ilaka, izy izay avy amin'ny misiona Norvegiana nanorina ny stasiona tao Ankazonarivo. Somary sahirana ihany izy tamin'ny asa izay nataony satria ny mponin'ny Laka dia somary natahotra azy ary maro tamin'ireo teratany no nihevitra fa vazaha mpihinan'olona izy. Soa ihany fa nisy ireo olona izay nanampy azy dia i ramatoa ramanjinga vola izany. Ankoatry ny fitorianany filazantsara dia nampianatra ny tovolahy mandrafitra hazo sy handray boriky ny tenany.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa ka tsy

Vavaka isika rehetra. Indreny fifalianay Andriamanitra, rainay tsitohany an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Fa omenao izao fotoana izao, araka ny fiantsoanao, araka ny famotaonanao aminay, mba hihaino handre ny teninao mitondra hafatra ho anay. Misaotra anao sahay fa nofenonao ny fitahinao ny fiainanay. Azononao amin'ny fahasoavanao sahay, na de mandalo zavatsarotra, na de atrehanay ny zava-manahirana samy hafa eto amin'izao fiainana izao, de mampahery anay, mampitodika anay amin'ny famonjena anao, mampitodika anay amin'ny izay asanao miatra eo amin'ny fiainanay ianao, ary mampitodika anay amin'ny fanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay atolotrao noho ny amin'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotra anao sahay fa itony onjam-peo tony koa dia omenao anay mba hampahery anay amin'izany zavatsarotra lalovanao izany, ka lalovanay izany ka mitananay ao amin'ny fahasoavanao isan'andro ianao. Ankehitriny ary dia mangataka aminao izahay ny amelanao heloko anay amin'nyranao fo aminay, ary ho ambanin'ny fitarihan'ny fanainao masiny izahay mba hibebaka tokoa, hiverina tokoa ao aminao, hiala amin'ny faharatsianay, hiala amin'ny tsy fahamendrehanay rehetra, fa hitodika ao aminao ka handraisanay ny vokatsoan'ny fitahinao, dia izay hanananay koa anjara ao amin'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, nozonay maniry sy mangataka ary mametraka izany atak'izany ho mpelatananao. Misaotra Jesosy. Amen. Efaly miarabantsika rehetra indray ry havana izay mpanaraka izao fandaharana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity anio tia dia ho hitantsika ao amin'ny bokin'i Jeremia mpaminany. Jeremia toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy faha sivy ambin'ny folo hatramin'ny andininy faha iraika amby roapolo. Jeremia toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy faha sivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faha iraika amby roapolo. Rehefa niarana ity isika dia toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izao no lazain'i Jehovah, raha iverina ianao dia ho raisiko indray, ka dia hitsangana eo anatrehako ianao, ary raha manavaka ny zava-tsoa hiala amin'ny zava-poana ianao dia hosolombavako. Anatonana indray ireny fa tsy ianao nanatona azy. Ary ataoko manda avarahana mirova ho an'ny ity fireneny ity ianao. Hiady aminao izy nefa tsy aleonao, famombanao, hamonjy sy hanafaka anao aho Jehovah. Ary anafaka anao amin'ny tanany ity ratsy fanahy ity aho, sy anavitra anao amin'ny tanany mpampahory. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpihaino malala, mpitomboina ho aminareo mandrakarivany, ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny bokin'i Jeremia mpaminany no misy izao perikopa izay anjarantsika izao, mba azona mahazo tsara ny hafatra izay nampitondraina ho an'ny zanak'Israely fahizay, fa ampitondrana ho antsika kehitriny koa, dia tsara ny mahafantatra sy mijery akapobeny zava-misy izay voarakitra amin'ny izao perikopa izay anjarantsika izao. Ny bokin'i Jeremia mpaminany dia mitantara
ny fanompoan'ilay mpaminany tsoina hoe Jeremia izay niaina tamin'ny fotoana izay naharava ny Jerosalema, na raha lazaina amin'ny fomba hafa dia ny hoe nandritra ny fotoana izay nababo ny zanak'Israely na ny maromarona kokoa ny fireneny Joda tany Babilona. Rehefa babo tahaka an'izany ny firenena Joda dia niatrika ireo fanesoana, fanarabiana, fandavana ary indrindra natrehany ny fandrahonana. Fa tsy ny firenena ihany fa izy tenany, izy mpaminany izay nitondra ny hafatr'Andriamanitra tao anatin'izany dia niatrika zany fanesoana sy fandavana zany, ary dia natsondreo pahay teolojia hoe mpaminany be ranomaso mihitsy i Jeremia mpaminany vokatr' izany fitarainana noho ny asa fanompoana izay nataony teo anatrehany ave zany. Tsy mba nankafizin'ny olona loatra Jeremia noho ny hafatra izay nentiny toa niavaka noho ireo mpaminany izay nisy tamin'izany fotoana izany. Ny fotokevi-dehibeny antso izay nataon'i Jeremia mantsy dia antso amin'ny fibebahana sy amin'ny fampitandremana, ny amin'ny fiaviana sy ny fahatongavan'ny fitsaran'Andriamanitra, ka maro ny olona izay tsy nahazaka izany. Vokatr' izany hitantsika ao amin'ny andininy mialohany izao perikopanjarantsika izao, ny andininy fahafolo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo, fa kivy tanteraka Jeremia, ketraka ka nanontany tena hoe nahoana izy no voatery mitondry izany fahoriana rehetra izany? Tsy ny olona reraka toy ny olona reraka ara-panahy izy, kivy maneho ny alahelo ny eo anatrehan'Andriamanitra. Fa izao perikopanjara antsika izao kosa dia mamaly izany fitarainana lalina izay nataon'i Jeremia izany ny amin'ny fampanantenana famonjena, fampanantenana fanavotana. Azany fampanantenana fanavotana sy famonjena izany dia tsy an'i Jeremia ihany fa makasika indrindra ny fireneny Joda iray manontolo izay mamboly mamerina indray ny fanantenana ao anatin'izy ireo. Fa nanahoana tokoa ary ny zavatra nisy amin'ny nahatonga zany antsoantsom-pitarainana na ny tantara izay nisy tamin'ny andro izay naminaniny Jeremia ka nahatonga izao perikopanjarantsika izao? Jeremia dia niaina tao anatin'ireo fanjakana maromaro izay notarian'ireo mpanjaka. Mpanjaka anankidimy be izao no mpanjakan'i Joda izay niaina tamin'ny andro izay nanatanterahan'i Jeremia ny asa faminaniny tao ny mpaminany Josia, Joakima, Jekonia, Zekedia, anisan'ny tionan'ireo. Fa izay nitovizana tamin'ny andron'ireo fanjakana ireo a dia izao: nanjaka ny fanompoan-tsapy, tao ihany koa ny kolikoly, tao ny fanitsakitsahana ny rariny ary ny fanararotana ny mahantra, ny hena, ny fahatokisana an'Andriamanitra, ary tsy niankina tamin'Andriamanitra aza fa mitady herin'olombelona.
Eo andanin'izay anefa dia izao, ny any tombo hery ny fanjakany Asiria, ary tahak'izany ihany koa ny fitombony herin'ny fanjakana babilônianina teo ambany fitarihan'ny Nebukadnezara. Tonga fandrahonana teo anatrehan'ny fireneny Jody zany, ka ireo mpaminany izay antsoina hoe mpaminany profesionelina izay tao an-dapa dia nilaza faminaniana fa milamina, misy fiadanana ary natoky fa noho ny fisian'ny tempoly tao Jerusalema dia ao Andriamanitra izay miaro azy ka tsy aninina. Jeremia kosa nefa eo an-daniny dia niantso ary nampitodiky ny mpitondra sy ny vahoaka mba hiverina ho aminy fa ho avy ny fitsaran'Andriamanitra. Vokatr' izany antsoantsom-pibebahana izay nataon'i Jeremia izany no nahatonga azy ho alan'ny olona, reraka izy ka dia nanao izao antsoantsom-pitarainana izao. Raha ity Jeremia toko fahadimy ambin'ny folo dimy jerena dia misy zavatra vitsivitsy izay tokony ho jerentsika. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy dia miantso fanambarana ny amin'ny fitsarana. Ny andininy fahafolo dia ny fitarainana izay nataon'i Jeremia mpaminany. Andinin'ny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo dia fampanantenana izay nataony ny ave Andriamanitra. Ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo dia vavaka, ary izay perikompanjarantsika eto dia valiteny. Inona ary ny votoatiny izao hafatra izay nampilazaina ny Jeremia izao? Ny voalohany dia izao, ny fiantsoana ho amin'ny fiverenana, io no antso. Ny teny hebreo izay nampiasaina eto amin'izany hoe raha miverina ianao, ny hoe miverina dia tsy mila tsy filazana fitodiana ihany fa filazana indrindra fibebahana, famerre. Ny teny hebreo izay nampiasaina eto amin'izany hoe raha miverina ianao, ny hoe miverina dia tsy mila tsy filazana fitodiana ihany fa

ena iray manontolo. Eny fa na dia izy mpaminany aza dia voakasika zany antso zany. Inona ny afatra ao anatin'izany ndriavana? Tsy ny vahoaka ihany, tsy ny kristianina ihany no antsoina ho amin'ny fibebahana, ho antsoina ho amin'ny fiverenana, fa ny mpitondra, ny mpanao fanompoam-pivavahana, enona dia ny mpaminany aza dia antsoina hiverina. Mila havaozana sy hamboarina isan'andro isan'andro ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ny fiverenana sy ny fitodianao amin'Andriamanitra, fa tsy azo atao ny mihevitra na mieritreritra fa efa ao amin'Andriamanitra, efa manana titra, efa manana zavatra izay ametrahan'Andriamanitra fitokisana manokana, ka tsy ilaina ny fibebahana. Fa ny antso izay ataon'ny Jeremia dia miantso ny vahoaka, miantso azy tenany, ary miantso ny mpitondra mba hiverina, hitodika ao amin'Andriamanitra, fa amin'izany no ahafahan'Andriamanitra mandray azy. Avy amin'izany no ahafahan'Andriamanitra mitodika ho amin'ndray, ka manavao koa ny fifandraisany amin'ny Israely. Hijoro eo anatrehako ianao. Lay fijoroana eto ry havana dia fanamafisana ny fiantsoana, fanamafisana ny fanekeny izay nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Tsy foanan'Andriamanitra ny fiantsoana, tsy ny foanan'Andriamanitra ny fanekeny, fa mitana amin'izany izy, ka amin'izay fibebahana, amin'izay fiverenana eo anatrehany dia afaka miazona ilay statut, afaka miazona ilay maha izy azy, ka mijoro amin'ny maha vahoaka an'Andriamanitra azy, mijoro amin'ny maha olom-boafidy azy eo anatrehan'Andriamanitra. Zavatra anankiray zay tsy tokony ho adinontsika zany. Fa na de eo ny fahotana, na de eo ny tsy fahamendrehana, na de eo ny fahatsotsantsika eo anatrehan'Andriamanitra, rehefa mibebaka, rehefa miverina ho aminy, de zao mamerina antsika amin'ny laoniny, mamerina antsika amin'izay efa nananganana n'Andriamanitra antsika isika. Toky lehibe izay omen'Andriamanitra izay rehetra miverina ho aminy sy mitodika ho aminy zany, fa ahazo famelana, ahazo fanadiovana, ary indrindra afaka hijoro eo anatrehany. Fa ny afatra faharoa izao, raha manavaka ny sosiny tsara ianao, zava-dehibe zany, sarobidy. Io no hevitra izay ambarany hoe soa eto, sarobidy, ary ilay ratsy dia ilay hoe tsy misy vidiny. Io no ambaran'ireo teny Hebreo izay milazany izao zavatra izao. Inona ny afatra izay ampitaina avy amin'ny alalany izany? Ny olom-boafidin'Andriamanitra, ny vahoakan'Andriamanitra dia tokony hiaina amin'ny fahamarinana isan'andro, ary hanohitra ny lainga, ny tsao amin'ny endriny maro samihafa. Fa hitahiry ilay zava-tsarobidy dia izao, ilay tenin'Andriamanitra, fa hanala kosa ireo hevitra olombelona izay mamilivily, mitarika ho amin'ny fiainana izay tsy ao amin'Andriamanitra.
Ny zavatra nisy tamin'izany fotoana izany mantsy ry havana dia zao, misy ireo mpaminany santoka izay milazany hoe izao ny fiadanana, izao ny fiadanana.

na kanefa tsy mitondra ho amin'ny fiatanana izay ambarany. Tsy vitsy amin'izao andro ankehitriny koa izao koa ry havana. Io fiantsoana ny fiadanana, fiantsoana fitahiana, fiantsoana fa ao aminy no misy ny herin'Andriamanitra. Jery havana. Andriamanitra miasa, Andriamanitra midina ao amin'ny fiainanao. Ka ianao mahay manavaka ny soa sy ny tsara. Manavaka ny marina sy ny tsy marina. Io no anto izay atao. Aza sotokan'ireo fiantsoana, fananan-karena, fiantsoana, fanasitranana, fiantsoana, zavatra maro samihafa, fagagana, izao. Ao amin'izay hiverenanao sy hitodihan'Andriamanitra dia amin'Andriamanitra dia izao. Miasa amin'ny fahafenoany eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Miasa amin'ny fahafenoany ao amin'ny mombanao Andriamanitra. Mampatsiahatsika ny tenin'i Jesosy izany ry havana. Ny hoe hisy ilazany hoe ary Kristy na ary Kristy, ary hisy ilaza ny aminy hoe aty no marina ary ny diso. Io no azoko hanambarana n'izany hevitr'i Jesosy izany. Izao ny fanjakan'Andriamanitra ao Jesosy dia tsy aiza fa ao anatinareo. Miantso antsika mba hahafantatra, hanavaka ny sosiny tsara izy mba hitoerantsika ao aminy. Reo fiantsoana izay ataony taon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Jeremia ireo de faranany amin'ny 25:20 hoe hanafitra anao aho. Io dia anisan'ny zava-dehibe amin'izao hafatra izao. Ny hoe manafitra eto ry havana dia manondro ilay asa fanavotana lehibe izay ataon'Andriamanitra. Ary ny teny Hebreo izay ampiasainy eto dia milaza ny hoe manafaka, manavotra lay fividianana, lay fanesorana tao anatin'ny tontolo fanandevozana ho amin'ny tontolom-panafahana. Fa mampitodika antsika sahady any amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy izany. Fa ho amin'izay miverina, ho amin'izay mitodika ao amin'Andriamanitra dia izao, izy mihitsy no manomana sy manolotra ny fanavotana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy ny hazo fijaliany. Efa vita, efa noraisintsika izany. Indraindray isika ry havana dia manao tahaka ny fijerin'i Jeremia. Ao anatin'ny fitarainana tsy azo anomezana tsiny antsika izany, fa amin'ny maha olombelona antsika dia morakivo isika, morakitraka isika. Ary hitantsika eto fa na dia mpaminany izay voahositra aza dia miaina amin'izany faharerahany izany. Milaza izany ry havana fa tsy anjely ny mpanompon'Andriamanitra fa olombelona no fisarà. Tahaka izany ihany koa izay antrehantsika ny zanak'Andriamanitra, atsehantsika kristianina. Mety ho kivy isika indraindray, mety mandalo ao anatin'ny tahotra tebiteby, orooro samihafa, indrindra amin'izay lalovana sy iainana ao anatin'ny vanim-potoana ankehitriny. Mety ao ihany koa ny tomany, mety very fanantenana, kanefa izao no ko tsaroana. Na dia
la lovantsika sy ainantsika maha olombelona antsika zany dia izao mihoatra lavitra anao zany zay ampanantenain'andriamanitra ary ao anatin'ny fahasarotana tahaka izany indrindra no hananantsika fanantenana fa amin'izay todiantsika sy ao amin'izay verenantsika ary amin'izay ombonantsika ao amin'andriamanitra dia izao hanavao antsika izy hanamboatra antsika izy hamerina indray fanantenana ao anatintsika izy ary indrindra izay ampanantenany fitahiana sy fiadanana ao anatin'izany zava-tsarotra sy lalovantsika izany. Ahoana no azontsika maro, ahoana no azontsika misitraka izany hery manavao avy amin'andriamanitra izany. Hafaozin'andriamanitra amin'ny alalan'ny tenisika. Io no nentin'andriamanitra namelona ny Jeremia sy ny fanantenana ao anatiny. Fa io koa no mbola entin'andriamanitra mamelona ny fanantenantsika ao anatin'ny fahakiviana, ao anatin'ny faharerana, ao anatin'ny fahatrotrahana ankehitriny. Mila metodika, mila miverina sy miverona amin'ny tenin'andriamanitra isan'andro isan'andro isika. Fa io no fototry ny fanavaozana izay ataon'andriamanitra sy azontsika miainana izany fanavaozana izany. Olona nantsoan'andriamanitra isika. Noho ny amin'ny batisa, noho ny amin'ny azo fijalian'i Kristy izay natao ao amintsika tamin'ny alalan' izany batisa izany dia tonga mpanompon'andriamanitra isika, tonga olomboantso isika, tonga zanak'andriamanitra isika. Indraindray dia hafa ny fijerin'ny olona ny momba antsika, no zany fahasoavana, no zany zavatra izay miavaka nomen'andriamanitra antsika izany. Fa na de eo zany fiavahany zany de tsy votery amin'ny fombiazana mandrakariva araka ny fijerin'olombelona zay iainantsika eto amin'ity tany fandalovany ity, fa mety hifanohatra amin'izay andrandraintsika, hifanohatra amin'izay noheverintsika aza. Fa ao anatin'izany no iantsoan'andriamanitra antsika hatoky, ao anatin'izany no iantsoan'andriamanitra antsika haharitra, iantsoan'andriamanitra antsika mba hanapaharetana, mba hisehoan'ny voninahitr'andriamanitra ao aminy. Tahaka ny firenena Israely rehefa nitodika sy niverina tao amin'andriamanitra dia nampidiny naveriny indray any amin'ny taniny, satria andriamanitra mahatoky izy, andriamanitra tsy mivadika amin'ny fanekena izy. Dia tahaka izany ihany koa amin'izay aretantsika ao aminy, ao amin'izay ifikirantsika ao aminy mandrakariva, na dia mandalo tsy fahombiazana zay indraindray be zao izy matoky manome toky ny amin'izay azontsika fiadanana. Raha ny zavatra misy ainantsika eo amin'ny tontolo misy antsika ankehitriny ry havana de tsy mifanalavitra amin'izay ny ainan'i Jeremia ny zavatra iainantsika ankehitriny. Ao ny fiatsarambelatsia nahitantsika eny amin'ny fiarahamonina, eny fa na dia any amin'ny fiangonana koa aza, ao ny kolokolo amin'ny endro ny maro samihafa. Fa rehefa jerena dia toa tsy misy fahamarinana intsony naiza naiza, ary izay manao ny marina aza, izay miteny ny marina aza dia mahazo fanenjehana. Zany ny zavatra misy ainantsika ankehitriny.
vao anatiny izany no iantsoana andriamanitra antsika mba hijoro, hiverina, hitodika ao aminy, hanavaka ny sosiny tsara izao isika. Hijoro amin'ny fahamarinana, hijoro amin'ny maha olom-boafidy, hijoro amin'ny mahazanak'andriamanitra antsika mandrakariva. Hitoetra ao anatin'izany. Tsy izay lazain'ny fiarahamonina no mamaritra ny marina sy ny tsara tokony ataontsika. Izao, izay lazain'ny tenin'Andriamanitra no aoka ampijoro antsika. Izay ambaran'Andriamanitra ireo no aoka hitoerantsika sy ainantsika amin'ny andavanandrom-piainantsika. Mamerina antsika ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Tahaka ny zanak'Israely izay voaroka no amerena an'Andriamanitra antsika koa iaina ho aminy. Ary ny tontolo izay iainantsika ao anatin'ny faharantsiana kehitriny dia hoavaozin'Andriamanitra ka isika dia ampitoeriny ao amin'ny fiatanana, ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ny fiangonana ankehitriny no antsoina mba hitory amin'ny fahamarinana tokoa. Ary ny fiangonana no antsoina mba hanavaka ny sosiny tsara, mba hitoeran'ireo olona izay miombona ao anatin'izany fiangonana izany amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana isan'andro isan'andro. Kristy Jesosy no tahaka ny Jeremia, mihoatra lavitra noho Jeremia aza amin'izay iainantsika azy ankehitriny. Lavin'ny olona, viravirain'ny olona amin'ireo endrika maro samihafa ankehitriny. Fa izao, ianao kristianina, ianao zanak'Andriamanitra izay efa nandray an'i Jesosy no ambara fa mpiaro, mpitomany tahaka ny Jeremia koa. Isika kristianina ihany koa dia miaina sy misedra fanenjehana. Tsy zava-mahagaga izany fa ambaran'i Jesosy fa hoalan'ny olona isika noho ny anarany, hoenjehana isika noho ny anarany. Kanefa izao, Jeremia dia novonjehan'Andriamanitra tao anatin'izany fanenjehana izany. Tahaka izany ihany koa isika noho ny amin'i Jesosy Kristy dia manan-teny isika fa na dia eo ny zavatra sarotra lalovantsika kehitriny dia izao, homen'Andriamanitra noho ny amin'izay famonjena nataon'i Jesosy Kristy io ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana fa tanterahany isika, dia izay hananantsika anjara ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ho antsika petory ny tenin'Andriamanitra ary dia aoka ho tsarovantsika fa tahaka izay ny ainan'i Jeremia dia voaenjika isika, kanefa antsoina isika tsy hiaino amin'ny fahakiviana na hiemotra noho ny tsy fitiavana, fa izao hiaina fa Andriamanitra ilay ny fidy sy ny antso antsika dia matoky amin'ny teniny ka mitondra antsika ho amin'ny fiadanana. Ny fiangonana izay mitory marina ny filazantsara kehitriny dia hoalan'ny olona, tsy ho tian'ny olona. Kanefa izany no aoka ampijoro tsara ny fiangonana, hanambara ampitiavana sy ampatokina ny fahamarinana izay mitarika sy mitondra ny olona ho amin'ny fibebahana sy ny fiainam-baovao isan'andro isan'andro. Aoka hijoro, aoka hatoky, fa amin'izany ny asan'ny fiangonana izany no hitondrana ny olona, no hitondrana ny vahoakan'Andriamanitra ho amin'ny fiadanana maharitra mandrakizay, dia ny fiainana mandrakizay noho ny amin'izay nataon'i Jesosy Kristy
teo amin'ny azo fijaliana. Dia voninahitra ny an'Andriamanitra raisana karifanay masina. Izay azy hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana sy fiombonana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrianarivelo Solofinainazoela, mpitondra fitandremana andrangy.

0: Mahafalan-dratsana tantara. Eto amin'ny radio feo filazantsara ny manolotra ho anao ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: Fialonana.
0: Asa soratry
2: Dilan Landmalal.
0: Ireto avy ary ny nanome aina ny tantara:
3: Tina Mampionina,
4: Nadia,
5: Nana,
6: Yoby,
0: Faminitso,
7: Minso,
1: Daniel Gabin,
8: Mendrika,
9: Joda
2: ary ny mpanoratra.
9: Tantara no totosainy
2: Dilan Landmalal.
0: Nandray fesina indrindra lafiny ara-teknika Daniel Gabin.

0: ala koa zany tsinja maro ndray ve mitazako re mamikiviky mitondra baiboly ve aleo aloha zahay ivily kely aty anaty aza aty ka
1: ndrarandria fa ho aizanareo zany
0: e tie mbola miantsy ihany ahoanany anao zay ry ngara maro a
1: fanganany lalana ry ngarandria
0: ay lazao moa zay tianao lazaina fa zany mbola makay angady mangazo e
1: ka ivy zay nitondranao andretsy bika sy angady be reto i
0: ye
1: tsika nyheringarandri tokony ho any amin'ny fifoazana zao hoe
0: aha aza resahana an'izany aryngara maro fa zah zao dia angady mangazo fa resaka fandaninandro fotsiny zany fivavahana fivavahana any am-piangonana an'izany a fandrebirembe zay mba oaka fotsiny ihany e
1: ngarandria fa de nahoana loatra re anao no manao an'izany amin'andriamanitra
0: tsy fantatrao nga le teny milaza hoe andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tenany e de miay an'ny tenanay zay fa to izy tsara mpivavahanareo fa mety aminareo fa anay aloha mbola tsy resy lahatra e
1: tsy mety zao ry ngarandria ndao reo any am-piangonana monjy fifoazana
0: fa tsy mety tsy mety amin'ny ahoana ry zany e ianao koa zany de be filaza ery zaho za lalinao fotsiny teto ny fotoanako nefa nitakizay ary nahafeny mangazo tami'reto sy bekako reto io efa tsy manakavaly ianao efa tsy mahita olazaina ianao tsy ny lalanao ny zorona fa
1: tena tsy mety zao ry ngarandria mivavaka ho anao zao ngarandria zay sisa hitako fa mety hoetiko anao e ianao ty ohatra ny tsiova hevitra mihitsy
0: zao ny teneniko anao hoe aza maharitra ela be ao anao fa zao ary teneniko anao mandehana anao mivavaka fa betiny bety be ao raha tsy mampino anyreto sibika reto e ary mandana koa anao rangaty mandeha any a mandreraka fotsiny any fa samy manana ny andriamanitra tompony io e
1: enyray ariko
0: zay mihitsy ny lalanao zorona e sady efa iny taminy bety be a ahity ao anao fa miteny anao azay
1: lasa ngarandri ô
0: kiridirino vao maso mibeso mivavany eo anao zay vao hoy iavo

0: natolotra anareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe fialonana.
1: Asa soratry Dilan Landmalal. Ireto avy ary ny nanomeana ny tantara.
2: Tina Mampionina,
3: Nadia
4: Nana,
5: Yoby,
1: Famintsoa,
6: Minsoa,
0: Daniel Gabin,
7: Mendrika,
8: Joda
9: ary ny mpanoratra.
8: Tantara no totosainy
9: Dilan Landmalal.
1: Nandray fesina indrindra ny lafiny ara-teknika, Daniel Gabin.

0: Radio für Villa Santa, FM 91.2 MHz.
1: Ny fanabiazana ny tena maholona no tanjonay.
0: Radio feo filazantsara FM 91.2 MHz.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny telo ora.

Fiangonana Loterana Malagasy, Fileovana Ambano, Fiangonana Ambano, Fetin'ny Taranaka, Faneva, ireto sireroa samy fateraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy. Salamy fa 7:25. Fifaliana lehibe ho an'ny pastora, ny birao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM Ambano, ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 Aogositra 2022 ho avy izao. Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany, koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azadonona ro fotoanantsika e, alahady 2 Aogositra 2022 avy izao. Isy fitiliana tiapeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka ifampilaza, manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-piona ny atandrazana e.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, fikambanam-behivavy Loterana, zaika be fa valo ambin'ny folo.
1: Efa nahitany tompo aho, efa nahitany tompo aho. Jaona toko faharoapolo, ny andiny fahavalo ambin'ny folo tapany.
2: Efa nahitany tompo aho.
0: Eo ambany fitarihan'ny foibe FLM, eo ambany fiahiny Ramato Eliza Randrianirina vadiny filohan'ny fanavaozana.
1: Ny foibe FPL dia fahalamanasanao anatrika ny zaika be fahavalo ambin'ny folo, izay ho tanterahina ao amin'ny sinoda partany fierena Toliara, ny fahafolo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo aogositra, ao amin'ny kianja maitra Kira.
0: Isam-potoana dia hisy hatrany ny fampianarana soratra masina, toriteny, antsakira.
1: Isy ihany koa ny ezaka izay ataontsika vehivavy ho fahatsiarovana ny zaika be, toy ny satroka amin'ny vidiny 5,000 ariary, raoby 5,700 ariary, lambahoany 3,000 ariary ary boky fintina momba ny 5,000 taonan'ny FBL.
0: Eo ihany koa ny andro ny sinoda izay anatanterahany isa-tsinoda rakitra manokana sy ny ohatra hitamaso.
1: Ny sabotsy maraina aorian'ny andron'ny tonia dia iso fiaraha-misakafo any mpizaika rehetra eo ambany fiahindra mato Eliza Randrianirina vadiny filohan'ny fanavaozana ilareny mpiahinzakabe.
0: Tonga avamoaro ary ovoninahitr'Andriamanitra irery any mandra-piona any amin'ny sonodapartany fer

Aoka hivavaka isika rehetra. Misaotra anao izay Andriamanitro noho ny halehibe ny fitiavanao izay hikarakaranao an-trany ny fiainanay. Tsy mety tofoka aminay ianao fa miala nenina aminay mandrakariva mba hanana ny fiainana vanina araka ny sitraponao. Maneho ny mahazanaka ho anay. Dia tario lalana amin'ny fanahinao masina izahay hatoko tanteraka an'i Jesosy Kristy ilay nisolo anay ka nanolotra ny ainy ho famonjenanay fa izany no natoko sy fitahiana ary fifaliana hatramin'ny farany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Fahalemana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'izao fandaharana fa hano ary ny ondriko izao. Ary dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manohitra an'ity fotoana ity izay nomezan'Andriamanitra ny teniny fiainana ho antsika mba hahafahantsika koa manantena ny fiainana mandrakizay izay omenin'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ilay zanany malalany. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika indray ary amin'ity fotoana ity dia ny Hebreo toko fahaenina ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny andininy faharoapolo. Hebreo toko fahaenina andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny andininy faharoapolo. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra nanao teny fikasana tamin'ny Abrahama, ary satria tsy misy lehibe noho ny tenany izay azo ny anianana, dia nianianana tamin'ny tenany izy ka nanao hoe: hitahy anao tokoa aho ary hahamaro dia hamaro anao. Ary araka izany, rehefa naharitra tsara Abrahama dia nahazo ny teny fikasana. Fa ny olona dia mianiana amin'izay lehibe noho ny tenany, ary ny fianianana dia ataony mba hahamafy ny teny hampitsahatra ny fifandirana rehetra. Ary amin'izany, raha Andriamanitra tahaneo kokoa amin'ny mpandova araka ny teny fikasana ny tsy fiovan'ny sitrapony, dia nataony mafy tamin'ny fianianana izany mba ho zavatra roa aloha tsy mety miova izay tsy hain'Andriamanitra andangana no azo ntsika famporosiana mafy, dia isika izay nandositra hihazona ny fanantenana napetraka eo anolohantsika, izay ananantsika ho vatofantsikin'ny aina sady mafy no tsy mihetsika ary miditra any amin'ny efitra lamba. Tany no nidiran'i Jesosy kompialohantsika rehefa tonga mpisorona be mandrakizay araka ny fanao amin'ny Melkizedeka izy. Ry iray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana, amen. Ry mpihaino malala, ho aminao ilay ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Izay azo anomezana lohateny indray izao teny anjarantsika izao ry havana, dia ny hoe mahatoky ny teny fikasan'Andriamanitra. Mahatoky ny teny fikasan'Andriamanitra, izany no hitantsika eto mba ahatonga anao koa hametraka ny fiainanao eo ampelatanany ka hiaino ny teny izay omeny. Fa mahatoky tsy mivadika amin'izay nylazainy Andriamanitra. Toa miozongozona ny finoan'ny mpinjosy an'Andriamanitra ka dia omeny mpanoratra antony roa tokony hitokisana an'Andriamanitra izy eo. Ny voalohany amin'izany dia ny hoe mampahatsiaro izany fa tsy miova ny teny fikasana izay ataon'Andriamanitra. Ataony ohatra ny teny fanekena nataony hanome zanaka ny Abrahama sy hamaro ny taranany. Io no raisiny eto. Indraindray angamba dia nety ho ny hevitra ihany Abrahama fa tsy ho tanteraka mandrakizay izany fanekeny izany, kanefa naharitra ny tazona ny finoana izy mandra-pahazona ny zazalahy izay nampanantenaina azy. Ary dia indreny ny hafaliany efa nahazo ilay zanaka nomen'Andriamanitra azy izy. Izany no hitantsika amin'ny voalohany eto izay ambara fa manome fampanantenan'Andriamanitra ary tsy mivadika amin'ny teny izay nataony izy. Tokony hanoy hiandry an'Andriamanitra ary ireo mpinjiso ireo: eny, fa na ianao izay mandre izao tenin'Andriamanitra izao koa aza, haharitra hiandry an'Andriamanitra amin'ny fotoanany rahateo izay hitondrany ny fiainanao mba hanafaka azy amin'ny fotoana mahamety. Fa izany no nataony tamin'i Jiosy ary nataony tamin'ny Abrahama rahateo koa. Ny atony faharoa dia ny hoe tokony hahatokisantsika an'Andriamanitra dia satria tsy vitany nanao teny fikasana fotsiny izy fa nanao fianianana koa. Ary io tsy hiova mihitsy satria tenin'Andriamanitra, vavan'Andriamanitra noho ny teny, ka dia tsy maintsy efainy sy ataony izany
tsy maintsy tanterahana zany satria izay mandriamanitra azy. Efa mianiana isika ka manonona olona ambony noho isika izay afaka hanasazy antsika raha toa ka mivadika amin'izany isika. Kanefa tsy misy olona ambony kokoa no andriamanitra, noho izany dia mianiana amin'ny anaran'ny tenany ihany andriamanitra araka ny filazany azy eto. Ny fianianany sy ny teny fikasany dia zavatra roa aloha tsy mety miova izay tsy hain'andriamanitra handangana. Noho izany ary iava dia misy toko mafy orona izao omen'andriamanitra antsika eto, dia tokony hihazona mafy ny fanantenana ny mpino fa handray ny famonjena izay atolotr'andriamanitra azy izy. Izany dia azo hoarina amin'ny vatifatsiky ny aina na ny fanahy ho fanantenana io. Mety ho mafy ny onjan-dranomasina anipitsipy ny sambo ny fiainantsika eny amin'ny vatolampy, kanefa mafy fatorana ny vatofatsiky ny sambotsika. Ka na dia topatopany onjan-dranomasina aza ny sambotsika, tsy hilentika izany, tsy hietsika amin'ny toerana misy azy izy. Ny vatofatsiky ny fanantenantsika dia mifatotra mafy ao amin'i Jesosy Kristy, ilay mpisorona be mandrakizay araka ny fanaon'ny Melkizedeka. Izy no fototra farany sy mafy amin'ny fanantenantsika ny famonjena. Izany no toko antsika amin'ny alalan'izao tenin'andriamanitra izao, satria marina ny teny fikasan'andriamanitra izay efa nataony tamin'ny Abrahama sy mahay mandainga andriamanitra. Tsy hoe izay voalazan'andriamanitra tamin'ny Abrahama ihany no azo ampiarina ny mahamarina sy mahazo antoka an'andriamanitra, fa amin'ny tenin'andriamanitra rehetra izay omeny ianao koa voalaza ny soratra masina rehetra, dia hain'andriamanitra no manatanteraka izany. Ny fahamarinany tenin'andriamanitra dia voafono ao anatin'ireo teny sy fehezanteny ao anatin'ny soratra masina reo izay notarihin'ny fanahy masina teo am-panoratana azy. Izany no toko lehibe ho anao izay matokyny tenin'andriamanitra sy miakina aminy, satria andriamanitra tsy miova omaly izany ho ary mandrakizay. Toko tsy mamitaka ny teniny fa dia azo itokiana dia anteherana amin'izay rehetra miseho amin'izao fiainana izao. Aokary ho vonina mandrakarivy ianao ny mpiaino malala, hametraka ny fonao ampilatanan'andriamanitra fa ny ahasoanao an-trano no kendreny, ary mahatoky ny teny fikasan'andriamanitra ka azo itokiana, azo enteherana, satria toko tsy mamitaka izany. Voninahitra any eo an'andriamanitra re zanakary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.

mifalia mandrakariva amin'ny tompo hoy izao indray mifalia. Filipianina toko fahaefatra andininy fahaefatra.

0: koa ataovy tsara ny azo mba amin'ny voany na ataovy ratsy ny azo mba amin'ny voany, fa ny voany no afantarana ny azo. Matio toko faharoambin'ny folo andininy fahatelo amby telopolo.
1: FM 106.0 MHz.

Manikea azy amin'ny aleanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Oabolana fahatelo ande

0: mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fifafana. Romanina toko faharoa ambin'ny folo andinyny faharoa ambin'ny folo.
1: FM 106.0 MHz.

Aza matahotra ry malala indrindra. Fiadanana ny eo anao. Maheresa eny Maheresa. Daniela toko fahafolo nandiny faha sivy ambin'ny folo.

Mandraka kehitriny dia tsy mbola nangataka na inona na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Jaona 12:40.

0: koa ianao anaka dia aoka iahery amin'ny fahasoavana izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Timoty faharoa toko faharoa dia ny andininy voalohany.
1: FM 91.2 MHz.

Tsy ianareo no nifidy ahy, fa izao no nifidy anareo. Ka nanendry anareo mba andeha hiamoa ary mba haretan'ny vokatrareo, mba homenidray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako, na inona na inona. Jaona 15:10.

Mitadiavan Jehova dia mbola hita izy. Miantsoa azy dia mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy hahafo ny lalany ary ny tsy marina hahafo ny heviny. Ary aoka Mitadiavan Jehova dia mbola hita izy. Miantsoa azy dia mbola akaiky izy.

0: miano ahy ianareo izay miezaka mitady fahamarinana, dia izay mitady an'i Jehova, tsarovy ny vatolampy izay nakananareo sy ny atylavaka izay niadinanareo. Isaia faraika amin'ny 50 andinin'ny voalohany.
1: Vakhat enamropolo soroa arivo manome ora ho anao.
2: Amin'ny eny no ora arivo.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Fiangonana Loterana Malagasy sy Notapartany Varatrimania, Liovana Masina Andraina, Fiangonana Fiarenantsoa Belazao. Faneva Kristy Jesosy no feizory indrindra. Efesiana 2:20b. Fetin'ny taranaka zanakampelezana ezaka W. Antsoina isika zanaky ny Fiangonana Loterana Fiarenantsoa Belazao mba samy ho tonga eny an-tanindrazana avokoa hankalaza ny fetin'ny taranaka amin'ny alahady 5 Aogostra 2020 fidirana amin'ny 5 ora sasany. Ezaka W1 fiangonana no hataontsika amin'izany. Koa entanina isika rehetra mba ho tonga maro eny an-tanàna. Ho voninahitr'Andriamanitra irery any ny pastora sy ny komity.

Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Avaratry Mania Filiovana Ambohibary Fitandremana Andrangaranga Fiangonana Andrangaranga Miakarana Tendrombohitra ka makahazo ary ataovy ny trano dia ankasitrahako izany sady ankalazaina ho Jehovah. Hagay toko voalohany ny andininy fahavalo. Fetin'ny taranaka. Antsoina isika zanaka peleza ny FLM Andrangaranga rehetra manerana nosy, indrindra isika eto Antsirabe sy manodidina rehetra, fa ny fetin'ny taranaka aty an-tanindrazana dia ny sabotsy ray sy ny alahady 2 aogositra 2024 ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana. Sabotsy maraina amin'ny sivy ora fanokafana sady asa fampahirezana. Mitolakandro amin'iray ora, antsankira totosain'ireo atokom-pihirana hazo fanasana rehetra sy ireo fiangonana manodidina sady rotsabalopy lehibe. Hariva amin'ny fitora sasany takariva piderana andraisany rehetra anjara, koralina isantsampana, isantanana, isantarika, araina rakitra fofaly. Ialady maraina fanompoam-pivavahana ara-liturjika, misy batisa, absolisiona, mariazy, fifindrana fiangonana, fiantsoana ny rakitry ny taranaka sady ivo ny fankalazana. Paranana mifandraisana ny fanasan'ny tompo. Miezaka amin'izany dia fanaovana galerina ny fiangonana. Marina fa misy varotra isan-karazany totosain'ny fiangonana ary misy koa ny sakafo handraisan'ny rehetra anjara. Aza mba manadino ny tanindrazanao hoy ny pastora Randrianarivony Rivson Martin.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodapartany Avaratrimany, Fleuvana Masinandraina, Fitandremana Iavy Malaza, Fiangonana Iavy Malaza. Ny voninahitry ity trano ity any Amparana dia ho lehibe noho ny teo aloha. Akaitoko faharoa andiny fasivy tapany A. Tonga indray ny fankalazana ny fetin'ny taranaka izay ataontsika ny sabotsy iray sy alahady 2 aogositra 26 ka toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Sabotsy iray aogositra amin'ny 10 maraina, asa sy fampaherezana. Amin'ny 8 alina, fampisehoana lehibe, konsera izay totosain'ny vahinina saina, mpihira fifoazana Fanily Firaisakina miaraka amin'ny KTLM sy ny FDL ao an-toerana. Alahady 2 aogositra amin'ny 6 maraina, fanompom-pivavahana ara-litorjia, rakitra, Rotsabaloupy fety taranaka, batisa, fandraisana ny fanasan'ny tompo. Misy ny varotra hôtely isan-karazany izay karakarainy any an-toerana ary faranana amin'ny fizarana mofogasy. Ny vola azo dia amin'ny tanany fanitarana ny fiangonana. Koa entanina ry isika zanak'avy malaza rehetra mba ho tonga any an-toerana amin'ireo daty ireo hoy ny pastora sy ny komity rehetra. Mandra-peona ry any avy malaza e!
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara. Fiangonana Loterana Malagasy, Synodapartany Avaratrimania, Fileovana indray kiba fitandremana iandrianana. Fa asany isika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Efesianina 2:40 tapany B. Fetin'ny taranaka, sabotsy iray sy alahady 2 aogositra 26. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Sabotsy iray aogositra manomboka amin'ny 6 fitoam-pivavahana ara-litorjia. Misy batisa sy firaisana ny fanasan'ny tompo. Alahady 2 aogositra manomboka amin'ny 6 fitoam-pivavahana ara-litorjika. Rotsabaloupy iantsoana ny antoerana sy ny taranaka rehetra. Faranana amin'ny fiaraha-misakafo. Ny vola azo rehetra dia hanohanantsika ny ezaka ankany. Dia manantena antsika rehetra ho tonga maro ho voninahitr'Andriamanitra ny komity.

0: fiangonana loterana malagasy sinodapartany varatsomani filovana ambomahazo fitandremana ambohidava antsony asika zanakapelezana FLM ambohidava filovana ambomahazo sinodapartany varatsomani ho tonga hiara hideran'andriamanitra mandritry ny andro zanakapelezana izay ataony alahady 6/10/2020 6/20/2020 manomboka amin'ny 6 AM ny fotoam-pivavahana eny an-toerana hisy rotsa balopy lehibe silavatom-bokatra ary faranana amin'ny fiaraha-misakafo izay hisy fandraisana anjara mirary samia mitondra izay zavatra azo atao vokatra amin'ny fotoana io ho an'andriamanitra rerany ny voninahitra
1: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara fiangonana loterana malagasy sinodapartany avaratrimany filiovana antsirabe atsimo fiangonana vinanondy fetin'ny taranaka FLM vinanondy faniva ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'andriamanitra romanina 5:15 riavana tonga indray tia ny fotoana ankalazantsika ny fetin'ny taranaka koa dia manasa ny kristianina ny zanakapelezana rehetra mba ho tonga any an-tanindrazana hanatanteraka izany ny alahady 6/20/2020 manomboka amin'ny 8:00 AM ny fanompom-pivavahana ara-litorjika hisy ny rotsabalopy fiantsoana isan-taranaka ary faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ny fotoana ny ezaka amin'izany dia ny karon'ny fiangonana mandra-piaona any vinanony ny pastora tianjanahary teny

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy Nodaparitany avaratry mania FLM mboy manatrika fetin'ny taranaka faneva ataovy ny mandan'i Jerosalema salamo faraky amin'ny 50:28 b tanterana ny asabotsy ray sy alahady 2 Aogositra 2020 ao amin'ny FLM mboy manatrika. Toy izao ny fandaharam-potoana: sabotsy 2 Aogositra amin'ny 10:00 maraina fanompoam-pivavahana sy asa sy fampahirezana, tolakandro amin'ny 2 ora tantarantsehatra mitondra lohateny hoe Donné, izay iarahana amin'ny ekipa mpilalao tantara ao amin'ny radio feon'ny filazantsara. Ny alahady 2 Aogositra amin'ny 7:00 sasany maraina fanompoam-pivavahana ara litorjia, misy batisa, fiantsoana ireo taranaka ary faranana amin'ny fiaraha-mandray ny fanasan'ny tompo. Hisy ny varotra hôtely mandritra ireo fotoana ireo toy ny kafe sy mofo, kompoze, vary. Ny ezaka amin'izany dia fanaovana tambohon'ny fiangonana koa tongava maro hiarahanome voninahitra an'Andriamanitra. Mandra-peona eny Ambohimanatrika hoy ny pastora sy ny komity.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.

Fiangonana Loterana Malagasy, Sinoda Partany Avaratry Mani, Fleuvana Masoloarano, Fiangonana Masoloarano. Fetin'ny taranaka lehibe, mitondra ny faneva hoe misy mafy nefa mitombo fananana ihany, oabolana farakambifolana ny fa efatra amby roapolo. Izany tenin'Andriamanitra izany no iantsoana sy anentanana antsika taranaka ny fiangonana Fialamba Masoloarano rehetra manerana ny nosy. Indrindra ny fikambana niteraky Masoloarano, fizatema Antsirabe sy ny zanak'ampielezana Antananarivo mba ho tonga any an-tanindrazana anotrona sy anafana ny fetin'ny taranaka ny sabotsy 5/10 sy alahady 6/10 aogositra 6/20 sy 2/20 avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany: sabotsy 5/10 aogositra, asa sy fampaherezana ny tapany maraina ary tohizana amin'ny antsapiderana ny tolakandro sy ny tontolo alina izay afanain'ny mpihira mitory miaroko feny sy ny mpihira fifoazana fanilo firaisakina ary ny atokom-pihira manodidina rehetra eo antoerana. Ny alahady 6/10 aogositra, fanompom-pivavahana ralitorintsika sy rotsavaloky lehibe iantsoana ny taranaky ny fiangonana rehetra ary faranana amin'ny fiarahana mandray fanasan-tompo ny fotoana. Ny manao ny filazana ny pastora sy ny komity. Aza manadiny tanindrazanao, mandra-piona ny Masoloarano.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Sonadapartany avaratra mania, filiovana manodidina andray kipa, fitandremana ambomandray. Faneva, ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana, hoy Jehovah Tompony maro, Hagaitoko faharoa andiny fahasivy tapany bi. Fetin'ny taranaka izay taterahana ny alahady fa enina ambin'ny folo ny volana aogositra taona enina amby roapolo sy roa arivo. Ny fitaterana dia bus 5 miloko maitsomaitso. Ny vola azo dia hanadiovana ny trano fiangonana. Matoky anaka voavelany elokao. Misaotra tompo.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, Sinodapartany avaratra mania, filiovana andranomanelatra, fitandremana i Mery Mandroso, fiangonana i Mery Mandroso. Ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako ny fiadanako hoy Jehovah Tompony maro. Ny pastora, ny komity, ny kristiana rehetra dia miantso ny zanak'ampelezana rehetra sy izay rehetra efa nandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana mba ho tonga kalaza ny fetin'ny taranaka izay ataony Sabotsy ray sy alady roa aogositra ho avy izao. Ny sabotsy dia izy ny fanompom-pivavahana tanterahin'ny pastora zanak'ampelezana ka misy ny batisa mariazy ary farana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo tapany voalohany izay. Fa manomboka amin'iray ora tolakandro kosa dia izy ny fankalazana rindrakira lehibe totosain'ny korala ny sampana rehetra ato amin'ny fiangonana toy ny fikambanam-behivavy, ny vokovoko manga, ny fikambanan-dehilahy ary ny tanàna. Ny alahady roa aogositra kosa dia fanompom-pivavahana ara liturgia sy voka-dehibe tarihan'ny zanak'ampelezana fiantsonan'ny taranaka rehetra ka hotsarovana amin'izany ireo ray aman-dreny nampijoro ny fiangonana ka mijoro mandraka kehitriny faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Aoka tonga maro atỳ an-tanindrazana tanjona fanatsarana ny tranon'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Fiangonana Loterana Malagasy, filiovana ambano, fiangonana ambano, fetin'ny taranaka fanefa, ireto sy ireo samy efa teraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy. Salamy fa 7:85. Fifaliana lehibe ho an'ny pastora, ny birao, ny komity ary ny kristiana eto amin'ny FLM ambano ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 aogositra 26 ho avy izao. Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azady nonary ny fotoanantsika e, alahady 2 aogositra 26 ho avy izao. Isy tsy fitiliana diabeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka ifampilaza, manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-piona ny atandrazana e.

0: fetin taranaka FM Ambohimena.
1: Fetin taranaka FM Ambohimena.
0: Ary andeha ho aminareo aoka ho Andriamanitra reo, ary anareo oloko. Levitikus 20:17.
1: Izay pastora sy ny komity ary ny kristianina rehetra tia tandrazana dia miantso sy manasa antsika tapaka sy namana rehetra, ary indrindra fa ianareo zanaky ny FM Ambohimena Antsirabe manerana ny nosy
0: mba ho tonga hiara-mivavaka ka hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny fetin'ny taranaka izay ankalazaina ny asabotsy iray sy alahady 26/7 manomboka amin'ny 8:00 AM.
1: Ny fandaharam-potoana amin'izany, sabotsy 1 Aogositra manomboka amin'ny 8:00 AM, vavaka ho fangatahampitahiana ho an'ny taranaka rehetra,
0: fanompom-pivavahana litorjika,
1: asa sy fampahirezana,
0: batisa sy mariazy.
1: Ny tolakandro kosa dia isy rindrakira lehibe tontso sain'ny tsanta fitoriana sy ny VLM
0: ary ny piramety milaly.
1: Alahady 2 Aogositra manomboka amin'ny 8:00 AM,
0: fanompom-pivavahana litorjika,
1: rotsapalompisan-taranaka,
0: faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo sy ny fiaraha-misakafo akabe hafanain'ny piramety milaly.
1: Manana ezaka lehibe isika amin'ny fanamboarana sy ny fanitarana ny trano mpitandremana ka mangataka ny fiaraha-miasa sy ny fifanohanana amintsika rehetra.
0: Mandra-pionana tandrazany
1: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara. Fiangonana Loterana Malagasy, fikambanam-behivavy Loterana, zaikabe fa 8:30.
2: Efa nahitany tompo aho, efa nahitany tompo aho. 20:28 tapany.
1: Eo ambany fitarihan'ny foibe FLM, eo ambany fiahinan-dry ramatoa Eliza Randrianirina vadin'ny filohan'ny fanavaozana,
2: ny foibe FPL dia fanamanasanao anatrika ny zaika be 8:30 izay ho tanterahinao amin'ny synodam-paritany fierena Toliara ny 10 ka hatramin'ny 15 Aogositra ao amin'ny kianja Maître Kira.
1: Isam-potoana dia isatranon'ny fampianarana soratra masina, toriteny, antsakira.
2: Isy ihany koa ny ezaka izay ataontsika vehivavy ho fahatsiarovana ny zaika be, toy ny satroka amin'ny vidiny 5,000 ariary, raoby 5,300 ariary, lambahoany 3,000 ariary ary boky fintina momba ny 5 taonan'ny FBL.
1: Eo ihany koa ny andro sinoda izay anatanterahany isatsinoda rakitra manokana sy ny ohatra hitamaso.
2: Ny sabotsy maraina aorian'ny androny tony dia isy fiaraha-misakafo ho an'ny mpizaika rehetra eo ambany fiahin-dry ramatoa Eliza Randrianirina vadin'ny filohan'ny fanavaozana ilay reny mpiahin-zakabe.
1: Tonga vamoara ro voninahitr'Andriamanitra irery any mandra-piona any amin'ny synodam-paritany fierena Toliara.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy, synodam-paritany avaratry mani, sampana KTLM.
1: Ary omeko fiadanana eo amin'ny tany ianareo ka andry fahizay. Levitikus 20:16.
0: Saika fatana amin'ny 15 taonan'ny KTLM spam atao amin'ny filevana betafo ny 4 ka hatramin'ny 5 Aogositra 2020. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany.
1: Talata 4 Aogositra maraina, fitoam-pivavahana fanokafana sady fangatahampitahiana ho an'ny fivoriana, nisy ny asa sy fampahirezana.
0: Isam-potoana dia isy fampianarana soratra masina, antsam-piterahana, antsa sy rotsapalopy ary fanatanjahantena.
1: Zoma 7 Aogositra maraina ny andro ny tonian'ny KTLM spam.
0: 8 Aogositra maraina kosa ny andro ny filohan'ny spam.
1: Alahady 7 Aogositra amin'ny 7 ora maraina, filaharam-be mamakivaky ny tanàna amin'ny petafo.
0: Fitaom-pivavahana raha letorjia sady fandraisana ny fanasan'ny tompo. Mandra-pionarana petafo e!
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Iray ao anatin'ny 4 Aogositra mampirainarena sy ny fahaiza-mamorona, tsy izy izany fahaiza-mankaratra.
5: Tanin'ny famokarana, tanin'ny tatsaha, mpandraraha, mamokatra ho an'ny rehetra.
4: Tanin'ny lova sy ny kolontsaina, mampiray mamalagasy, asa tanana sy talenta.
6: Toerana iray ahitana hatsaran-tany, fahadoniana ary traikefa tsy manam-paharoa.
7: Ainga avao amin'ny fampandrosoana maharitra.
8: Akory aby!
9: Ao fy!
7: Mankarantena mbropolo sy roa arivo.
8: Etsika lehibe, anandratana ny toekarena eto vakina karatra.
5: Manoloana ny arabe ny fahaleovantena.
9: Ny telo ambin'ny folo, efatra ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo ary ny enina ambin'ny folo aogositra ho avy izao.
10: Etsika maro no izy mandritra ireo efatra andro ireo.
11: Ry vahoaka ny vakina karatra, faly ny arahabantsika rehetra. Embolana lasa izay no niarahantsika teto. Hitako hoe tena mbola tsy ampy ny fotoanan'ny mpanera serana. Izany indrindra no hikarakaran'ny faritra ny bakirany enina amby roapolo sy roa arivo izay ho tanterahina manomboka ny telo ambin'ny folo, efatra ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo ary ny enina ambin'ny folo ny volana aogositra ho avy izao. Fotoana io hiaonantsika eto amin'ity toerana mahafinaritra be ity, mifampizara isika, mifanakalo, samy hitondra aneo ny mahavakina karatra ny vakina karatra. Maro ny hetsika ho karakaraina ho amanentana antsika rehetra tongava mandritra ny io efatra andro io. Amin'ny tray izany miaona.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
12: Aody ry vakinakaratra sy ny manodidina.
13: Fantatrao ve fa efa tonga eto amintsika ny piopelamada e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra.
12: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
13: koaka, sempotra,
12: aretinaty, goty,
13: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
12: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
13: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
12: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
13: Toerana
12: boksa 22 galerie commerciale fivarana santé tsara sotra e.
13: Fifandraisana 0345 816 04,
12: 0345 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Ny Baiboly.
1: Raiso?
2: Raiso?
1: Raiso ka vakio.
3: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Kortianina. Kortianina voalohany toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izaho koa ry rahalahy, raha tonga tany aminareo dia tsy tonga tamin'ny teny sy fahendrena marevaka raha nitory taminareo ny zava-miafina izay any Andriamanitra, fa ninia tsy hahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy Jesosy Kristy, indrindra fa izy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Ary izaho raha tany aminareo dia azo ny fahalemena sy ny fahatahorana ary ny fangovitana be. Ary ny tengiko sy ny toritengiko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mahataona fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery, mba tsy horenan'ny finoanareo amin'ny fahendren'ny olona fa amin'ny herin'Andriamanitra ihany. Anefa milaza fahendrena amin'ny efa matanjaka izahay fa tsy ny fahendren'izao tontolo izao na ny an'ny mpanapaka izao tontolo izao izay olona mihahalevina, fa milaza ny fahendren'Andriamanitra izahay ka maneho zava-niafina dia fahendrena izay nafenina sady voatendrin'Andriamanitra ho voninahyntsika talohan'ny nanaovana izao tontolo izao. Ary tsy nisy nahalala izany ny mpanapaka izao tontolo izao, fa raha nahalala izy dia tsonombony tamin'ny hazo fijaliana ny tompon'ny voninahitra. Fa araka ny voasoratra hoe, izay tsy mbola hitany maso ary tsy mbola reny sofina na niditra tao am-pon'ny olona na inona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ti azy. Dia isika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy, fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra, na dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra aza, fa iza no olona mahalala ny eo am-pon'olona afa-tsy ny fanahin'olona izay ao anatiny ihany? Ary toy izany koa, tsy misy mahalala ny eo am-pon'Andriamanitra afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany. Fa isika tsy nandray ny fanahin'izao tontolo izao, fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Izany koa no lazainay, tsy amin'ny teny ampianaran'ny fahendren'olona fa amin'ny teny ampianaran'ny fanahy. Raha milaza zava-panahy amin'izay olona araka ny fanahy izahay, fa ny olona izay araka ny nofo ihany, dia tsy mba mandray izay an'ny fanahin'Andriamanitra fa fahadalana aminy izany sady tsy azony, satria araka ny fanahy no hamantarana izany. Fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra, kanefa izy tsy fantarin'olona. Fa iza ny nahafantatra ny sain'ny Tompo mba hampianatra azy? Fa izahay manana ny sain'i Kristy. Amen.
0: Ny Baiboly.
1: Raiso?
2: Raiso?
1: Raiso ka vakio.

0: dia faly miarahabantsika kristianina rehetra ao amin'ny fiangonana loterana malagasy atsirebetapitanana indray a, ary indrindra ny mpiaino radio feo filazantsara rehetra mpanaraka izao fandarana feon'ny fiangonana loterana malagasy antsirabe atapitanana izao. Ny namanao Lovandria Mahay Mizaka indray a no hiaraka hanolotra ny fandaharana amin'ireto ray aman-dreny a ao amin'izany fiangonana loterana malagasy antsirabe atapitanana izany. Dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy hitoetra mandrakariva amintsika tsirairay avy a, ary manolotra ihany koa ny fiarabana ombampira rehetsoa ho antsika rehetra. Araka ny nambarako teo a dia manana vahiny isika, dia eo a atao hoe tsy vahiny tsony moa fa tena tompon'ny fandaharana mihitsy a ny ray aman-dreny pastora Rahajamanana Andrianay Fery a, izay pastora mpiara-miasa ao amin'izany fiangonana loterana malagasy antsirabe atapitanana izany. Ny mahazatra antsika moa dia pastora Haja no fiatsontsika azy. Ao ihany koa ny ray aman-dreny a Andriamatoa Randrianatoandro Jakia, izay filohan'ny faritra Mahaziana, dia faly miaraba anareo mirahalahy mianaka, ary dia misaotra anareo ihany koa izay nanaika ivahiny a eto amin'izao fandaharana feon'ny fiangonana loterana malagasy atsirabe atapitanana izao. Arak'izany ary dia andeha hanokatra ny fotoana antsika amin'ny alalan'ny vavaka sy tenin'Andriamanitra, dia andeha homentsika indray amandreny pastora Haja ny fanomboana izany fotoana izany.
1: Miarabantsika mpiaino tsy tapaka ny fandarana feno fiangonana loterana malagasy atsirabe atapitanara, ary dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Miaraba manokana ny teknisianna Zokeo Dilon izay mikirakira sy mampita ny feo horentsika amin'ny toerana tsirairay izay andrenesana izao radio izao. Miaraba ihany koa ny mpanetana Zokolova izay manome aina izao fandarana izao, ary eto a izay miara-mivahiny dia ny filohan'ny faritra Mahaziana ny président Zakia, izay miaraka miombina amin'ny fanentanana izao fandarana izao. Tahaka ny fanao mahazatra antsika dia hivavaka isika anomboana izao fotoana izao. Andriamanitra rainay tsara indrindro, izay rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, manatrika sy manatanteraka izao fandarana izao izahay, dia matoky koa ny fanatrehanao satria zava-poana ihany izany raha tsy eoanao Andriamanitra ilay fahatanterahan'ny zavatra rehetra. Dia ny fahasoavanao izay mihoatra noho ny zavatra rehetra no anapaka izao fandarana izao mba hampisy fiainana ho an'izay rehetra mandre azy, ary indrindra mpitompo fahalalana sy finoana koa, ka hahafahanay mihetsika manatanteraka ny adidy amin'andraikitra izay hitandrify anay tsirairay avy ho fampandrosoana ny fanjakanao Andriamanitra. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anokafana izao fandaharana izao a dia ny voasoratra ao amin'ny bokyny Efesianina, Efesianina toko faharoa dia ny andininy fahavalo tapany voalohany. Efesianina toko faharoa andininy fahavalo tapany a. Vaky toy izao izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy: fa fahasoavana ny namonjenanareo amin'ny finoana. Amen. Ambarany izany tenin'Andriamanitra izany izay fanevan'ny loterana mihitsy fa mifototra amin'ny asan'Andriamanitra ny fahafahantsika manatanteraka ny adidy amin'andraikitra rehetra, satria ny asa tsara dia vokatry ny finoana, ary ny finoana dia mahatonga izany fitomboana amin'ny hery sy ny fahafahamanao, ka tanteraka izay fikendren'Andriamanitra dia ny fanitarana ny fanjakany amin'ny alalan'ny asa tsara, dia ny fitoriana ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra izany. Noho izany ry havana, ambarana izao tenin'Andriamanitra izao fa miakina sy miorina amin'ny asan'Andriamanitra ny finoantsika, ary ny finoantsika no manosika antsika hanatanteraka ny fijoroana vavolombelona, ka hatanterahantsika ny amin'ny hiraka sy ny misionan'Andriamanitra, dia ny fampielezana ny famonjena hahatonga olona maro hiara-mandova ny fiainana mandrakizay. Voninahitra ho an'Andriamanitra raha zanaka ary fanahy masina, amen.
0: Misaotra ray aman-dreny pastora izay nitondra izay vavaka sy tenin'Andriamanitra izay zava-dehibe loatra zay ary ataoko fa feno ny fanomboantsika ny fotoana andrenesantsika ny fandarana feon'ny fiangonana loterana malagasy tsirairay atapitanana eny azy dia iroso amin'ny fandarana ary sika tahaka ny mahazatra antsika raha imendreny pastora rehefa manomboka ny fandarana tahaka zao sika dia manao jery todika hatrany ny zavatra nisy tao amin'ny fiangonantsika tamin'ny alahady lasa teo arak'izany dia omenanao ny fanaovana jery todika izay zavanisy tao amin'ny fiangonana loterana malagasy tsirairay atapitanana izay ary alohan'izay nefany dia andeha ntsika hangataka hira anankiray eo amin'ny namana teknisianinao dia ny hirandrareo ka te amin'ny faritra atsimondalana nampitondraina ny lohateny hoe fahasoavana

0: Entompoko araka ny hira izay irentsika teo izany dia mampitodika antsika fa ny volana Jolay dia ny faritra tsimondalana no nitarika ny fiangonana sy ny zanakapelezana ary sika kristianina rehetra niaraka ny fanometanana tamin'ny ezaka lehibe tamin'ity taona 2020. Ny lazaina voalohany izany dia fankasitrahana an'Andriamanitra satria izany ray volana izany tanteraka dia teo ambany fanatrehan'Andriamanitra sy ny fiaraha-miasa avy amin'Andriamanitra ka ho azy rery ny dera ny laza ny voninahitra. Arak'izay zokilova ny lahady lasa teo no namarana ny ezaka ny faritra tsimondalana. Nitaterahana izany tao amin'ny fiangonana tamin'ny fanompom-pivavahana tamin'ny 6 maraina izay ny fanotronany kristianina maro a ary tanteraka tsakany sy andavany arak'izay irindran-damina efa no heverin'ny faritra fa ampisy fahombiazana amin'izany tetikasa momba ny ezaka izany. Natao ihany koa ny ezaka tamin'ny 5 fa izay nampiavaka azy ho fanampiny izany ezaka lehibe izany a dia teo ny fisian'ny sakramentan'ny batisa izay vokatry ny tafika masina nataon'ny faritra ka nahafahana nitondra izany vokatra izany ho fanaporofoana fa miasa Andriamanitra amin'ny alalany izany faritra izay manao ezaka izany. Ny tamin'ny 3 moa dia nisy a ny nampiavaka azy manokana fa teo ny raha teo a izay niatrehany izany ezaka izany fa nisy ihany koa ny sakramentan'ny batisa sy ny tsodranom-panambadiana na ny mariazy izay vokatry ny tafika masina raha teo nataon'ny faritra no napisy an'izany vokatra tsara izany. Etoana izany dia manolotra ny fankasitrahana ho an'ny kristianina rehetra ho anatin'ny faritra atsimondalana izay niara-ny ombina sy ny fanometanana tamin'ny lafiny rehetra ka nahafanana natanteraka iny ezaka nandritra ny volana Jolay iny. Isaorana ihany koa ny zanakapelezana na izay vao amin'ny faritra atsimondalana izany na ny zanakapelezana mirafitra amin'ny fiangonana manontolo a ary akasitrahana ny kristianina rehetra izay tsy nikely aina fa ny fanoana tamin'izany asan'Andriamanitra izany dia isaorana an'Andriamanitra ny amin'izay fahataterahany ezaka izay natao tamin'iny alahady 25 volana Jolay taona 2020 lasa iny. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ary dia ho amintsika rehetra kosa ny fiadanan'Andriamanitra amin'izany. Izay izany no zava-misy a raha jerena ny amin'izay ny afahantsika niatrika ny alahady ny ezaka izay nitariany faritra atsimondalana teo.
1: Eny ary dia misaotra ray aman-dreny pastora tamin'izay jeritodika izay nataonao izay a ny tamin'ny fotoanantsika tamin'ny alahady lasa teo. Dia andeha ary tsika iroso indray a ny amin'ny alahady ho avy izao. Manahoana sy manahoana ray aman-dreny pastora ny fizotran'ny fotoanantsika indray a amin'ny alahady satria dia maro amin'ny kristianina no efa manamboamboatra ny programa ny amin'ny fiomanana ny amin'izany alahady izany indray.
0: Entokoa zokilova ny alahady ho avy izao a dia efa manitsaka namiditra ao anatin'ny volana aogositra isika. Araka ny tetikasan'ny fiangonana raha teo dia ny volana aogositra anjara ny faritra mahazina indray ny mitarika antsika kristianina sy ny fiangonana amin'ny alalan'ny ezaka ka etoana izany dia efa mirary sosahady a ny amin'izay amakivakiana izany volana aogositra izany eo ambanin'ny fitarihan'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny teny faneva izay noraisin'ny faritra hiatrehana ny adidy masina amin'ny alalan'ny fitarihan'ny faritra mahaziana antsika rehetra indray mandritra ity volana aogositra ity. Arak'izany dia amin'ny ankapobeny a satria alahady voalohany amin'ny volana ny alahady ho avy izao, izany hoe ny alahady faharoan'ny volana aogositra, dia misy ny fanompom-pivavahana izay hanatanterahantsika ny fiaraha-miombona amin'ny sakramenta ny fanasan'ny tompo amin'ny mahalady loha volana azy. Tanterahana izany na ny amin'ny enina ora, na ny amin'ny sivy ora, na ny amin'ny telo ora. Samy misy fiatrehana sy fiaraha-miombona amin'ny sakramenta ny fanasan'ny tompo daholo ny fanompom-pivavahana amin'izany. Fa izay ampatsahivana antsika dia ny hoe hiatrika volana vaovao indray isika, hiatrika adidy amin'ny andraikitra vaovao, dia miraso antsika rehetra mba efa sy hatanteraka izany araka ny sitrapon'Andriamanitra.
1: Esotra indrindra ray aman-dreny pastora tamin'izay fanentanana nataonao mikasika any amin'ny alahady izay. Raha no renesika teo a araka ny nambaran'ny ray aman-dreny pastora dia tonga eo amin'ny ray volan'ny faritra Mahazina indray izany tsika amin'ity volana aogositra ity. Araka an'izany a dia tonga eto ny filohan'izany faritra Mahazina izany a dia tsy iza fa Andriamatoa Randrianatandro Zakia, izay hita fa mahafantapo tokoa amin'izany fitaritana ny faritra Mahazina izany. Alohan'ny antsoiny amintsika ny hetsika izay ho tanterahana mandritra nyo ray volana io a dia andehalohantsika hanaraka hira anankiray eo amin'ny fiarahana FFPM manampinaina ny lohateny hoe ny androm-pahasoavana, hira larana fa 5:50 sy 7. Aorianan'io hira io a dia ampandrosoantsika avy hatrany a Andriamatoa Randrianatandro Zakia, izay filohan'ny faritra Mahazina hitondra amintsika izay fanazavana ny amin'ny ray volan'ny faritra Mahazina izay.

Eny ary ry kristiana havana, faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tenako sy ny kristiana ao faritra Mahasina, izay faritra iray ao amin'ny fiangonana loterana Tsirabe Atapitanana. Faly miaraba ny ray aman-dreny pastora izay nitarika ny fotoana teo, pastora Ihaja, dia miaraba koa anareo teknisianina eto amin'ny radio feno filazana tsara de Sokolova sy Soko Dilan izay mikirakira ny fandarana eto. Ny fanefa moa izay nomanina eto amin'ny faritra Mahasina dia eo amin'ny Efesianina toko faharoa andiny fahavalo tapany teo pastora Ihaja, de miaraba koa anareo teknisianina eto amin'ny radio feno filazana tsara de Sokolova sy Soko Dilan izay mikirakira ny fandarana eto. Ny fanefa moa

0: misaotra an'Andriamanitra sady satria velona trapanjena ka afaka hanatanteraka indray izany fitarihana ny ezaka eto amin'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe an-tampon-tanàna izao indray. Toy izao sy toy izao ny endrika entina hanatanterahana izany fitarihana ny ezaka zay tarihan'ny faritra Mahajanga izany. Voalohany aloha dia eo ny alahady, misy alahady dimy zany amin'ny ity volana ho tia, dia ny alahady efatra ihany no ahafahan'ny kristiany amin'ny faritra Mahajanga manao varotra eo amin'ny tokotanym-piangonana. Fa ny alahady iray zany a mena ho an'ny sampana fanilo zay natokana ho amin'izany. Manaraka izany ndregny koa dia nanomana sakafo ny ezaka moa zany no nitsonay azy na hoe dejeuner concert ho amin'ity fanomanana ny ezaka ity. Ka ny alahady sivy, alahady faharoa zany io a amin'n'ity volana ho ty amroambe folora atoandro a eny amin'ny espace astromelia zany a io sakafo ny ezaka io zany zay nikarakarainay eto amin'ny faritra Mahajanga anasana antsika rehetra. Amroambe folo le izy manomboka eny amin'ny astromelia de roa alina ariary a ny fandraisana anjara. Efa miparitaka moa zany ny fanasana sy ny fivarotana amin'ny beka de anentanana antsika rehetra ireo tompoko mba hanohanana ny zany ezaka zay tarihana izany. Manaraka izany koa dia misy ihany ny fanomanana zay nataonay teo amin'ny faritra Mahajanga manokana moa kristiana rehetra mpanay fanasany tompo dia ino zany eo ihany iny fa ny tena angatahana amintsika moa zany dia fanaonana mbavaka ny asa rehetra zay hitarianay izao ezaka izao. Mpitarika ihany izay ato amin'ny faritra Mahajanga fa isika rehetra no tena mpanohana sy manamafy ny amin'ny fanaonana indrindra ny ara-bola zay entina miatrika amin'izany ezaka anaovana ny asa tsara mba hahitana vokatra eo amin'ny ezaka zay tarihana izany. Ny ezaka moa zany a dia amin'ny alahady fahatelopolo ny volana aogostra, amin'ny enina dia amin'ny sivy dia amin'ny telo, eo zany no fanatanterahana ny ezaka. Dia any an-tanàna sady atsika zanakam-pelezana zay miaino izao fandarana izao indrindra indrindra fa ny kristiana rehetra zay mpiara-miasa amin'ny faritra Mahajanga eto amin'ny fiangonana loterana sy fiangonana ivelany. Eto koa moa zany dia efa isaorana sady toy aloha zany a ny mpanohana rehetra teo moa zany ny teneniko hoe fanomezam-pahasoavana manokana ary nahazo fahasoavana matotra atr'izao taona enina amby roapolo sy roa arivo izao a fa namanatanteraka ny ezaka dia isaorana aloha zany Andriamanitra. Faharoa isaorana reo ray aman-dreny pastora atao amin'ny fiangonana loterana Antsirabe an-tampon-tanàna zay miaraka amin'ny komitin'ny fiangonana moa nanomana nametraka ity da volana ity zany mba hahafahanay kristiana ao faritra Mahajanga manao izany ezaka izany. Isaorana koa isika kristiana rehetra tsy akanavaka na ny ivelana ao anatin'ny fiangonana indrindra indrindra fa ianareo izay any ampelezana rehetra any. Dia ho an'Andriamanitra ire ny voninahitra dia mangahatapafaka izay a mangataka aminareo no mba ametrahana izany eo ampelatanan'Andriamanitra ary fanatanterana ny asa rehetra. Dia mahakasitraka indrindra re tompoko.
1: Isaorantsika andriamatoarandrinataandro zaki izay filohan'ny faritra Mahajanga izay nitondra tamintsika izay famelabelarana ny amin'ny ray volan'ny faritra Mahajanga izay. Amaraparana sady no fotoana isika kanefa alohan'izay a dia mangataka anao aloha ray aman-dreny pastora mba anao famitinana fohy a izay rehetra voalaza teo.
2: Raha fitinina fohy a izay rehetra voalaza teo a makasika antsika faritra tsimondalana izay isaorana an'Andriamanitra sady akasitrahana ny kristianina rehetra ny ara-niombina tamin'ny fahatanterahany ezaka, dia misy ny fampatsehivana ho anao izay nandray ny boky nezaka kanefa mbola tsy namerina an'izany ao amin'ny Brown faritra. Dia ampatsehivina eto izany fa ny asabotsy 2 aogostra no farafamarenana azy. Sabotsy 2 aogostra no farafamerenana azy a ao amin'ny Brown faritra. Dia ampatsehivina.

0: antsika rehetra mba hanatanteraka izany. Ny makasika ny faritra mahazina izay miatrika ny ezaka indray mandritra ity volana aogositra tia dia etanina ny kristiana rehetra fa araka ny fanao mahazatra antsika satria alahady dimy amin'ity volana aogositra ity ny alahady, noho izany a ny fanatanterahana ny fangatahampitahiana ho an'ny ezaka sady hiatrehantsika sahady ny satatrezaka amin'izany a dia tsy ny alahady mialohan'ny ezaka tahaka ny fanao mahazatra antsika, fa voalazan'ny ray aman-dreny prezidanta eny hoe ny alahady 30 aogositra ny ezaka. Arak'izany a dia ny alahady 13 volana izay fotoana fanatanterahana ny fandraisana ny fanasany tompo, izany hoe ny alahady 15 volana aogositra amin'ny 3 ora no fangatahampitahiana lehibe ho an'ny ezaka izay tarihin'ny faritra mahazina. Entanina izany sika kristiana rehetra ho tonga maro hiara-mivavaka amin'io alahady 15 volana aogositra io amin'ny 3 ora, fa misy ny fangatahampitahiana sady rahantsika miombona sady amin'ny satatrezaka amin'izany. Izay no lava, izay ny foia, mankasitraka antsika mpiaino a izay manaraka tsy tapaka izao fandaharana izao. Ametraka ny veloma finaritra samy ho tahin'Andriamanitra ho antsika rehetra. Hivavaka isika. Saoranay ianao Andriamanitra ny amin'ny fahatanterahana izao fandaharana izao, fa matoky izahay fa teto ianao niara-niasa taminay ary tsy miala aminay ny famindramponao sy ny fahasoavanao ary ny fitiavanao. De matoky izahay fa izao fandaharana izao mitanteraka dia misy fikendrehinao ny amin'izay anetsika ny saina, ny fo, ny fanahy, ny tsirairay mba hatsiaro ny amin'ny aditsy andraikitra izay tandrify azy, vokatry ny famonjena vitanao Jesosy izay fahasoavan-dehibe tokoa no ampietsika anay amin'ny finoana azonay mitsoro vavolombelona izany finoana izany, ka natanterahanay ny asa mandrara izay tandrify anay tsirairay avy. Dera sy ny laza ary ny voninahitra dia ho anao Andriamanitra raisy zanaka fanahy masina, fa ny fiadananao kosa ampitoero amin'izay mpanompo akasitrahanao. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta izany vavaka izany. Amen.
1: Dia mametraka ny veloma mandra-peona mifankahita amin'ny manaraka indray sika rehetra tompoko, mirarosoa ary mirary ny fitahian'i Jesosy ho amintsika tsirairay avy. Sotra tompoko.
2: Eny ary, dia hifarana eto izany ny fandaharantsika dia tsara ny mampafantatra antsika hatrany a fa ny nanolotra ny fandarana tamintsika teto a dia teo ny tenako a Lovandria Mahay Mizaka ny niaraka nanolotra ny fandarana ihany koa dia teo ny ray aman-dreny pastora Rahaja Manana Andrianay Vohery a, ary teo a ny Andriamatoa Randrianatoandro Zakia izay filohan'ny faritra Mahazina. Dia misaotra anareo tompoko a tamin'ny fanekena ivahiny eto amin'izao fandarana izao a. Isaoranay ihany koa namana teknisianina izay kirakira ny vatamaripokotra nandrinesantsika avy teo tany amin'ny tokantrano tsirairay avy tany. Dia mametraka ny veloma mandrapiresaka aminao indray ary a ny tenako a Lova Andria Mahay Mizaka. Veloma tompoko.

Vavaka isika rehetra. Indreny fifalianay Andriamanitra, rainay tsitohany an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Fa omenao izao fotoana izao, araka ny fiantsoanao, araka ny famotaonanao aminay, mba hihaino handre ny teninao mitondra hafatra ho anay. Misaotra anao sahay fa nofenonao ny fitahinao ny fiainanay. Azononao amin'ny fahasoavanao sahay, ka na de mandalo zavatsarotra, na de atrehanay ny zava-manahirana samy hafa eto amin'izao fiainana izao, de mampahery anay, mampitodika anay amin'ny famonjena anao, mampitodika anay amin'ny izay asanao miatra eo amin'ny fiainanay ianao, ary mampitodika anay amin'ny fanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay atolotrao no ny amin'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotra anao sahay fa itony onjam-peo tony koa dia omenao anay mba hampahery anay amin'izany zavatsarotra lalovanao zany, ka lalovanay zany ka mitananay ao amin'ny fahasoavanao isan'andro ianao. Ankehitriny ary de mangataka aminao zahay ny amelanao eloko anay amin'nyrano fo aminay, ary ho ambanin'ny fitarihan'ny fanainao masiny zahay mba hibebaka tokoa, hiverina tokoa ao aminao, hiala amin'ny faharatsianay, hiala amin'ny tsy fahamendrehanay rehetra, fa hitodika ao aminao ka handraisanay ny vokatsoan'ny fitahinao, dia izay hanananay koa anjara ao amin'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, nozonay maniry sy mangataka ary mametraka izany atak'izany ho ampelatananao. Misaotra Jesosy. Amen. Faly miarabantsika rehetra indray ry havana izay mpanaraka izao fandaharana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity anio tia dia ho hitantsika ao amin'ny bokin'i Jeremia mpaminany. Jeremia toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy faha sivy ambin'ny folo hatramin'ny andininy faha iraika amby roapolo. Jeremia toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy faha sivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faha iraika amby roapolo. Rehefa niarana ity isika dia toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izao no lazain'i Jehovah, raha iverina ianao dia ho raisiko indray, ka dia hitsangana eo anatrehako ianao, ary raha manavaka ny zava-tsoa hiala amin'ny zava-poana ianao dia hosolombavako. Anatona anao indray ireny fa tsy ianao nanatona azy. Ary ataoko mandavarahana mirova ho an'ity fireneny ity ianao. Hiady aminao izy nefa tsy aleonao, famombanao, hamonjy sy hanafaka anao aho, Jehovah. Ary hanafaka anao amin'ny tanany ity ratsy fanahy ity aho, sy hanavitra anao amin'ny tanany mpampahory. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpihaino malala, mpitomboina ho aminareo mandrakarivany, ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny bokin'i Jeremia mpaminany no misy izao perikopa izay anjarantsika izao, mba azona mahazo tsara ny hafatra izay nampitondraina ho an'ny zanak'Israely fahizay, fa ampitondrana ho antsika kehitriny koa, dia tsara ny mahafantatra sy mijery ankapobeny zava-misy izay voarakitra amin'ny izao perikopa izay anjarantsika izao. Ny bokin'i Jeremia mpaminany dia mitantara
ny fanompoan'ilay mpaminany tsoina hoe Jeremia izay niaina tamin'ny fotoana izay naharava ny Jerosalema, na raha lazaina amin'ny fomba hafa dia ny hoe nandritra ny fotoana izay nahababo ny zanak'Israely na ny maromarona kokoa ny fireneny Joda tany Babilona. Rehefa babo tahaka an'izany ny firenena Joda dia niatrika ireo fanesoana, fanarabiana, fandavana ary indrindra natrehany ny fandrahonana. Fa tsy ny firenena ihany fa izy tenany, izy mpaminany izay nitondra ny hafatr'Andriamanitra tao anatin'izany dia niatrika izany fanesoana sy fandavana izany, ary dia natsondreo pahay teolojia hoe mpaminany be ranomaso mihitsy i Jeremia mpaminany vokatr'izany fitarainana noho ny asa fanompoana izay nataony teo anatrehany ave izany. Tsy mba nankafizin'ny olona loatra Jeremia noho ny hafatra izay nentiny toa niavaka noho ireo mpaminany izay nisy tamin'izany fotoana izany. Ny fotokevi-dehibeny antso izay nataon'i Jeremia mantsy dia antso amin'ny fibebahana sy amin'ny fampitandremana, ny amin'ny fiaviana sy ny fahatongavan'ny fitsaran'Andriamanitra, ka maro ny olona izay tsy nahazaka izany. Vokatr' izany hitantsika ao amin'ny andininy mialohany izao perikopanjarantsika izao, ny andininy fahafolo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo, fa kivy tanteraka Jeremia ketraka ka nanontany tena hoe nahoana izy no voatery mitondry izany fahoriana rehetra izany? Tsy ny olona reraka toy ny olona reraka ara-panahy izy, kivy maneho ny alahelo no anatrehan'Andriamanitra. Fa izao perikopanjara antsika izao kosa dia mamaly izany fitarainana lalina izay nataon'i Jeremia izany ny amin'ny fampanantenana famonjena, fampanantenana fanavotana. Azany fampanantenana fanavotana sy famonjena izany dia tsy an'i Jeremia ihany fa makasika indrindra ny fireneny Joda iray manontolo izay mamboly mamerina indray ny fanantenana ao anatin'izy ireo. Fananao ana tokoa ary ny zavatra nisy amin'ny nahatonga zany antsoantsom-pitarainana na ny tantara izay nisy tamin'ny andro izay naminaniny Jeremia ka nahatonga izao perikopanjarantsika izao. Jeremia dia niaina tao anatin'ireo fanjakana maromaro izay notarian'ireo mpanjaka. Mpanjaka anakidimbe izao no mpanjakan'ny Joda izay niaina tamin'ny andro izay nanatanterahan'i Jeremia ny asa faminaniny tao ny mpaminany Josia, Joakima, Jekonia, Zekedia, anisantionan'ireo. Fa izay nitovizana tamin'ny andron'ireo fanjakanareo a dia izao nanjaka ny fanompoan-tsapy, tao ihany koa ny kolikoly, tao ny fanitsakitsahana ny rariny ary ny fanararotana ny mahantra, ny hena, ny fahatokisana an'Andriamanitra ary tsy niakina tamin'Andriamanitra aza fa mitady herin'olombelona.
Eo an-danin'izay anefa dia izao, ny any tombo hery ny fanjakany Asiria, ary tahak'izany ihany koa ny fitombony herin'ny fanjakana Babilônianina teo ambany fitarihan'ny Nebukadnezara. Tonga fandrahonana teo anatrehan'ny fireneny tsony zany, ka ireo mpaminany izay antsoina hoe mpaminany profesionelina izay tao an-dapa dia nilaza faminaniana fa milamina, misy fiadanana ary natoky fa noho ny fisian'ny tempoly tao Jerusalema dia ao Andriamanitra izay miaro azy ka tsy aninona. Jeremia kosa nefa eo an-daniny dia niantso ary nampitodiky ny mpitondra sy ny vahoaka mba hiverina ho aminy fa ho avy ny fitsaran'Andriamanitra. Vokatr' izany antsoantsom-pibebahana izay nataon'i Jeremia izany no nahatonga azy ho alan'ny olona, reraka izy ka dia nanao izao antsoantsom-pitarainana izao. Raha ity Jeremia toko fahadimy ambin'ny folo dimy jerena dia misy zavatra vitsivitsy izay tokony ho jerentsika. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy dia miantso fanambarana ny amin'ny fitsarana. Ny andininy fahafolo dia ny fitarainana izay nataon'i Jeremia mpaminany. Ny andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo dia fampanantenana izay nataon'ny niavy Andriamanitra. Ny andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo dia vavaka, ary izay perikompanjarantsika eto dia valiteny. Inona ary ny votoatin'izao hafatra izay nampilazaina ny Jeremia izao? Ny voalohany dia izao: ny fiantsoana ho amin'ny fiverenana. Io no antso. Ny teny Hebreo izay nampiasaina eto amin'izany hoe raha miverina ianao, ny hoe miverina dia tsy mila tsy filazana fitodiana ihany fa filazana indrindra fibebahana, famerenana indray, ny fifandraisana amin'izy Yahvé Andriamanitra. Raha ny fiantsoana izany a dia tsy mahazo ny vahoaka ihany fa ny firenena iray manontolo, eny fa na dia izy mpaminany aza dia voakasika zany antso zany. Inona ny afatra ao anatin'izany driavana? Tsy ny vahoaka ihany, tsy ny kristianina ihany no antsoina ho amin'ny fibebahana, ho antsoina ho amin'ny fiverenana, fa ny mpitondra, ny mpanao fanompoam-pivavahana, enona dia ny mpaminany aza dia antsoina hiverina. Mila havaozana sy hamboarina isan'andro isan'andro ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ny fiverenana sy ny fitodianao amin'Andriamanitra, fa tsy azo atao ny mihevitra na mieritreritra fa efa ao amin'Andriamanitra, efa manana titra, efa manana zavatra izay ametrahan'Andriamanitra fitokisana manokana, ka tsy ilaina ny fibebahana. Fa ny antso izay ataon'ny Jeremia dia miantso ny vahoaka, miantso azy tenany, ary miantso ny mpitondra mba hiverina, hitodika ao amin'Andriamanitra. Fa amin'izany no ahafahan'Andriamanitra mandray azy, avy amin'izany no ahafahan'Andriamanitra mitodika ao amin'ny ray ka manavao koa
ny fifandraisany amin'ny Israely. Itsoro natriaka ianao. Lay fijoroana eto ry havana dia fanamafisana ny fiantsoana, fanamafisana ny fanekeny izay nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Tsy foanan'Andriamanitra ny fiantsoana, tsy ny foanan'Andriamanitra ny fanekeny, fa mitana amin'izany izy ka amin'izay fibebahana, amin'izay fiverenana eo anatrehany dia afaka miazona ilay statut, afaka miazona ilay maha izy azy, ka mijoro amin'ny maha vahoakan'Andriamanitra azy, mijoro amin'ny maha olom-boafidy azy eo anatrehan'Andriamanitra izy. Zavatra anankiray zay tsy tokony adinontsika zany. Fa na de eo ny fahotana, na de eo ny tsy fahamendrehana, na de eo ny fahatsotsantsika eo anatrehan'Andriamanitra, rehefa mibebaka, rehefa miverina ho aminy, de zao mamerina antsika amin'ny laoniny, mamerina antsika amin'izay efa nananganana n'Andriamanitra antsika isika. Toky lehibe zay omen'Andriamanitra izay rehetra miverina ho aminy sy mitodika ho aminy zany, fa ahazo famelana, ahazo fanadiovana, ary indrindra afaka hijoro eo anatrehany. Fa ny afatra faharoa de zao: raha manavaka ny sosiny tsara ianao. Zava-dehibe zany, sarobidy io no hevitra zay ambarany hoe soa eto, sarobidy. Ary lay ratsy dia ilay hoe tsy misy vidiny. Io no ambaran'ireo teny Hebreo zay milaza n'izao zavatra izao. Inona ny afatra zay ampitaina avy amin'ny alalany zany? Ny olom-boafidin'Andriamanitra, ny vahoakan'Andriamanitra dia tokony hiaina amin'ny fahamarinana isan'andro, ary hanohitra ny langa, ny tsao amin'ny endriny maro samihafa. Fa hitahiry ilay zava-tsarobidy izao, ilay tenin'Andriamanitra, fa hanala kosa ireo hevitr'olombelona izay mamilivily, mitarika ho amin'ny fiainana izay tsy ao amin'Andriamanitra. Ny zavatra nisy tamin'izany fotoana izany mantsy ry havana dia izao: misy ireo mpaminany santoka izay milaza ny hoe izao ny fiadanana, izao ny fiadanana, kanefa tsy mitondra ho amin'ny fiadanana izay ambarany. Tsy vitsy amin'izao andro ankehitriny koa izao koa ry havana, io fiantsoana fiadanana, fiantsoana fitahiana, fiantsoana fa ao aminy no misy ny herin'Andriamanitra. Tsery havana, Andriamanitra miasa, Andriamanitra midina ao amin'ny fiainanao, ka ianao mahay manavaka ny soa sy ny tsara, manavaka ny marina sy ny tsy marina. Io no anto izay atao. Aza sotokan'ireo fiantsoana, fananan-karena, fiantsoana fanasitranana, fiantsoana zavatra maro samihafa, fahagagana zao. Ao amin'izay hiverenanao sy hitodihan'Andriamanitra de amin'Andriamanitra de zao: miasa amin'ny fahafenoany amin'ny fiainanao Andriamanitra, miasa amin'ny fahafenoany ao amin'ny mombanao Andriamanitra. Mampatsiatsika ny tenin'i Jesosy zany ry havana, ny hoe hisy lazany hoe ary Kristy, na ary Kristy, ary hisy laza ny aminy hoe aty no marina, ary ny diso
iolono azo hanambarana n'izany hevitr' jesosy izany. Izao ny fanjakan'andriamanitra ho jesosy de tsy aiza fa ao anatinareo. Miantso atsika mba hahafantatra hanavaka ny sosiny tsara izy mba hitoeriny tsika ao aminy. Reo fiantsoana izay ataony taon'andriamanitra amin'ny alalan'ny Jeremia reo de faranany amin'ny 15:20 ndray hanafitra anao aho. Io dia anisan'ny zava-dehibe amin'izao hafatra izao. Ny hoe manafitra eto ry havana dia manondro ilay asa fanavotana lehibe izay ataon'andriamanitra, ary ny teny hebreo izay ampiasainy eto dia milaza ny hoe manafaka, manavotra lay fividianana, lay fanesorana tao anatin'ny tontolo fanandevozana ho amin'ny tontolo mpanafahana. Fa mampitodika antsika sahady any amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy izany. Fa ho amin'izay miverina, ho amin'izay mitodika ao amin'andriamanitra dia izao, izy mihitsy no manomana sy manolotra ny fanavotana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy ny hazo fijaliany. Efa vita, efa noraisintsika izany. Raindray sika ry havana dia manao tahaka ny fijerin'i Jeremia ao anatin'ny fitarainana. Tsy azo anomezana tsiny antsika izany, fa amin'ny maha olombelona antsika dia morakivy isika, morakitraka isika. Ary hitantsika eto fa na dia mpaminany izay voahositra aza dia miaina amin'izany faharerahany izany. Milaza izany ry havana fa tsy anjely ny mpanompon'andriamanitra fa olombelona no fisaraha. Tahaka izany ihany koa izay antrehantsika ny zanak'andriamanitra, atsentsika kristianina. Mety ho kivy sika indraindray, mety mandalo ao anatin'ny tahotra tebiteby, orooro samihafa indrindra amin'izay lalovana sy iainana ao anatin'ny vanim-potoana ankehitriny. Mety ao ihany koa ny tomany, mety very fanantenana, kanefa izao no ko tsaroana na de lalovantsika sy ainantsika amin'ny maha olombelona antsika izany dia izao, mihoatra lavitra noho izany izay ampanantenain'Andriamanitra. Ary ao anatin'ny fahasarotana tahaka izany indrindra no hananantsika fanantenana, fa amin'izay todiantsika sy ao amin'izay verenantsika ary amin'izay ombonantsika ao amin'Andriamanitra dia izao, hanavao antsika izy, hanamboatra antsika izy, hamerina indray fanantenana ao anatintsika izy. Ary indrindra izay ampanantenany fitahiana sy fiadanana ao anatin'izany zava-tsarotra sy lalovantsika izany. Ahoana no azontsika maro, ahoana no azontsika misitraka izany hery manavao avy amin'Andriamanitra izany? Hafaozin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny isika. Io no nentin'Andriamanitra namelona ny Jeremia sy ny fanantenana ao anatiny. Fa io koa no mbola entin'Andriamanitra mamelona ny fanantenantsika ao anatin'ny fahakiviana, ao anatin'ny faharerahana, ao anatin'ny fahatrotrahana ankehitriny. Mila mitodika, mila miverina sy miverona amin'ny tenin'Andriamanitra isan'andro isan'andro isika, fa io no fototry ny fanavaozana izay ataon'Andriamanitra sy azontsika miaina n'izany fanavaozana izany.
olona nantsoan'andriamanitra isika. Noho ny amin'ny batisa, noho ny amin'ny azo fijalian'i Kristy izay natao ao amintsika tamin'ny alalan' izany batisa izany, dia tonga mpanompon'andriamanitra isika, tonga olomboantso isika, tonga zanak'andriamanitra isika. Indraindray dia hafa ny fijerin'ny olona ny momba antsika, noho izany fahasoavana, noho izany zavatra izay miavaka nomen'andriamanitra antsika izany. Fa na dia eo izany fiavahana izany, dia tsy voatery amin'ny fahombiazana mandrakariva araka ny fijerin'olombelona izay iainantsika eto amin'ity tany fandalovany ity, fa mety hifanohatra amin'izay andrandraintsika, hifanohatra amin'izay noheverintsika aza. Fa ao anatin'izany no iantsoan'andriamanitra antsika hatoky, ao anatin'izany no iantsoan'andriamanitra antsika haharitra, iantsoan'andriamanitra antsika mba hanapaharetana, mba hisehon'ny voninahitr'Andriamanitra ao aminy. Tahaka ny firenena Israely rehefa nitotika sy niverina tao amin'Andriamanitra dia nampidiny, naveriny indray any amin'ny taniny, satria Andriamanitra mahatoky izy, Andriamanitra tsy mivadika amin'ny fanekena izy. Dia tahaka izany ihany koa amin'izay aretantsika ao aminy, ao amin'izay ifikirantsika ao aminy mandrakariva, na dia mandalo tsy fahombiazana izay indraindray, dia izao izy matoky, manome toky ny amin'izay azontsika fiadanana. Raha ny zavatra misy iainantsika eo amin'ny tontolo misy antsika ankehitriny ny havana, dia tsy mifanalavitra amin'izay ny ainan'i Jeremia ny zavatra iainantsika ankehitriny. Ao ny fiatsarambelatsia nahitantsika eny amin'ny fiarahamonina, eny fa na dia any amin'ny fiangonana koa aza, ao ny kolokolo amin'ny endro ny maro samihafa. Fa rehefa jerena dia toa tsy misy fahamarinana intsony naiza naiza, ary izay manao ny marina aza, izay miteny ny marina aza, dia mahazo fanenjehana. Izany ny zavatra misy ainantsika ankehitriny. Fa ao anatin'izany no iantsoan'Andriamanitra antsika mba hijoro, hiverina, hitodika ao aminy, hanavaka ny sosiny tsara. Izao isika hijoro amin'ny fahamarinana, hijoro amin'ny maha olomboafidy, hijoro amin'ny maha zanak'Andriamanitra antsika mandrakariva, hitoetra ao anatin'izany. Tsy izay lazain'ny fiarahamonina no mamaritra ny marina sy ny tsara tokony ataontsika, fa izao izay lazain'ny tenin'Andriamanitra no aoka ampijoro antsika, izay ambaran'Andriamanitra ireo no aoka hitoerantsika sy ainantsika amin'ny andavanandrom-piainantsika. Mamerina antsika ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, tahaka ny zanak'Israely izay voaroka no amerena n'Andriamanitra antsika koa iainao aminy. Ary ny tontolo izay iainantsika ao anatin'ny faharantsiana kehitriny dia hoavaozin'Andriamanitra ka isika dia ampitoeriny ao amin'ny fiatanana, ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ny fiangonana kehitriny no antsoina mba hitory amin'ny fahamarinana tokoa, ary ny fiangonana
no antsoina. Mba hanavaka ny sosiny tsara, mba hitoeran'ireo olona izay miombona ao anatin'izany fiangonana izany amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana isan'andro isan'andro. Kristy Jesosy no tahaka ny Jeremia, mihoatra lavitra noho Jeremia aza amin'izay iainantsika azy ankehitriny. Lavin'ny olona, firavirain'ny olona amin'ireo endrika maro samihafa ankehitriny. Fa zao, ianao kristianina, ianao zanak'Andriamanitra izay efa nandray an'i Jesosy no ambara fa mpiaro, mpitomany tahaka ny Jeremia koa. Isika kristianina ihany koa de miaina sy misedra fanenjehana. Tsy zava-mahagaga zany fa ambaran'i Jesosy fa hoalan'ny olona isika noho ny anarany, hoenjehana isika noho ny anarany. Kanefa izao Jeremia dia novonjehan'Andriamanitra tao anatin'izany fanenjehana izany. Tahaka izany ihany koa isika noho ny amin'i Jesosy Kristy dia manan-teny isika fa na de eo ny zavatra sarotra lalovantsika ankehitriny de zao. Homen'Andriamanitra noho ny amin'izay famonjena nataon'i Jesosy Kristy io ho antsika teo amin'ny azo fijaliana fa anterahany isika, de izay ananantsika anjara ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ho antsika petory ny tenin'Andriamanitra ary de aoka ho tsarovantsika fa tahaka izay ny ainan'i Jeremia dia voaenjika isika, kanefa antsony isika tsy hiaino amin'ny fahakiviana na hiemotra noho ny tsy fitiavana, fa izao hiaina fa Andriamanitra ilay ny fidy sy ny antso antsika dia matoky amin'ny teniny ka mitondra antsika ho amin'ny fiadanana. Ny fiangonana izay mitory marina ny filazantsara kehitriny dia hoalan'ny olona, tsy ho tian'ny olona, kanefa izany no aoka hampijoro tsara ny fiangonana, hanambara ny mpitiavana sy hampatokina ny fahamarinana izay mitarika sy mitondra ny olona ho amin'ny fibebahana sy ny fiainam-baovao isan'andro isan'andro. Aoka hijoro, aoka hatoky, fa amin'izany ny asan'ny fiangonana izany no hitondrana ny olona, no hitondrana ny vahoakan'Andriamanitra ho amin'ny fiadanana maharitra mandrakizay, dia ny fiainana mandrakizay noho ny amin'izay nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana. De voninahitra ny hoan'Andriamanitra raisana kary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisana sy fiombonana fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Radrenarivelo Solofinenazoela, mpitondra fitandremana andrangy.

Fiangonana Loterana Malagasy, Filiovana Ambano, Fiangonana Ambano, Fetin'ny Taranaka, Faneva, ireto sy ireo samy efa teraka teo ary ny avy indrindra nampitoetra azy. Salamy fa 7:85. Fifaliana lehibe ho anay pastora, ny birao, ny komity ary ny kristianina eto amin'ny FLM Ambano ny manasantsika rehetra ho tonga hanotrona sy hanafana ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fetin'ny taranaka eto amintsika ny alahady 2 Aogositra 2026 ho avy izao. Ery lehibe ho anay ny fanotronanareo izany koa dia manantena ny fahatongavanareo maro tompoko ho fiaraha-mientana amin'ny ezaka famitanany fiangonana. Azato no naro fotoanantsika e, ala atroa kosotra 2:30 ho avy izao. Isy fitiliana diabeta maimaimpona amin'ny fotoana io. Aoka ifampilaza, manao veloma finaritra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-piona na tandrazana e.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, fikambanam-behivavy Loterana, zakabefa valambifolo.
1: Efa nahitany tompo aho, efa nahitany tompo aho. Jaona toko faharoapolo, ny andiny fahavalombifolo tapany.
0: Eo ambany fitarihan'ny foibe FLM, eo ambany fiahiny Ramato Eliza Randrianirina vadiny filohan'ny fanavaozana.
1: Ny foibe FPL dia falamanasanao anatrika ny zaika be fahavalo ambin'ny folo, izay ho tanterahinao amin'ny sinodam-paritany fierena Toliara, ny fahafolo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo aogositra, ao amin'ny kianja Maitrakira.
0: Isam-potoana dia hisy hatrany ny fampianarana soratra masina, toriteny, antsakira.
1: Isy ihany koa ny ezaka izay ataontsika vehivavy ho fahatsiarovana ny zaika be, toy ny satroka amin'ny vidiny 5000 ariary, raoby 5000 sy 3000 ariary, lambahoany 3000 ariary ary boky fintina momba ny 50 taonan'ny FPL.
0: Eo ihany koa ny andro ny sinoda izay hanatanterahana isan-tsinoda rakitra manokana sy ny ohatra hita maso.
1: Ny sabotsy maraina aorian'ny andron'ny tonia dia isy fiaraha-misakafo an'ny mpizaika rehetra eo ambany fiahindra Mato Eliza Randrianirina vadiny filohan'ny fanavaozana ilayreny mpiahin-zava-be.
0: Tonga avy amin'ny haro ary ny vininahitr'Andriamanitra irery ihany mandra-piona any amin'ny sinodam-paritany fery.

Ivavaka isika. Misaotra, eny misaotra anao izay Andriamanitra rainay io. Fa tena tsapanay tokoa ny fitiavanao anay, nandritra izay andro rehetra nahavelomana izay, nandritra iny andro androany iny izay nitiavinay. Maro ireo fahadisoana taonay sy ny saininay tamin'iny andro iny, ary tsy misy miafina aminao izy ireny na dia iray monja aza. Nefa nasehonao taminay fa fitiavana mandrakizay tokoa ny tiavanao anay zanakao, ka dia amindraminao fo isam-potoana izahay. Isaoranay ianao noho izany fitiavana asehonao aminay izany. Fa inona tokoa moa no mbola hampanahy anay raha toa ka ianao izay Andriamanitra lehibe indrindra eto amin'ity izao tontolo izao ity? Na izay hitanay na izay tsy hitanay aza no manome toky fa tianay ary mamindra fosy miatra anay isan'andro. Matoky izahay Andriamanitro, fa mikarakara na dia hatramin'izay farany madinika indrindra amin'ny fiainanay aza ianao, matoa mbola tafajoro toy izao izahay. Indro ary izahay ankehitriny mandroso eo analohanao hampahatokiana tanteraka, ka mangataka anao mba hamela ny elokay sy hanadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, fa ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no entinay mangataka. Mino izahay fa izy no lalana hatongavanay mankany aminao Andriamanitra rainay, izay antoky ny fiadananay na amin'n'ity alinay ity na ho amin'izay andronay sisa rehetra. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy toy izao ny voasoratra ao amin'i Jeremia toko faraika amby telopolo andinin'ny fahatelo. Jeremia toko faraika amby telopolo andinin'ny fahatelo. Tany lavitra any no nisehon'i Jehovah tamiko ka nanao hoe, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izay no nampaharetako famindram-po anao. Amen. Inona moa ry olona ny zavatra tsara indrindra ety an-tany ka hatrany an-danitra? Tsy ny fitiavana ve? Ie, ny fitiavana tokoa. Satria hoy Jaona hoe, Andriamanitra dia fitiavana, ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy. Ao amin'ny Jaona voalohany toko faefatra andinin'ny fahaenina ambin'ny folo no ahitantsika an'izay. Andriamanitra dia fitiavana, nefa koa Andriamanitra dia tsara.

mpanao salamo amin'ny salamo abiti toko fa salamo abiti fa sivy amby folo amby zato andininy faha valo amby enimpolo dia niaiky tokoa fa Jehovah dia sady tsara no mpanao ny tsara. Andriamanitra zany dia fitiavana sady tsara ka manao ny tsara ho antsika mandrakariva. Eo ampandrinao ianao zao, raha mitodika ianao ka mijery an'iny tontolo andro ny diavinao iny, mahatsiaro ve ianao hoe maro ny zavatra tsara nomen'Andriamanitra anao? Mety hoy ianao hoe eny, maro tokoa zavatra tsara nomen'Andriamanitra ahy na nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako androany. Fa mety ilaza koa ianao hoe tena mba tsy nisy mihitsy izay tsara mba nomen'Andriamanitra ho ahy, fa tena feno fahoriana sy olana ny fiainako hatramin'ny maraina ka hatramin'izao. Zavatra mety hiseho eo amin'ny fiainana andavanandro daholo zany. Nefa tsarovy fa na inona zavatra avelan'Andriamanitra hiseho amin'ny fiainana, na izay heverina ho ratsy zany na izay heverina ho tsara, dia noho ny fitiavan'Andriamanitra no antony izany rehetra izany eo aminao, satria fitiavana mandrakizay noho ny itiavan'Andriamanitra anao. Koa raha mahatsiaro ary ianao fa nahazo izay tsara teo anatrehan'Andriamanitra, dia aza dino no mivavaka sy misaotra azy noho izany fifaliana azonao izany. Misy tokoa mantsy matetika izay toe-panahy ao anatintsika izay tsy mahalala misaotra an'Andriamanitra akory raha mahazo soa avy aminy, fa izany no ampahatsiahivina anao matetika mba hazoto hisaotra an'Andriamanitra. Midera azy, misaora azy, ary eo ka ho tehirizinao ao am-ponao izany fitahiny anao izany. Fa ahoana hoy ny salamo fa telo amin'ny zato andinin'ny faharoa? Misaora an'i Jehovah ry fanahiko, ary aza misy adinoanao ny fitahiny rehetra. Tehirizo tsara ao an-tsainao fa mbola hisy ilana ho azy any aoriana ny fahatsiarovana an'izany fitahian'Andriamanitra anao izany. Amin'ny fotoana tsy maintsy hisedranao ny mafy, hisedran'Andriamanitra anao, ilanao finoana sy fahatokinan'Andriamanitra mantsy, dia ireny fitahiny ireny ny fahatsiarovana ireny zava-tsoa nataon'Andriamanitra ireny no entinao hahazona hery sy finoana ary fahatokina azy. Ka noho izany averina indray, aza misy adinoanao ny fitahiana Andriamanitra anao rehetra tamin'ity andro ity sy tamin'ny andro taloha rehetra. Fa raha mahatsiaro kosa ianao hoe tena fahoriana lalandavany nanonjoanao androany sy tao anatao fotoana maromaro izay, dia aza mitanondrika na izany aza. Aoka tsy ho isan'izay tsy mahalala ny fitondran'Andriamanitra ianao, na dia avo dia avo aza ny fahendrena sy ny fisainan'Andriamanitra. Eny, avo dia avo ny fahamasinany, koa matetika dia tsy ahazontsika ny fitondrany ka mahatonga antsika ilaza hoe tena mba tia tokoa ve izao Andriamanitra izao no dia manome fahoriana ohatra izao? Mba tena fitiavana tokoa ve izao Andriamanitra izao ka mahatonga fahatafitohinana aza indraindray? Misy tokoa mantsy ny fotoana mety hoe tezitra na malahelo noho ny fitondran'Andriamanitra isika. Na Davida aza tratran'izany fa fahatezerana izany rehefa nivonoan'i Jehovah Ioza fa nikasika ny fiaran'Andriamanitra. Vakio ao amin'ny Samoela faharoa toko fahaenina andininy faha voalohany ka hatramin'ny fahasivy raha te hahafantatra an'izay tantara izay ianao. Fa saika nianjera ny fiaran'Andriamanitra ka dia nikasihan'i Ioza, dia tezitra Andriamanitra, tezitra Jehovah, ka dia maty izy. Fa saingy izao, na inona mety ho fitondran'Andriamanitra anao dia noho ny fitiavana izany. Na misy fahoriana, mety ho famaizana izany, na mety fantsiana, na fampahatsiahivana, fa masin'Andriamanitra ary tiany hanaja izany fahamasinana izany ianao, mba ho tena akaiky azo tokoa ka higioka tokoa ny vokatry ny famindrampony noho ny fitiavany. Mety ho fisedrananao amin'ny hotsambao amin'ny tsaratsara kokoa, ho matokia ny fonao fa tena tianao Andriamanitra ka tsy manao izay zavatra tsy hisy vokany tsara ho eo amin'ny fiainanao. Tsarovy ary androany alohan'ny atorianao
fa fitiavana mandrakizay no tiavana Andriamanitra anao. Na dia misitaka miala amin'ny lalana aza ianao dia mbola miantso anao hiverina Andriamanitra ka mamindra fo aminao. Atolory eo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy izany no fahotanao koa maneke ianao ho diovina sy amindrana fo dia hahazo fiadanana ianao androany alina. Na inona nanjoanao tamin'iny andro iny, na inona nataonao tamin'iny andro iny. Hanonona fivavahana fisaorana ianao amin'izany, angataka amin'ny fahatokiana ianao ka hahazo araka ny sitrapon'Andriamanitra. Eny, ho tsara ny toromasonao ary tsy hisy tahotra ao aminao. Hahazo hery vaovao indray ianao raha bitso maraina. Ho aminao anie ny fiadanana. Amen.

0: amin'ny anaran'andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
1: Amen.
2: Hiara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, no ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy mariny izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
3: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: FM 80.2 MHz.
1: Radio Fufu La Santar, FM 80.2 MHz.

0: Radio Feon Filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio Feon'ny Filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.